האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

0: אילת 102 FM
1: את השיר הבא כתבתי בגיל 16

Thank you.

0: רצית אופנוע זה מזכיר לחופש, להתאהב כל יום שני בחודש.
1: אנחנו כאן, מועדון השש, בוקר טוב לכם, יוצאים אל האור, יש כבר אור ראשון בחוץ, כן, כן, כן, בואו נקבל את האור הזה בברכה, בחיבוק, נראה את האור ונלך לקראתו. אז בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות, לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל הלוחמים, לכל הלוחמות. יש לנו אור ראשון משעה 6:06, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7:19 לעת ערב. סך הכל יהיו פה 13 שעות אור ועוד 13 דקות. סומך עליכם שתדעו איך לנצלם. הוואטסאפ מקבל את ההודעות מכם. תפילות, תקוות, בקשות שירים, מה שתרצו, יש לנו שעה מיוחדת עד 7, אנחנו כאן. הוואטסאפ מספרו 0529-59-49-59, דברו, שתפו, אבל רק דברים טובים, תעשו לי טובה. ככה בא לי הבוקר, ובכלל, אנחנו באים בטוב. עכשיו, התור לאהבה. איתי לוי, נרקיס.

0: מועדון השש עם גיא בזק.
1: תנו לי עוד אהבה, תנו לי, רק אהבה תציל אותנו, תאמינו לי. בואו נראה, מפתחנו את המועדון מבין מאזינינו הרבים. קודם כל, שומעים אותנו בהרבה מקומות בארץ, בזכות כמובן שלוש תחנות שאנחנו מועברים. אז בוקר טוב לכל מאזינינו, גם מעבר לים. מי שפתחנו את המועדון בחצות בדיוק, הבוקר זאת אילנה משאלי, בוקר טוב לך, יקירתי, איזה כיף. יש לנו כאן הרבה חברים במועדון שלנו. אני רק רוצה קודם כל לאחל לדלי גבוליני צחלמה מהירה, הוא ישוב ביום ראשון לרדיו חיפה. אנחנו כאן ממלאים את מקומו, אז זה נחמד לנו. אילנה, תודה רבה שבאת, תודה רבה לשאר החברים שהגיעו מכל מקום. יש לנו את יוסף אייק ואת אראל ברנס ומוני רמר אבו ג'וואד וסיד אבו קאסם, נאחל לו גם בוקר טוב, סבח אל חיר. הילד דען, שלומי חדד, ירון לוי מנתניה. יש מאזינים שמגיעים לנו גם מרמלה, הנה אילן סניקר. בוקר טוב גם לאופר אבי סידריס מאלת, לפרט כהן מאלת, לקובי עטיאס ממגדל העמק. מדלית אל קרמל מגיע רמזי חלבי מפריז, שומע אותנו לייב, און דירקט, אבי פריינטי, בוקר טוב. מירה, שומעת אותנו בלוס אנג'לס, אתם רואים? אנחנו חוצים יבשות, איזה כיף. אז תודה רבה שאתם פה, אתם מוזמנים כמובן גם להקליט הודעה בקולכם, בוואטסאפ, ואני אשמיע אתכם, כן, כן, אני אשמיע אתכם בשידור. כמו למשל שקובי אל קובי עשה לנו הרגע, הקלטה, בוא נשמע מה אתה מדבר איתי. בוקר טוב, בליקי.
2: בוקר טוב, גיא בזק.
1: מה נשמע?
2: סוף שבוע נעים, יום חמישי.
1: הגיע, הגיע.
2: בריאות והצלחה לחיילים שלנו.
1: אמן.
2: ולשרון המלכה שלי, סוף שבוע נעים. סעת יום חמישי לירושלים.
1: אופה.
2: יאללה, שים לנו איזה שיר ככה לעורר אותנו.
1: יאללה, בואו נתעורר.
2: קובי אל קובי, בית חולים רמב״ם.
1: בוקר טוב, קובי אל קובי. בוקר טוב לכל הלוחמות, לכל הלוחמים. יש לנו כאן עכשיו את הביצוע של טיפת מזל של ממה מסתערב, הלו הוא מתן חסן וזהב הבן ביחד, השיר של הרי, והם ישירו את זה ביחד מתוך פסטיבל התמר האחרון. בוקר טוב לרחל לאופר, לאולגה מכסרה, לאבי קורן מכפר ורדים. בוקר טוב לרונן אוזן. בוקר טוב לכולנו מהפולה. ערן פה, בוקר טוב ערן אמר. עוד ועוד אנשים קופצים לי כאן בוואטסאפ. ניסים אסרף, עלן, סבח אל חיר לכולנו, לכל עם ישראל.

מה את אומרת על הביצוע, ליז? ליז מעברי. וואו, וואו. איך לא הייתי שם בפסטיבל התמר לראות את זה, יאללה. היא תופיע גם בשנה הזאת? וואו, זה אבא במיטבה. בוקר טוב, וורדה. יא, טוב לראות אותך. בוקר טוב ללוסי.

0: שומע שזה סולד אאוט כבר סוכות, פסטיבל התמר לשנה הקרובה. אני אצליח להשתחל איכשהו, אני סומך על עצמי. יש לי דרכים משלי ככה, מהצד. 6:21, בוקר טוב מועדון השש, רדיו חיפה, רדיו חמש, 102 FM אלת. ביצוע מושלם. בוקר טוב, בוקר טוב לברי אפשטיין.
1: בוקר טוב, גיא בזק היקר ולכל מועדון השש, אני רוצה לאחל לכולנו יום חמישי שמח, יום עם בשורות טובות.
0: אמן.
1: תכף הסופה שיגיע אלינו וננוח כולנו. אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר של אייל גולן, תבואי היום, ברי אפשטיין מחיפה.
0: ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לרחל לאופר, וגם את השיר הקודם, טיפת מזל, ואנחנו כולנו מתפללים לבריאותך. הנה תבוא היום, רחל האופר, קריית אתא, אייל גולן.

0: בוקר טוב, גייצ'וק! אתה יודע מי מדבר?
1: אני יודע, סיפדו.
0: נכון, סיפדו מדבר. מה העניינים?
1: אני מסלם.
0: אל תדאג, אני פה כל יום מאזין לך, רק פשוט אני נכבה אל הכלים פה.
1: אוקיי, מתנצל.
0: גייצ'וק, שיהיה לנו סוף שבוע נהדר ונחמד.
1: תודה רבה.
0: והייתי מבקש בבקשה את השיר של המלך, של זוהר ארגוב.
1: היה זוהר.
0: עינייך החומות.
1: היה זוהר.
0: עם כל המנגינה הזאת שמתלווה לפני השיר. תודה רבה לך.
1: מכיוון שקמת מאוחר, סיפדו היקר, כבר שמענו בפתיחת השעה את זוהר, אז אנחנו נשמע שיר של זוהר ובביצוע של שלומי סרנגה. זה הביצוע שלו לעיניי חכומות. מה אתה אומר קובי עטיאס? מה אתה אומר חוסם על שמי?

תעשו מקום לאשר חן מראשון לציון. סיפדו אומר ביצוע מבזה לעומת המקור. לא יפה ככה. זה שלומי סרנגה. זה אח. שר יפה, שר יפה. בוא ניתן לו עוד הזדמנות.

0: עכשיו ברדיו חיפה, ברדיו 5 ובאלת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
1: השעה עכשיו בדיוק 6:30 כאן אצלנו, ואנחנו צועדים אל היום החדש הזה, יום חמישי בשבוע. זה למעשה המפגש האחרון שלנו לשבוע הזה, רגע לפני הסופש. אנחנו רוצים לדעת מה עם מזג האוויר, מה עם מזג האוויר הזה, לאן זה הולך. היו לנו כמה ימים נעימים, אבל לא יש בשורות, אני חברים וחברות, אנחנו נכנסים לימים חמים יותר. הנה, לאחר התפזרות עננות הבוקר, היום מזג האוויר יעשה נאה. הטמפרטורות יעלו והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה, כן? בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות יתחזקו לאורך מישור החוף. איזה כיף, יהיה נעים, קצת בריזה. עומס חום קיצוני צפוי בדרום הגולן ומדרונותיו, עם כי הצפון גם, בגליל התחתון, באזור הכינרת, חוף ים המלח, בקעת הירדין והערבה. עומס חום כבד צפוי גם בצפון הגולן, הגליל העליון, הגליל המערבי, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף. בקיצור, חצי מדינה, מה אני מתחיל עכשיו להקריא את כל המדינה. בלילה מזג אוויר יהיה מונח חלקית, ומחר תורגש עלייה נוספת. אוי אוי אוי, יעשה חם הרגיל, ויאבש בערים ובפנים הארץ, ואביל במישור החוף. אם יש בריכה בסביבה או ים, תנצלו את הזמן הזה עם הילדים, קחו אותם, שיתרעננו, שיהיו בתוך המים הצוננים, די להיות במזגנים. חלס, לא נעים לנשום את זה אפילו. שבת, תורגש ירידה קלה בטמפרטורות, היא תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, אם כי יהיו עדיין עומסים כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים של הארץ. בראשון הטמפרטורות יוסיפו לרדת, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ואלה יחזרו להיות רגילות לעונה. רוצים לדעת מה מידות החום הצפויות להיום בצהריים? אספר לכם. היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב 31, אותו דבר גם בחיפה, בצפת 34, קצרין 38, טבריה לא הרחק משם גם 38 מעלות, נצרת עם 34, באפולה בצהריים היום 36 מעלות, בבקעת בית שאן 39, אשדוד עם 31, באר שבע 34 מעלות בצהריים, אזור ים המלח בן גדי, אם אתם הולכים לפוש באזור הזה, תצפו ל-40 מעלות בצהריים. באזור עוטף עזה, שם 37 מעלות, מצפה רמון, מקום יפה, אני אוהב לרכוב שם עם האופניים, שם 34 מעלות היום בצהריים, אני אחכה לאזור פברואר, יותר נעים. באלת, 40 מעלות היום בצהריים, אז שתדעו. יפה, טיילנו בארץ, בארץ היפה הזאת שלנו, ואנחנו ממשיכים בדרך יחד איתכם עד השעה 7. אנחנו כאן מטיילים ומדברים איתכם כאן כל הזמן בוואטסאפ שמספרו 0529-59-49-59. מי איתי עכשיו? אורן, בוקר טוב, אורן סוויד.
2: גיא, בוקר טוב, אלוף.
1: בוקר
2: מה
1: טוב.
2: נשמע? הרבה זמן לא עליתי
1: נכון?
2: לשידורים שלך, אבל אני שומע אותך באופן קבוע. אורן סוויד, מספנת חיל הים מספר אחד. גיא, שים לנו את השיר עד כמו אש של קובי פרץ. תניע אותנו קצת על הבוקר.
1: אש על הבוקר.
2: יאללה, שיהיה סוף שבוע נעים וחמים לכולם. אוהב אותך, גיא.
1: תודה רבה, אוהב אותך בחזרה, אח שלי. עד כמו אש, יחד עם הטמפרטורה הגבוהה. הנה, קבלו. בוקר טוב, חמישי פה.

וואו, וואו, וואו, איזה ביצוע נמרץ. וואו, אני רצתי פה באופן כמו משוגע. מה עשית, קובי? מה זה, מה זה? אני גם. בוא תרגיע אותנו קצת, נלך קצת לאיזה ריו דה ג'נרו, ככה. נשום קצת אוויר אחרי שהתשת אותנו ויפת אותנו.

0: בוקר טוב למועדון השש.
1: בוקר טוב.
0: בוקר טוב למאזינים.
1: ערן.
0: לעם הנבחר.
1: בוקר טוב, ערן.
0: בוקר טוב לחיילים, לחיילות.
1: לכל
0: הלוחמות. לכוחות הביטחון, לחיילים, ללוחמות.
1: הלוחמים, לכולנו שיהיה בוקר טוב וסופש נפלא.

0: בוקר טוב למועדון השש, היום נחרוג ממנהגי אחרי לילה לבן של לוחמי האש תחנת חיפה וקריות וחדרה ברחוב שונית בחיפה, שריפה דירה בגורת שחקים, איך אומרים, חגיגה לשמה, מגיעים ראשונים ועוזבים אחרונים.
1: בדיוק.
0: תודה רבה לכולם על שיתוף הפעולה,
1: כן.
0: אוהב אותך גיא בזק, תקדיש היום את השיר אלף קבעים לכל הקבעים, והיום אני אתן את המשפט, תהנו מהחיים, כי גם ככה לא יוצאים מזה בחיים. אוהב אתכם בסוף שבוע מדהים.
1: אילון זינגר, דרגון, דרגון שלי.

תגידו שלום למתן שמיר מחדרה, לאריאל בן זקן מקיבוץ שער עמקים, לציפורה ארוש. הם כולם פה במועדון השש שלנו. אנחנו מתקרבים לקראת השעה 7. הנה עוד אזולאי 10 רמות מעליו.

0: בוקר טוב. השבוע קצת הייתי חסרת סבלנות מתמיד, אז קודם כל סליחה לכל הסובבים שלי שבטח הרגישו את זה. אבל מה לעשות, אני ארגנטינאית, יש לי דם חם, זה קורה. אז אם אפשר את השיר של שרי, דם חם, ככה נסגור איתו את השבוע, מה אומר?
1: אני אומר טוב.
0: ביי.
1: דם חם, מזכיר לי את הכתבה שראיתי על הנופשים באילת, שמאבדים את זה מהחום, מאבדים את הסבלנות, קטטות, מתפרצים בבריכה. למה ככה? למה? מה זה הדם החם הזה? תצננו אותו. יאללה, יפתוש. באנו לנפוש, ובאילת זה הכי כיף. תשמרו על עצמכם. תשמרו על עצמכם.

0: חברים, אנחנו מתקרבים לסופה של השעה שלנו כאן ברדיו חיפה 107.5 ברדיו 5 99.5 ב-102 FM אלעד. תודה רבה שבאתם בבוקר למועדון שלנו. אני רוצה לאחל לכולנו סופש רגוע, שקט. תבלו, תהנו עם החברים, עם המשפחות שלכם, ונחזור אליכם בעזרת השם ביום ראשון. שימרו על עצמכם, בריאות ודש לכולם. מצדים לכל הלוחמות והלוחמים, שימרו גם אתם על עצמכם. ניפרד עם הבקשה של הראל ברנס, מה תרצה לשמוע?
1: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש, יש שבת שלום לכולם, סוף שבוע נעים. גיא, אם יש זמן, אם תוכל לשים את המחוזת של שריף בסבוסה. תודה רבה, מוקדש למשה חבר.
0: עמרית לברי אביאל, תודה לך. תודה לקובי פרל, תודה לכם. ממני גיא בזק, ביי ביי.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
4: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, מופיע משה עם החדשות. הנשיא דונלד טראמפ הכריז הלילה על מה שהוא מכנה המבצע הכלכלי הקטלני בהיסטוריה נגד איראן. טראמפ הודיע הלילה על תחילתה של מלחמה כלכלית חסרת תקדים נגד איראן, אותה הגדיר כיום הדי הכלכלי. הוא הבהיר כי הממשל האמריקני יטיל סנקציות מוחצות גם על כל מדינה, חברה או מוסד פיננסי, חברה או מוסד פיננסי, שיגישו סיוע או חבל הצלה לטרור האיראני, והדגיש, איראן לעולם לא תשיג נשק גרעיני. על רקע התקיפה של בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה, שר החוץ הסורי אומר כי הבהיר לישראל שלסוריה אין תוכנית להקים בסיס טורקי בבסיס האווירי שהותקף ביום שלישי, וכי האתר משופץ עבור חיל האוויר הסורי. לדבריו, קצינים טורקים ביקרו במקום במסגרת אימונים בלבד, והמתקן ריק ברובו ואינו מבצעי. סערה באוסטריה, מחנה נאצי יארס כדי להקים סופרמרקט. עבודות להקמת מתחם מסחרי החלו בשטחו של מחנה המשנה לשעבר של מחנה הריכוז מאוטהאוזן, ובארגוני ההנצחה דורשים לעצור אותן באופן מיידי. במקום שבו נכלאו מאות נשים ונערות בתקופת השלטון הנאצי, מתוכננים סופרמרקט ומרכז לוגיסטי גדול למוצרי מזון בקירור. דחפורים וכלים כבדים כבר הוכנסו לשטח, והעבודות הראשוניות החלו. הוועד להנצחת מאוטהאוזן באוסטריה קרא לעצור את הפרויקט, בטענה שהשטח הפתוח שנותר מהמחנה חייב להישמר כמקום הנצחה, כך לפי מגזין שפיגל הגרמני. לאחר שעות של חיפושים, גבר בן 50 הותר הלילה ללא רוח חיים בחוף באשקלון. כוחות גדולים של מד"א ביצעו לאורך הלילה סריקות אחר הנעדר, סמוך לחוף הפארק הלאומי. לקראת חצות, הגבר הותר כשהוא מחוסר הכרה, וצוותי הרפואה נאלצו לקבוע את מותו במקום. סוכנות החלל האמריקנית נאסא מסרה כי משימה בעלות של 30 מיליון דולר להצלת טלסקופ החלל סוויפט נכשלה לאחר שחללית ההצלה יצאה משליטה. הטלסקופ החוקר את ההתפוצצויות העוצמתיות ביקום צפוי כעת לצנוח בחזרה לכדור הארץ ולהישרף באטמוספירה בהמשך השנה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום נאה, על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לאורך היום תחול הכבדה נוספת בעומסי החום ברוב האזורים. משעות הצהריים הרוחות הצפוניות התחזקו לאורך מישור החוף.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

זה ליידי אין רד, קריסטו ברג. לא, תתקחת, נורא התחשק לי לשמוע את השיר הזה. מקווה שבא לכם טוב. מה שלומכם, מה שלומכם, בוקר טוב. 8 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, יום חמישי בשבוע. זהו, אנחנו בתוכנית האחרונה שלנו לשבוע הזה. פותחים גם את הבוקר הזה יחד, איזה כיף. 20 באוגוסט היום, זין באלול. כן, אנחנו ממש מתקרבים בצעדי ענק לסיום החופש הגדול, מאוד מאוד גדול, ממש עוד 10 ימים זה מסתיים. כאילו שבוע הבא ושבוע אחרי הילדים כבר בבית ספר, גנים, כל מה שצריך להיות, ועד אז... אתם ברגיל, נכון? anyway, או מעסיקים, מעסיקות אותם. כך או כך, אנחנו יחד, כאן בבוקר של אילת, כמו בכל בוקר השבוע. אז יש לנו 3 שעות של מוזיקה. יש לנו גם תערוכה שמתקיימת כאן באילת, ואנחנו נדבר עם האוצרת, ויספר לנו על כל מה שקורה שם, וזה מעניין ויפה ומומלץ. יש לנו גם מרואיינת שספר לנו על תוכנית שתעלה הערב בכאן 11, ויספר לנו על נשים המצליחות ביותר, וגם שם יש אילתית אחת, ויספר לנו גם על זה. נאמר בוקר טוב ותודה גם לגרי סיגור כמובן שמופתע כל פעם מהבחירות המוזיקליות שלי, ואנחנו עושים מין משפים משותפים. מקווה שאתם ואתן נהנים ונענות מזה. לי קוראים אמרית, אני איתכם עד 10 כמובן. נמשיך עם ביונסה והעילה שלה. אתם עם העילות שלכם, תמשיכו לזהור לתוך היום החדש. בוקר טוב, האזנה נעימה.

לגמרי, אל הביטלס עם בלקבירד, עוד שיר שממש התחשק לי לשמוע, ואני מניחה שאם זה אי אפשר לפספס, 17 דקות אחרי השעה 7 בבוקר, אני לא יודעת מה אתן ואתם עושים היום, אני עסוקה כבר יומיים למצוא כרטיסים לנועה קירל שתופיע הערב באקספו כאן באילת במחיר מוזל של בסבסוד עיריית אילת שקנו את הכרטיסים ומכרו אותם לנו התושבים ב-100 שקלים חדשים בלבד. נועה קירל ב-100 שקלים חדשים בלבד זה סנסציה ולא נשארו כרטיסים, והבת שלי נזכרה מעט מאוחר מדי של שום בערב, ומאז אני מחכה ומצפה למצוא מישהו שימכור כרטיס להופעה הערב, ואני אוכל לרכוש לכרטיס, כי היא ממש רוצה ללכת, אתם יודעים, כל אחד מחכה לרגע הזה שיגיע בחיים שלו, היא מחכה לרגע הזה, וזהו, אם במקרה אתם שומעות על מישהו שיש לו כרטיס שהוא לא הולך להשתמש בו לערב הזה, וואי, בבקשה תפנו אליי, כי אתם יודעים, בכל זאת נועה קירל, זה לא צחוק. ובכל זאת ילדה בת 12, זה לא... בכל זאת. אתם יודעים על מה אני מדברת. אז כן. Help me, מה שנקרא. הייתי צריכה לשים את help של הביטלס בכלל, נכון? כן. בסדר, אני לא מתחשק, יש מה את בלקבירד. יאללה, בוא נמשיך עם Vision of Love. מריה קרי, רדיו אילת 102 FM.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
2: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
1: רחוב האלמוגים 17.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
1: איפה?
3: פה, לא?
1: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
1: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
1: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים.
5: צ'ק.
4: מגשי פירות.
5: צ'ק.
4: סושי פירות.
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים.
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים.
5: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאת פירות וסושי פירות.
6: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאת.
7: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
8: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
9: היי ליה, מה שלומך?
10: אני בסדר, קצת שקט לי פה בבית.
9: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
10: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
11: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: עצם העניין.
12: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
13: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אילת, 102 FM.
14: זה

Smoke City, Underwater Love. ואם כבר מדברים על Underwater, אז מין חדש של דג שחי את כל חייו מתחת לאדמה, במי תאום, נמצא בשנתיים האחרונות, הוא צולם במקרה, בסרטון טיק טוק שמישהו העלה באודו, דווקא. זה מתקשר לכל מיני דברים שאני מדברת הרבה על המסקים ועל כמה צריך לא למנוע, אבל להשתמש בהם בחוכמה. וטיק טוק וזה אני פחות מכירה, מודה. וכשהילדים שלי צופים בסרטונים ככה, גוללים כל היום, זה קצת מלחיץ אותי מה קורה למוח שלהם. אז אני ממש בעניין של להגביל מבחינת זמן. אבל הנה, מסתבר שטיק טוק יכול גם הוא לייצר דברים מדהימים, כמו תגלית מדעית ענקית שיש דגים במי תאום שלא היו מוכרים לאנושות עד לפני כשנה. ובאמת בן אדם פשוט צילם סרטון טיק טוק בביהר שבהודו, והוא ראה יצור מוזר שיוצא מהבאר, וחוקרים ראו את זה והלכו וחקרו ושאבו מלא מים ולא הצליחו לגלות את זה. ואז עלה פרט אחד כזה, הוא נראה כמו לטעה יותר, אולי אפילו תולעת שלשול כזה. הפרט הראשון שהם העלו מת, כי יש לנו בעיה בהתייחסות שלנו ליצורים האחרים, אבל לא נורא, הם שאבו אותו, הם המשיכו לשאוב, ואז הם גילו שיש חיים באמת מתחת לאדמה, במי התאום של האזור הזה, שזה האקוויפר של הגנגס, שזה הנהר באודו. והנה, מין חדש התגלה על האנושות, ואז הבינו שיש עוד הרבה מאוד מינים של בעלי חיים שאנחנו לא מכירים, ולכן כדאי לנו לשמור על הסביבה, כי כל מין כזה הוא חיים בפני עצמו, הוא עולם הוא לא, וגם בכל דבר כזה יש גם עתודות רפואיות, במידה ולא מתייחסים אליהם רק כיצורים שאנחנו צריכים להשתמש בהם, יש כל מיני דרכים לפעול בשיתוף פעולה בלי להרוג אף אחד. זהו, אז איזה יופי, יש גם בטיקטוק דברים טובים מסתבר, תענוג לדעת. 7:30 כאן ברדיו אילת 102 FM. בוקר טוב, בואו נצא להמשך היום הזה יחד עם הנבל בראדרס. יאללה מון.

הזה, זה מלווה את החיים שלי. זה הכלי שלי, זה הכלי שלי. אתה יכול עם גיטרה לשיר הכל. אתה יודע, התחלות של דברים, היד הזאת שעולה ויורדת את הפריטה הזאת, אתה יודע. כן, אוויר, חמצן.

0: הגיטרות של פיטר רוט מספרות כמה הגעגוע גדול
1: כמה שאני מתגעגע
0: אלייק איינשטיין זכרו לברכה שמענו כאן את קולו עבדו הרבה ביחד היו חברים טובים והבנתי שכל מי שהיה בקשר עם האיש הנפלא הזה מתגעגע ואלו דני סנדרסון ומאזי כהן

0: אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
3: חי נחמיאס, בונה
2: את אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
7: יהוא! האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
10: למהדרין.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
13: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
12: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:00.

איי איי, ריטה, ערב כחול עמוק. זיו עבוד וליה כהן בשבעה באוקטובר 2024 הגיעו, בשישה באוקטובר הגיעו למסיבת הנובה יחד עם אחיינה של זיו, עמית בן אבידה, וחברתו קרין שוורצמן. בשבעה באוקטובר בבוקר הם הסתתרו עקב תקיפת מחבלים למסיבת הנובה. כולם הסתתרו במיגונית על כביש 232 צמוד לתחנת האוטובוס מול קיבוץ רעים. עמית ועמית בן אבידה וקרין שוורצמן היו בין 16 הנרצחים במיגונית. זיו עבוד הייתה בין שבעת השורדים מתוך 27, ואלי הכהן, ליה הכהן, נכתב לצד אור לוי, אלון אוהל והרש גולדברג, פולין זכם לברכה. אני מספרת לכם את זה כי צריך לזכור ולא לשכוח, וגם כי יש בשורה משמחת של ליה כהן וזיו עבוד, התחתנו השבוע סוף סוף אחרי עשור שהם יחד, אחרי שאליה הציעה, הוא קנה לה טבעת לפני שהם הלכו למסיבה, והוא רצה להציע לה שם, וזה לא קרה כי הוא היה בשבי 150 ימים, אני לא טועה, לא, 150 ימים שהוא חזר, הוא היה בשבי, אני כבר לא זוכרת כמה ימים, אני זוכרת את הספירה ההיא אז, אבל הימים האלה מטושטשים, הוא היה שם הרבה מאוד זמן, והנה אתמול אמש הם התחתנו, נכנסו לחופה עם השיר ניצחתי איתי הכל של אמיר בניון, שגם הכניס אותם בברית הנישואים, ובאמת מזל טוב, מזל טוב גדול לזוג המקסים הזה, שיהיה להם רק

0: טוב, מגיע להם כל כך הרבה טוב. אנחנו מאחלים היום מכאן, מרדיו אילת, 102 FM, שיהיה להם באמת הכי טוב שיכול להיות, המון המון מזל טוב, הרבה בריאות והצלחה. בא לי לשים להם את השיר הזה. אח שלי מתחתן.
1: מתחתן, יש על החוף חתונה.
0: מזל טוב, אנשים יקרים.
1: של כוכבים יניחו על הראש שלה. אח שלי מתחתן, אני לא צריך הזמנה.

איזה חתונה משמחת, זו בטח הייתה אלף אנשים, חוות רונית. באמת מגיע לזוג הזה הכי טוב בעולם, עלייה כהן, זיו עבוד, מזל טוב, מזל טוב, כמה טוב מגיע לכם. בהחלט זאת הנכונה, אנחנו כאן ברדיו אילת 102.5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת. יום חמישי בשבוע, תוכנית אחרונה לשבוע הזה. יש לנו עוד שעתיים מלאות במוזיקה טובה, ראיון עם עוצרת של גלריית אילת, באמת הארוחה מקסימה שכרגע מתקיימת בגלריה, נדבר על זה עוד חצי שעה, שעה אחרי זה על הסדרה החדשה שתעלה הערב בכאן 11, וגם בה מופיעה אילתית, כל זאת ועוד, מיד אחרי חדשות השעה 9, ועד הפרסומות, פול טראנק, עוד יום.

0: הבוקר של אילת. 102 FM. להרגיש איכות
1: בחיים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. להרגיש בבית.
2: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
3: מה קרה?
2: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
3: מי, בעלך?
2: לא, המזגן.
3: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
2: ומה עם בעלי?
3: זה כבר אין מה לעשות.
4: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: פועלים ג'וניור סיטי, בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הנשיא דונלד טראמפ הכריז הלילה על מה שהוא מכנה המבצע הכלכלי הקטלני בהיסטוריה נגד איראן. טראמפ הגדיר אותו כיום הדי הכלכלי, והבהיר כי הממשל האמריקני הטיל סנקציות מוחצות גם על כל מדינה, חברה או מוסד פיננסי שיגישו סיוע או חבל הצלה לטרור האיראני. על רקע התקיפת בסיס חיל האוויר הסורי סמוך לגבול עם טורקיה, שר החוץ הסורי אומר כי הבהיר לישראל שלסוריה אין תוכנית להקים בסיס טורקי בבסיס האווירי שהותקף ביום שלישי, וכי האתר משופץ עבור חיל האוויר הסורי. לדבריו, קצינים טורקיים ביקרו במקום במסגרת אימונים בלבד, והמתקן ריק ברובו ואינו מבצעי. בריטניה זימנה את הממונה הישראלי הבכיר בשטחה המקביל לשגריר, ודרשה לעצור את תוכנית ההתיישבות E1 בין ירושלים למעלה אדומים הסמוכה. זאת לאחר שישראל פתחה במכרז להקמת יותר מ-1,200 יחידות דיור. שר החוץ הבריטי כינה את המהלך בלתי מקובל והרסני שמסכן את פתרון שתי המדינות כלשונו. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה רחפה נתרסק בשטח רומניה במהלך מתקפה רוסית על אוקראינה השכנה. לפי ההודעה של משרד החוץ הרומני, הרחפה נתרסק באזור בלתי מיושב במדינה. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
12: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו...

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

West End Girls. אלה הפצ'ו בויז שפותחים לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, רדיו אילת 102 FM, 8 ועוד 7 דקות. יום חמישי בשבוע. אנחנו מסיימים את השבוע הזה יחד. כרגיל, 3 שעות של מוזיקה מצוינת, אנחנו כאמור בשעה השנייה ממשיכים. עם הצלילים הנהדרים האלה, פט מצני גרופ, דיוויד בוי כמובן, This is not America. איזה קול, האזנה טובה.

קוטימן ודקלים החדש שלהם, הופ, תקווה. ואנחנו כאן ברדיו אילת, 102 FM, עם המון תקווה ומלא מלא מלא אמונה. 8:15, עכשיו. זאת דולי פרטון כמובן. Jolene.

0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שיוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: האחים פוסן באיכות ובזמן. האחים פוסן בניין כמובן.
8: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: הלו, איפה אתה? אתה פה?
12: איפה?
11: פה, לא?
12: איפה פה?
11: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
12: אני צריך להיות שם?
11: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
12: משתלת יתם והכל דבש, כל מה שצריך במקום אחד.
13: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
0: השעה בחסות עכשיו בעלם מתחם ביג, מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת מושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אלעד בלבד, עד גמר המלאי.
14: עכשיו באלעד,
15: הבוקר של אלעד עם

0: וואו, ידו מלכה עצבני בשיר הזה, וויסקי. אני מקווה שעכשיו הוא כבר לא שם עם יובל רפאל, הכל טוב, ולא וויסקי ולא טבק, ולא צריך את כל הדברים האלה שמזהמים לנו את הגוף. אנחנו כאן בבוקר של אילת, בלי וויסקי, בלי טבק, די נקיים, מקסימום קפה. וואי, יצא לי קפה, מה זה טעים הבוקר, איזה כיף, זה יש שמחות קטנות כאלה, רגעים של אושר, השלוק של הקפה הראשון בבוקר, אם הוא טעים, אלכס, אני יכול לעשות את כל היום, לשפר אותו באחוזים. טוב, מה? 28 דקות אחרי 8 בבוקר, אנחנו בשבוע האחרון מדברים על להתכונן, לחזרה לבית הספר, איך להכין את עצמנו וגם את הילדים, כל מיני טיפים כאלו חשובים. ועכשיו, כן, יש לנו באמת 10 ימים, ואנחנו לקראת סוף השבוע, לפני האחרון, או סוף שבוע הבא זה כבר סוף שבוע האחרון לקראת החזרה ללימודים, וצריך להתחיל כבר מסוף השבוע שעבר. אז בואו קצת נדבר מה לעשות כדי שיהיה לכולנו קל יותר. קודם כל, אם הם עולים לכיתה א', אז הם צריכים לדעת שיש להם בית לחזור אליו בסוף הלימודים, ובאופן כללי הם צריכים להבין שהם חוזרים הביתה, וזה המקום הכי טוב להיות בו, וזה חשוב, כי לפעמים אחרי לימודים הם צריכים לדעת שאנחנו מחכים להם, אנחנו אוהבים אותם, לא משנה מה קורה, לא משנה מה ההישגים שלהם בבית ספר, לא משנה איך העניין עם החברים, וזה אנחנו כאן בשבילם, לכל עניין ודבר שהם צריכים או צריכות, זה הדבר הראשון והבסיסי ביותר. נתחיל באמת אולי קצת מככה דברים בסיסיים כאלה של מה אפשר כבר לעשות עכשיו. אמרנו את זה כבר בתחילת שבוע שעבר, קצת לנסות לדבר על זה, עכשיו זה כבר קרוב, אז אפשר ממש לשאול אם הם מתרגשים לחזור, ממש לדבר איתם על מה הם באמת מרגישים, וגם זה בסדר להקשיב ולשמוע שלא בא להם, כאילו בואו, למי בא לחזור למסגרת, אז זה בסדר, לא צריך גם לענות, בסדר, מבינים. חששות, הכל, מה שהם רוצים שיהיה לו בשיחה זה חשוב. לחזור בהדרגתיות, זאת אומרת, כבר בתחילת שבוע שעבר אמרתי לכם, גם לעצמי, שנחזיר אותם לאיזושהי שגרה, לחזור לישון בשעות נורמליות יותר, איזושהי שגרת מזון נורמלית יותר, אז חשוב, חשוב, שעות שינה, קימה, ארוחות מסודרות, כמה ימים לפני יעזרו להם למעבר הרבה הרבה יותר פשוט. תחושת מסוגלות, להזכיר להם מה הם כבר יודעים לעשות לבד, הם יודעים להתארגן, הם יודעים להסתדר, להכין תיק, אם לא, אז לעבוד על זה, זה הזמן, לראות מה יש, מה עוד צריך, לעבור איתם יחד על רשימת הציוד, וללמד אותם גם לבקש עזרה, להתמודד יחד עם קושי, זה ממש בסדר. רק תזכרו, הם לא צריכים שנעשה במקומם, הם פשוט צריכים לדעת שאנחנו מאמינים שהם והן מסוגלים ומסוגלות. מה עוד? בית ספר זה לא רק שיהיה קל ושיצליחו בהכל ושכל דבר יהיה פשוט על ההתחלה. לא, מותר לטעות ומותר להתקשות, וקושי הוא לא כישלון. תמיד אפשר לבקש עזרה. זה באמת חשוב מאוד. זהו. לפני שהם מוכנים לבית ספר, פשוט להרגיש שהם לא לבד בדרך, אנחנו כאן איתם בכל רגע. רדיו אילת, 102 FM, 8:30 בדיוק עכשיו.
1: אפשר?
0: אפשר. זאת איה קורם, עם יונתן שפירא.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים. בעלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אלת בלבד, עד גמר המלאי.
1: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות. רחוב האלמוגים 17.
2: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
2: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
3: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
2: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
3: למהדרין.
4: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק שאין לאף אחד.
1: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
6: יהוו! להרגיש איכות אחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
6: להרגיש בבית.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
14: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
15: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
16: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
15: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
17: עכשיו באילת,
18: הבוקר של אילת עם

0: חשוב מאוד מאוד. עם אפרת שלום דנון יוצרת הסדרה כסף משלהן על הנשים החזקות כאן בישראל, בכלכלה בישראל. ונשים חזקות זה עניין של עצמו. בוקר טוב אפרת, מה שלומך?
1: בוקר טוב.
0: כן, אנחנו באמת עם שתי מוזיקאיות מהחזקות ביותר בעולם, ואני כל כך שמחתי לראות שיש סדרה על הנשים החזקות בכלכלה הישראלית, וזה עניין, זה ממש ממש עניין. אני אשמח שתספרי לנו קצת על העניין שלך בנושא, איך הגעת ליצור סדרה כסף משלהן, שתעלה הערב אגב כאן 11 וכאן בוקס בשעה 9:30 בערב, ונושא סופר חשוב שלא נגעו בו מספיק לטעמי.
1: מאוד חשוב, האמת שהנושא די מושתק, לא מאוד מדברות עליו, וזה היה חלק מהרעיון של הסדרה, זה בעצם לשים בקדמת הבמה את הנושא הזה ולהבין שהוא חשוב, הוא רלוונטי לכל אחד ואחת במדינה הזאת.
0: נכון.
1: והסדרה בעצם מסרטטת את הטיפוס לפסגת הצמרת הכלכלית של נשים באמת פנומנליות ומעוררות השראה. הפרק הראשון שיעלה היום עוסק באמת במנכ"ליות של חברות גדולות, והפרק השני עוסק ביזמיות שהקימו מיזם בעצמן, והפרק השלישי עוסק ביורשות, שבעצם יורשו עסקים משפחתיים.
0: כן. ובעצם זהו, חילקתם את זה לשלושה נושאים, אנשים עם כסף, וכסף זה אישו ש... זה קטע, אנחנו מדברות על נשים עם כסף, כשהעיסוק בגברים וכסף הוא כאילו מאוד טבעי, ובנשים עם כסף לא כל כך. גם בפרומו יש הנשים המצליחות והוויתורים שהן עשו. שזה, יודעת, מצד אחד זה קצת צורם, למה נשים עושות ויתורים, אבל מצד שני זה כאילו מובן מאליו, משפחה וזה, לגברים את השאלה הזאת בכלל.
1: כן, יש פה הרבה דברים שעולים מהסיפור הזה. אני חושבת שהעניין הזה באמת של נשים וכסף הוא באמת לא נדבק עדיין מספיק, וכסף זה כוח, צריך להבין את זה. זה שנשים לא מחזיקות בהון, גם בישראל וגם בעולם, גם בעולמי הן לא מחזיקות, זה משקף את המעמד שלהם בחברה, וככל שלנשים יהיה יותר כסף, כך יהיה להם יותר כוח פוליטי גם לעשות שינויים שצריכים לעשות. ומה שהסדרה בעצם מעלה זה שגם אותם נשים שהצליחו, הן מתאימות את עצמם בעצם לעולם עסקים שהוא נקבע על ידי גברים, שוק עבודה שנקבע על ידי גברים, ונשים צריכות להתאים את עצמם בתוך העולם הזה, ולכן הן עדיין לא מרגישות בו לגמרי בעלות הבית, ולא מספיק מייצרות שינוי שיכול לעזור לנשים אחרות.
0: כסף זה כוח, כן, זאת האמירה. אז בעצם אנחנו מדברות על תקרת הזכוכית, שמאוד מאוד קשה לשבור אותה. ובאמת...
1: אני יכולה להגיד לך, פרופו כסף, זה שגם הנשים האלה, שהן מאוד מבוססות כלכלית, והסדרה גם מתייחסת בעצם לכמה הון כל אחת מרוויחה, או כמה שכר היא מרוויחה, באמת בשביל לייצר את המודלים האלה, שנשים מצליחות, מצליחות גם כלכלית, אז גם אותם נשים, כשדיברתי איתם על כסף, קצת התפתלו והרגישו טיפה לא נעים להגיד שהן, היה להם חשוב להרוויח כסף.
0: כשלגברים זה בסדר גמור, אין עניין, כשיש סדרות כאלו על גברים או סרטים, אני גבר מצליח וזה מובן מאליו, ולאישה, למה זה כל כך קשה בעצם לנשים להגיע למקום הזה של הצלחתי ויש לי כסף, או ירשתי אותו לצורך העניין, זה גם בסדר?
1: אני חושבת שאנחנו מאוד, ההבניות החברתיות מאוד מאוד הופנמו על ידי נשים. מגיל באמת מאוד מאוד קטן, בנות, בנים מחונכים להיות בעצם העוגן הכלכלי, הארנק, ובנות מחונכות להיות מרצות, ולאו דווקא להיות אלה שעושות קדימה גם כלכלי.
0: בטח לא מביאות את הכסף, הם התחתנו עם גבר עשיר, זה עדיין בנות אומרות את זה, שזה נורא. אם אני שומעת הבנות שלי אומרות את זה, זה כאילו, למה צריך להתחתן עם גבר עשיר? תהי, את עשירה. זה לא...

0: קיים, כי זה...
1: אז אני חושבת שבאמת אחד הדברים שגורמים לי לצאת יותר אופטימית מהסיפור הזה, זה באמת להבין כמה כוח יש בחינוך. וכמה אפשר לחנך את הדורות הבאים אחרת, כדי שבאמת הם ייכנסו לשוק העבודה ולעולם הזה, כשהם מתחושת מסוגלות ויעזו. אחד הדברים שעולים בסדרה זה שנשים הרבה פעמים עוצרות את עצמן, הן לא מבקשות העלאה בשכר, הן לא ניגשות לתפקידים בכירים אם הן לא 100% עומדות בקריטריונים, והן הרבה פעמים מעטות את הקצב של עצמן, כשאחד החסמים הכי גדולים זה באמת גם העניין של אימהות, שהוא עדיין נוסעות אותם, הנשים נוסעות על גבן.
0: זאת אומרת, זה בא על חשבון, זה חייב להיות... או, זה לא יכול להיות שני הדברים, בסך הכל אישה מצליחה, יכולה להחזיק נני ומנקה וכל מה שצריך. נכון. ובכל זאת...
1: זה מאוד עולה. זה מאוד עולה בסדרה, שרקפת רוסק המינוח, שהייתה מנכלית בנק לאומי,
0: כן.
1: מדברת על זה שהיא קנתה עזרה איכותית וטובה, מבשלת, מטפלת, מנקה, הכל בשביל באמת לתחזק את ה... את הקריירה שלה.
0: ומה, הרגישה לא בנוח כאישה לעשות את זה?
1: היא לא הרגישה לא בנוח. גם עדי סופר טייני, מנכלית מטה, מספרת איך היא שלחה נהגמונית לאסוף את הילדות ואת החברות מחוג בלט. ולא, אנו מספרות את זה בהשלמה גדולה, כמשהו שאפשר להן לפרוץ קדימה וכן לעשות את זה.
0: הן לא מתנצלות על זה. אין התנצלות.
1: אין רבי התנצלות, אבל זה לא שאין רגשות אשם. זאת אומרת, עדי סופר טייני, היא מזילה דמעות כשהיא נזכרת איך היא פספסה את מסיבת פורים של הילדה שלה.
0: כן. שכולנו, עם כל הכבוד לגברים, מכירות את זה שהאבא לא מגיע למסיבות כי יש עבודה, כי יש פרויקט שעובד עליו, ואין לו רגשות אשם. זה לטוב ולרע, כן, כנשים זה טוב שיש לנו את המקום הזה, אבל... זה עניין שאנחנו לא נותנות לעצמנו להתפתח במקרים הזה, וטוב לדעת שיש נשים שמרשות לעצמן. אז את מביאה אותה למסך, אני רוצה להבין באמת מאיפה הגיע לך, ויש עוד יוצרות כמובן, מאיפה הנושא הזה באמת כל כך הגיע לתודעה ולהבנה שצריך לעסוק בו.
1: אז את הסדרה יתרתי יחד עם אסנת רבלסי, וביחד עשינו גם סדרה קודמת שנקראת הנבחרות, אנשים בפוליטיקה הישראלית.
0: כן.
1: ואז הבנו שבעצם פרט לפוליטיקה, אחד ממוקדי הכוח המרכזיים בחברה, היא כלכלה, וכשהבנו שיש באמת נתונים עגומים מאוד של מעט מנכליות, של נשים שלא מגיעות באמת ל... לתפקידים הכי בכירים בכלכלה הישראלית, אז הבנו שיש פה באמת סיפור שחשוב שהוא יסופר.
0: נכון. והערב בתוכנית, בפרק הראשון, גם בחורה אילתית.
1: אביה מגן, המדהימה.
0: אביה מגן.
1: כן, שהגיעה מאילת וצמחה ברשת מלונות פתאל באילת. והסיפור שלה הוא סיפור מקסים, כי באמת היא צמחה מלמטה. יצא כאילו תפקיד אחרי תפקיד, עד שהגיע באמת לתפקיד הכי בכיר של מנכלית הרשת.
0: שלהגיע מפריפריה זה עוד יותר קשה?
1: אני חושבת שלהגיע מפריפריה זה מורכב יותר, אבל שאביה היא צמחה בתוך אילת, בתוך עולם המלונאות. והיא מדברת על זה שבסופו של דבר מה שהוביל אותה זה שהיא הייתה שם נוכחת ונהנתה מכל שלב ושלב בדרך.
0: שזה חשוב לשמוע. כן, בהחלט. וואו. טוב, תשמעי, כסף משלהן, סדרה שעולה הערב בכאן 11 וכאן בוקס, יום חמישי, 9:30, 3 פרקים, נכון?
1: כן, 3 פרקים.
0: 3 פרקים, יזמיות, עצמאיות ויורשות. מעניין מאוד וחשוב, חשוב, חשוב, לא רק לנשים אגב, גם גברים צריכים לצפות ולהבין איפה אנחנו חיות, זה כל כך חשוב. אפרת, אני באמת מודה לך על השיחה הזאת, מאוד חשובה, מאוד מעניינת, ושיהיה בהצלחה, ותמשיכו ליצור, באמת, כל כך חשוב כל הסדרות האלו שמביאות למודעות של אנשים, מה באמת קורה בעולם. אז אפרת, שלום דנון, שיהיה בהצלחה, נצפה בערב. תודה על השיחה.
1: תודה, ביי ביי.
0: ביי. טוב, אנחנו נסיים את השעה הזאת, 3 דקות לפני השעה 9 בבוקר, נצא לפרסומות ונחזור מיד אחרי חדשות השעה 9.
2: השעה בחסות? עכשיו, בעלם מתחם ביג, מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה ומוכנים? 761 שקלים! עלם! מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי.
3: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: האיכות מילה דיימונדס, הברק מילה דיימונדס, היופי מילה דיימונדס, השלמות מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
6: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
7: את אלת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
6: חי נחמיאס בונה.
7: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
8: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
9: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
10: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
11: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: השעה בחסות? עכשיו בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1,599 שקלים. עלם מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד, עד גמר המלאי. מיד באילת,
12: הבוקר של אילת עם עומרית.
13: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ תקף בציוץ ברשת X את נשיא טורקיה רג'פ טייפ ארדואן, וטוען כי הוא גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. כץ הדגיש כי ישראל לא תאפשר לאף גורם להם על ביטחונה, והזהיר כי עדיף לארדואן שימשיך לנעום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל ולא יעמיד למבחן את נחישותה להגן על עצמה, כך כץ. דיווחים בלבנון כי צהל תקף במהלך הלילה באזורי רכס אלי טייר ובכפרים במחוז נבטיה. במקביל דווח על פיצוץ מבוקר באזור הכפר אל חיים. בריטניה זימנה את הממונה הישראלי הבכיר בשטחה, מקביל לשגריר, ודרשה לעצור את תוכנית ההתיישבות E1 בין ירושלים למעלה אדומים הסמוכה. זאת לאחר שישראל פתחה במכרז להקמת יותר מ-1,200 יחידות דיור. שר החוץ הבריטי כינה את המהלך בלתי מקובל והרסני שמסכן את פתרון שתי המדינות. צעיר בן 20 נפגע באירוע ירי הלילה בשכונת קריית יובל בירושלים. הצעיר פונה לבית החולים כשמצבו בינוני. המשטרה פתחה בחקירה. הרקע לאירוע פלילי. פרקליטות מחוז צפון הגישה כתבי אישום נגד 5 תושבי הצפון שלקחו חלק בעסקת סמים בקריית שמונה, שהפכה למסע אלימות. לפי המשטרה, על רקע העסקה שהשתבשה, ניסו חלק מהנאשמים לדרוס 2 בני אדם, ולאחר מכן תקפו אדם בגרזן ובעלה, וגרמו לו שברים בפניו. בהמשך ניסו המעורבים לשבש את החקירה ולמסור למשטרה גרסה כוזבת. המלחמה בין רוסיה לאוקראינה רחפה נתרסק בשטח רומניה במהלך מתקפה רוסית על אוקראינה השכנה. לפי ההודעה של משרד החוץ הרומני, הרחפה נתרסק באזור בלתי מיושב במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
14: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות ואין מעט גבוהות, מה רגיל לעונה.
17: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
18: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

טריה בין האש ובין המים, ואנחנו כאן בין החול לבין הסופש והקודש. 8 דקות אחרי השעה 9 בבוקר, אתם על רדיו אילת, 102 FM, שעה שלישית ואחרונה ליום זה, לשבוע הזה. אז יש לנו שעה נוספת של מלא מוזיקה, קצת שיחות מעניינות גם על תערוכה של אומני אילת, משהו באמת יפה יפה יפה ומומלץ לקראת הסופש ובכלל לתקופה הקרובה. כל זאת ועוד כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו ממשיכים עם עוד מלא מוזיקה עד שנסיים. זאת ריקי גל עם החולשה שלה לרקדנים.

0: מקרר אלקטרולוקס מקפיא עליון נרוסת המושחרת במוכנים 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
3: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שיוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה.
4: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה
5: אילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
4: חי נחמיאס בונה
5: אילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: המחסן
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן למקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
10: השעה בחסות?
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים 799 שקלים.
11: עלם
0: מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
12: עכשיו באילת,
13: הבוקר של אילת עם

דיזייר, ואנחנו גם עם התשוקה שלנו לסוף השבוע הקרב ובא עלינו לטובה כאן ברדיו אילת 102 FM. וואי וואי, ואיזה סוף שבוע הולך להיות כאן בעיר, איזה סוף שבוע מטורף. זה כבר מתחיל הערב עם ההופעה המטורפת של נועה קירל באקספו אילת. בוא נכרטיסים ב-100 שקלים לאילת, אם זה, זה באמת לא נתפס, ולכן לא נשארו כרטיסים, והבת שלי תהרוג אותי, אם אתם יכולים להציל אותי עם כרטיס, וואי וואי וואי, מי שבמקרה לא הולך, נשאר כרטיס, אני עכשיו קונה, אחרת אני לא במצב טוב, לא חוזרת הביתה. אז הערב ב-9, נועה קירל בלייב, מתחם האקספו אילת. מה עוד יש לנו? יש מלא דברים, נו, במה זאת אומרת, מה יש? יש מלא דברים. ב-8 לפני, אתם יכולים ללכת לסינמה בפארק, לסרט מייקל, שזה מגניב ממש, זה סרט חדש, ויש לכם אותו בחינם בפארק, תענוג ליהנות מכל הקסם הזה. מחר קבלת שבת בדקל כמובן, ושישי חופשי בעינות אילת, מלא טעימות ודברים טובים. בשבת קיץ מהסרטים בשמורת חוף האלמוגים, מומלץ מומלץ מומלץ, עם הדרכות והפעלות וסדנה מדעית ואומנותית. תכירו את השוניות ובעלי החיים הימיים, חשוב ומעניין תמיד. ב-5 אחר הצהריים, שעשועי מים במזרקה. מה עוד? טוב, כרגיל, היה הים היפה שלנו, הנוף המהמם. ושבת, מה צריך יותר מזה, בתכלס? 27 דקות בדיוק אחרי השעה 9 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, Level 42, קצת שיעורים באהבה. Lessons in love.

0: אילת
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: אוכלת תסביך, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח, מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שעושה.

0: Still Young says Step It Up. כאן ברדיו אילת מה הושתם FM, כמעט 20 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אנחנו כמעט מסיימים את התוכנית שלנו לשבוע הזה, אז זה הזמן נראה לי לחדשות טובות מהעולם. באמת לא דיברנו השבוע על דברים טובים, סתם כל הזמן אנחנו מדברים על דברים טובים, מה נדבר על כל הדברים הלא טובים? יש כל כך הרבה טוב בעולם ומישהו צריך לזכור גם את זה. אז יאללה בואו קדימה, בואו לחדשות טובות מן העולם. נתחיל בגרמניה. גרמניה תהפוך 62 בסיסים צבאיים לשמורות טבע. וואו, אחלה בשורה, אחלה בשורה. מרצדס תוציא את כל האור מהמכוניות שלהן, וכל זה בזכות כוכב פורמולה 1, לואיס המילטון, שמנסה להיות מעורב יותר גם בפורמולה 1, ובכלל בעולם, ולשבור מיתוסים על אתלטים ברמה הבינלאומית, ובכל מה שקשור לחלבון מהחי, הוא רוצה להיות חלק ממערכת שתעזור לרפא את העולם, לעשות חלק. משהו חיובי למען העתיד, מעולה. מה עוד יש לנו? לקראת החגים, מכונית טוב הלב. מכונית טוב הלב נוסעת מנקודה לנקודה ברחבי העולם, ומפיצה מעשים טובים. כל מה שאתם גם יכולים ויכולות לעשות, לכתוב פתקים של שנה טובה, של מעשה אחד טוב ביום. תעבירו את זה הלאה, בקיצור. פתק על מכונית, עם אפילו לב, שיהיה לך יום מוצלח ונחמד, או מה שבא לכם, זה נעים, זה עושה טוב, זה מעלה חיוך, זהו, עשיתם כבר דבר אחד טוב. חוץ לזה, גם מחלקים סנדוויצ'ים, ועושים כל מיני דברים כאלה, אבל אני אומרת, אפשר לעשות זה ממש בקטנה, ואפשר ללכת עד איפה שבא לכם. מה עוד קורה בעולם? דברים טובים ומשמחים, בואו נראה. דיברנו על מרצדס שמוציאה את האור מהמכוניות שלה, שזה באמת בתפוצה רחבה. גם בון ג'ובי בליין הבגדים שלו מוציא את כל מה שקשור באור מבעלי חיים, ועובר לכל מיני תחליפים בריאים, כמובן בדים, שזה ממש לא בעיה. וגם בננות וכל מה שאפשר לייצר ממנו, דברים שנראים כמו אור והם לא אור. מה עוד מעניין יש לנו כאן? בוא נראה. וואו, יש המון דברים טובים, באמת המון דברים טובים בעולם. איקאה שמחליפה את הבשר בתפריט שלה במנה ידידותית לסביבה, שזה נחמד מאוד. ילד בן 10 עומד בראש חברת מחזור, ומחזר כבר 500,000 בקבוקים ופחיות, מטורף, לא בישראל, אבל בקרוב אצלנו מה שנקרא. מה עוד? וואי, ראיתי פה משהו מגניב גם על מחזור, איפה זה היה? וואו, יש לי המון חדשות טובות שאני אוספת כדי שיהיה לנו כאן במבזק החדשות הטובות. וואי, אני לא מוצאת את החברה הזאת שהחליטה לעשות מזון שיהיה, שגם הסכום שלו והכלים שלו גם יהיו ניתנים לאכילה, טבעוניים, טבעיים מהצומח, וזה בכלל פתרון מטורף למחזור, כאילו, תחשבו, אתם באים, אוכלים, מקבלים צלחת, ויכולים להיות, היא גם אכילה, בקיצור, אולי אפילו טעימה, שווה לנסות, ויאללה, שיגיע אלינו כבר כל הדברים הטובים האלה. אני פשוט רוצה להזכיר, יש המון חדשות טובות, יש הרבה דברים טובים שקורים בכל רגע בעולם, בואו נסתכל עליהם, ולא רק על הדברים הבעייתיים יותר, נקרא לזה ככה. אז סתם בלבל לנו את המוח, זה סתם עושה לנו שחור בנשמה, כל החדשות שלנו, מה לעשות איתם, ווואלה, נשאיר אותם למי שמייצר אותם. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, תמיד באים בטוב. אתם רואים, אמרתי, גם בקוריאנית, במה שזה לא יהיה. הפצה, הפצה, הפצה. וואו, כמה זמן שמענו את זה, ברונו מאוס, הפצה, וזה... מה? מה? לא נכון, ככה עשיתי? יואו, זה היה אחד הלא יפים, ממש, ככה עם הפצה ושרתי וזה ווואי וואי וואי ונעלם לי השיר. טוב, תשמעו, אני אגיד לכם מה נעשה עכשיו. אנחנו נצא לפרסומות, כי צריך גם להתפרנס ונחזור עם מוזיקה.
1: השעה בחסות... עכשיו, בעלם מתחם ביג, קיריים אלקטרולוקס תוצרת גרמניה במוכנים? 1599 שקלים. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
2: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
3: צ'ק.
2: מארזי פירות קלופים.
3: צ'ק.
2: מגשי פירות.
3: צ'ק.
2: סושי פירות.
3: צ'ק.
2: קינוחי פירות קרנצ'ים.
3: צ'ק.
2: מיצים טבעיים.
3: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
6: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
7: יהו!
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
9: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
10: הדירות האחרונות של האחים פוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות ארבעה חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים פוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
11: נו לך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
12: אני כבר דואגת לזליה, יבואו לעזור לך.
13: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
14: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
15: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
16: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
17: מה קרה?
16: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
17: מי, בעלך?
16: לא, המזגן.
17: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
16: ומה עם בעלי?
17: זה כבר אין מה לעשות.
18: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
19: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
20: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
21: אתם שואלים.
20: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
1: עכשיו באילת,
20: הבוקר של אילת עם

כל כך התלהבתי, איזה כיף, כמה זה לא שמענו. ואז הוא פשוט נעלם לי, לחצתי וקורה, לפעמים גם לוחצים על כפתורים ומה שצריך להיכנס פשוט מתעופף לו ליקום, אבל החזרתי אותו בחזרה, והנה היינו עם אפצה עם ברונו מרס ורוז, ששרו לנו את השיר שהיה כל כך מושמע, עד רמה שהוא כבר היה בלתי שמע, אבל... תודו, התגעגענו. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM. וואו, תכף צריך לסיים, אומייגאד. אז אני רוצה לומר לכם ולכם תודה רבה שהייתם איתי כל השבוע הזה. היה לי סופר כיף איתכם בכל בוקר מחדש. גם הבוקר הזה כמובן. וואו, מה אגיד לכם? שיהיה לכם אחלה של סוף שבוע, שבת טובה ומשמעותית עם האנשים שאתם אוהבים. גם אם זה רק עצמכם, זה מעולה. תעשו טוב לעצמכם, לסביבה. וזהו, אנחנו נשתמע שוב ביום ראשון. אתם יודעים, עוד טיפה יותר טובים, שלושה ימים להיות טובים עוד יותר, אז זה המון זמן. כל יום נשים מים לבעלי החיים, תקשיבו, הולך להיות עוד פעם סופר סופר סופר חם, אז גם שמרו על עצמכם, גם עליהם. יערת מים, למלא אותה מדי כמה שעות אם אתם יכולים, יכולות, ובטח בבקרים כשאתם, לפני שאתם יוצאים, או קמים, או לא משנה מה. קיצור, תדאגו גם להם. זהו, מה עוד נאמר? נאמר תודה לגרי סגור כמובן על הכל, כי הוא פשוט מצוין ונחמד ואיש מקסים. או כמו שאומר מי שמגיע מיד אחריי, איש נחמד בגדול בסך הכל משהו כזה, זה כבר משפט שלו, זה שכתר כמובן, אודי שכתר שיהיה כאן באולפן מיד אחריי עם עצם העניין. לי קוראים אומרית, אני אחזור ביום ראשון 7-10 עם המון מוזיקה טובה ועוד דברים חשובים, טובים. הרעיון שהיה אמור להיות לנו עם שיר הקשת נדחה לשבוע הבא. אני רק אומר שכדאי לכם לבקר בגלריה, כי יש שם תערוכה מקסימה של אומנים מקומיים עם חומרים מהסביבה, וזה מאוד מיוחד, אז אם יוצא לכם תלכו, ואם לא, שירה בעצמה, תספר לנו על התערוכה שבוע הבא, ותזמין אתכם ואתכן. זהו, אנחנו מסיימים, מסיימות. סוף שבוע נהדר שיהיה, תענו לכם.

0: בעלם מתחם ביג, קיריים גז שחור מט של המותג קינג במוכנים? 799 שקלים. עלם. מתחם ביג, המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
1: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
2: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
1: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
2: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
3: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
4: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
5: האחים פוסן באיכות ובזמן.
6: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
9: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
10: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם עם מבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
11: טולי דיימונדס, התכשיט של
12: אילת. עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
12: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
13: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
12: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
13: למהדרין.
14: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
15: השעה בחסות?
0: עכשיו, בעלם מתחם ביג. מכונת כביסה שיק, 7 קילוגרמים, דלת שחורה במוכנים? 761 שקלים.
4: עלם.
0: מתחם ביג. המחיר לתושבי אילת בלבד. עד גמר המלאי.
16: הבוקר של אילת. 102 FM. זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
17: מיד באילת.
16: עצם העניין, עם אודי שכטר.
18: תל החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
19: בנק הפועלים.
18: פרטים באתר הבנק.
20: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום. אופיר משה עם החדשות. שר הביטחון ישראל כץ תקף בציוץ ברשת איקס את נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן וטען כי הוא גורר את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה. כץ הדגיש כי ישראל לא תאפשר לאף גורם להם על ביטחונה והזהיר, עדיף לארדואן שימשיך לנאום נאומי סרק פנטזיונרים נגד ישראל ולא יעמיד למבחן את נחישותה להגן על עצמה. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הגיב לדברי טראמפ שהכריז על יום דין כלכלי נגד איראן. ערקצ'י טען כי מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב מהמשבר הכלכלי בארצות הברית. לדבריו, המשך הלחץ על טהרן יביא לכישלונות נוספים ויגביר את עוינות האיראנים כלפי ארצות הברית. משרד החוץ האוסטרלי זימן הלילה את שגריר ישראל בעקבות החלטת צה"ל שלא לפתוח בהליך פלילי בפרשת הרג 7 עובדי הסיוע. מארגון הצדקה World Central Kitchen בעזה ב-2024. השגריר התייחס לממצאים ואמר כי הכוחות סברו שהשיירה נשלטת בידי חמאס. לדבריו נעשו טעויות מבצעיות, אך נקבע כי לא הייתה כוונה פלילית. נהג ברכב גנוב פרץ מחסום משטרתי באריאל וניסה לדרוס שוטר. לפי המשטרה, הנהג נמלה תוך פריצת שער העיר לכיוון סלפית. השוטרים פתחו במרדף אחריו וביצעו ירי לעבר גלגלי הרכב שנעצר. הנהג נפגע מהירי, טופל במקום ופונה לקבלת טיפול רפואי. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
19: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו

0: צפות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום נערך על העלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים, ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: עצם העניין, יום חמישי, זין באלול, תפשין פי וו, 20 באוגוסט, 2026. פיקת המשדר, מירי אדרי, מנהל אולפן, טכנאי השידור, אורך מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור,
2: באולפן ובשרת, מה? מתגלגל לך טוב על הלשון, הקטע הזה של מירי אדרי, שומת עליו, כן?
1: מירי אדרי?
2: כן.
1: אתה יודע למה?
2: למה?
1: זה שם פתוח. גם המירי וגם האדרי, אין לך ייצור.
2: אוקיי.
1: כל השמות שהם פתוחים, אז הם מתגלגלים טוב על הלשון, כל השמות
2: שמסתיימים. אני סגור. הבנת? סגור?
1: אתה סגור, נכון?
2: סגור.
1: בגלל זה אתה גרי, אז הגרי הוא פתוח.
2: כן.
1: נגמר בחיוך, גרי. נעשה,
2: נעשה. הרבה אנשים רואים אותי ומחייכים.
1: כן. נגיד אם קוראים לך גרשון, אז זה הייצור. אתה מבין?
2: אהוד.
1: עשית בשכל. מה יש לנו היום בשעתנו של עצם העניין? תוצאות הפיימריז בליכוד באילת. זה עוד לא פורסם. אבל יש לנו את פיני. הנה עוד שם פתוח. פיני גניסלב, יושב ראש הנהלת הסניף, לא? כן? לא, לא, לא.
2: כמה שאני זוכר, לא, לא.
1: לא, לא, לא. רחוק מההגדרות האלה. פיני גניסלב, איש הליכוד, רב השנים, איש מחנה בלולו בתוך סניף הליכוד באילת. אנחנו נדבר איתו. פרוסט הזה, נראה כמה תוצאות ארציות היו דומות לתוצאות באילת של בוחרי הליכוד. אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, תהיה איתנו. שים לב, פרסום ראשון, פרשה חדשה על מכות בפארק בין קטינות. אלימות קשה.
2: אמרת קטינות
1: נערות,
2: עכשיו?
1: נערות, נערות. אני לא רוצה להגיד קטינות, איך נקרא לזה?
2: לא, הבנתי אותך, אבל וואו.
1: כן, נערות באילת בפארקים. ויש עוד סיפור, לא יודע אם ראית את הסרטון של דניאל אמרם, של קבוצת נערים מרביצים לשני נערים באמצע הרחוב, אף אחד לא מתערב, שום דבר. אני, לפי מה שקראתי, גם אין עדיין עצורים, נעצרו שניים, אגב עצרו שניים, אבל שוחררו בתנאים מקבילים, ננסה לבדוק מה עם הסיפור הזה. נגייס גם, ראית, היה כתבה אתמול על האלימות בבתי המלון, עסקנו בכך השבוע עם עידו שחר ממשטרת התיירות, על גל האלימות בתוך בתי המלון של קבוצות כאלה ואחרות, הוא זרק מילה, זה דיבר לו יפה, זה רק חיכה למכות, ועוד ועוד. הגייסנו את יעקב אנקונינה, שעבר ראש מחלקת הבילוש במשטרת אלעד, ולאורך הרבה מאוד שנים קצין ביטחון במלון הנציחה.
2: וואה.
1: בימיו הטובים, שם היה אנשים שאתה יודע, היה מפחד אפילו להריב איתם מכות. או לזרוק להם מילה לא נכונה, נשאל איך עושים את זה נכון. סוג של עצות לקבטים הראשיים בבתי המלון. נשמש בניסיונו רב השנים של יעקב אנקונינה.
2: היום בימינו אתה פשוט מפחד לבוא ולהגיד משהו למישהו.
1: נכון, אתה צודק. ומי שלא מפחד, נתקר. נודר דוקר. אושרי גבאי איתנו, הבעלים של הרבה מאוד עסקים באילת. כן, בעיקר בחיי הלילה. היום הוא גם מארח באקספו את נועה קירל, בהופעה מאוד גדולה, וזה אנחנו נשאל אותו על מה קורה במועדונים בסוף בקיץ הזה. שם עוד לא היינו. היינו במסעדות, היינו במוניות.
2: מה אתה אומר, יש סולדאות כבר לנועה קירל?
1: אין לי מושג, אתה יודע מה, או שידבר איתנו. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: טוב, כולם מדברים על תוצאות הפריימריז בליכוד וההשלכות, אבל אף אחד לא בדק את תוצאות הפריימריז בליכוד באילת. יכול להיות שיהודה מורדי ברעיון הבטיח לשלוח לנו את הרשימה האילתית המאוחדת כמעט, שכולי יש הסכמה.
2: נכון.
1: אז עוד לא קיבלנו אותה. שלום פיני גניסלי, בשבוע שנה... לא, איש סניף הליכוד באילת, בוא, אני חייב למחוק את ההגדרה הזאת שנחתה לנו פה. כן.
3: אני אעזור לך, קודם כל בוקר טוב, בוקר. סגן יושב ראש הליכוד העולמי, חבר מרכז ועוד כמה תוארים, ובזה נמשיך.
1: סגן יושב ראש הליכוד העולמי? יפה.
3: לא ידעת?
1: לא?
3: כן, של דני דנון.
1: דני דנון הוא עדיין יושב ראש הליכוד העולמי?
3: עדיין לא התקיימו בחירות חדשות.
1: מאז ההגליה לארצות הברית המחודשת, לפי דיווחים, בגלל שהוא מאלה ש... רצו להחליף את נתניהו בצורה כזאת או אחרת. לפי דיווחים זרים. טוב, בוא נלך רגע לרשימה של תוצאות ההצבעה של חברי הליכוד באילת. האם דומה לרשימה הארצית?
3: לא בדיוק. בעיקר מי שעומד בראש הרשימה אצלנו זה לא אלי כהן, זה אמיר אוחנה עם 380 קולות. כשאחריו אלי כהן עם 336, הבאים בתור, האיש שהפתיע כאן באילת, אלמוג כהן, מקום שלישי.
1: וואו, אלמוג כהן, מקום שלישי באילת, בשיחתנו האחרונה הוא עוד אפילו לא היה רשום בליכוד, חשבת שהוא אפילו לא רץ.
3: נכון, נכון, כי הוא ציפה לקבל שריון, כן. לא קיבל. דעתי, אם הוא לא היה נבחר... אני סמוך ובטוח שהוא היה מקבל שריון, כמו שכרגע כנראה אחרים שלא הצליחו להיבחר יקבלו שריון בימים הקרובים.
1: זה מה שאתה חושב? שבמקום להנחית אנשים חדשים, בנימין נתניהו ייתן שריון לכאלה שנדחקו אחורה? אני מניח לא לניר ברקת? אבי דיכטר?
3: אבי דיכטר אכן... אחד המועמדים, אחד המומלצים, וכן השם גם מתפרסם בתקשורת הארצית, שאכן יש סיכוי מצוין שהוא יקבל שריון.
1: טוב, אני אגיד לכם, מעולם לא היה מפלגת ליכוד, מפלגת שלטון שלא הציג אף ביטחוניסט, זה לא היה.
3: נכון, נכון. ואני מאוד מקווה, שכן יקבל, כי זה איש ראוי, ראש השבק בסיירת, 40 שנה סיכן את חייו למעננו, ואני מאוד מקווה שהוא יקבל, ואם לא, דעתי, הוא יפתיע ויעשה צד פוליטי,
1: מה?
3: שלא יהיה בתוך הליכוד.
1: לא.
3: זו דעתי.
1: יש פה איום.
3: אני לא מאיים, אני רק אומר שדעתי, במבדה, ולא יקבל את מה שהוא חושב שמגיע לו להיות במקום שהוא צריך להיות. אז אני...
1: מה? לאן ילך? לאופר וינטר עם המפלגה החדשה שהוא מקים ביום ג'
3: לא יודע, אבל דעתי שהוא לא סיים עם הפוליטיקה.
1: שאתה אומר דעתך, זה כי אתה מדבר איתו?
3: לא אמרתי את זה, בנושא הזה לא, אני מדבר איתו הרבה לא בנושא הזה.
1: אז מאיפה זרקת את הרעיון שהוא, אם הוא לא יקודם לשריון, הוא יעזוב את הליכוד?
3: דעתי, האיש יש לו עוד המון מה לתרום למדינה, לתנועה, ובמידה, ואכן לא יקבל את השריון. אני חושב, וכמעט בטוח, שהוא לא סיים את דרכו הפוליטית אצלנו בארץ, ועוד נשמע ממנו.
1: תגיד, איך זה שאופר וינטר לא משוריין בתור הביטחוניסט של הליכוד?
3: צריך לשאול את זה את ביבי, אבל אני שומע בתקשורת הארצית שיש סיכוי שהוא פותח רשימה עצמאית.
1: ביום ג' ככה אומרים, אפילו תאריך, וגם הוא כבר סופג התקפות על בזבוז קולות הימין.
3: נכון, ואני מאוד מקווה שלא יעשה את זה, כי אם לא... אנחנו...
1: אתה יודע, אבל אני ראיתי כבר את הלשב של וינטר כותבים, אבל מה לביבי ולימין? אתה יודע, תלוי איך מסתכלים על זה.
3: תלוי מאיזה, כל אחד מאיזה זווית.
1: כן, מבחינת וינטר ביבי הוא שמאל. טוב, בואו נמשיך לתוצאות באילת. טלי גוטליב, אם הקהל החופשי, בלי דילי, מגיע באילת במקום החמישי אחרי יריב לוין.
3: באילת כן, קיבלה תוצאה מאוד יפה באילת.
1: אפילו עברה את מירי רגב שהשקיע הרבה ימים, שעות והטבות לאילת.
3: עברה את מירי רגב, את יואב קיש, את ביסמוט, את שלמה קרעי.
1: איך אתה מסביר את ה... יש הרבה קהל חופשי שבוחר באילת? מה שנקרא, כי היא אמרה, יש את המצביעים החופשיים ויש את הדילים. אילת לא שייכת לדילים הארציים?
3: לדעתי, היא כמעט ולא הייתה בשום דיל. לא שידוע לי, וגם לא מתוך שיחות עם חברים במרכז הארץ. מסתבר שהשטח מאוד אוהבים אותה, ובניגוד לתחזיות על כך שהיא תתבגד...
1: לא, אבל תשמע, אנחנו באילת, אין לנו כמעט עבודה מאורגנת. טיפה הנמל, אני יודע. אין לנו את המפקדים הגדולים האלה שמדברים עליהם, ועד עובדי אלעל, ועד עובדי התעשייה האווירית, אין לנו את אלה. אז איזה דילים האלעתים כן משתלבים?
3: לא התכוונתי דווקא לדילים באילת, כי מי שמשפיע זה הדילים במרכז הארץ, לא אנחנו.
1: כן.
3: לראיה הגיעו כ-200 מתוך 796 איש שבעלי זכות הדבר, הגיעו כ-240.
1: איפה, באילת? בעלי
3: זכות, כן, פה באילת, ולכן...
1: מה זה, כמה אחוזים זה?
3: לא עשיתי את האחוזים, אבל מאז ומתמיד...
1: מה זה?
3: מאז ומתמיד פחות או יותר
1: 25%
3: ייתן לך דוגמה, בבחירות האישיות שהיה לנו פה בתוך הסניף שהתקיימו באוקטובר 2025, כשהיו 48 מתמודדים שהיה להם אינטרס אישי להביא כמה שיותר אנשים לקלפי, הגיעו כ-350 איש מתוך 850.
1: תגיד, אז מה אנשים משלמים את המיסי חבר ולהיות חברים בליכוד אם הם לא באים לדבר היחידי שהם יכולים לעשות בו, זה להצביע בתוך הנהלת הסניף ולהצביע לתוך הפריימריז?
3: קשה להסביר את התופעה, וכמו כן לציין את העובדה שלפחות 10% מתוך ה-796 הבעלי זכות הצבעה בכלל לא מתגוררים באילת, לא נמצאים בעיר.
1: אוקיי, טוב, בוא נמשיך בתוצאות. בוא אני אקריא קצת מהרשימה. יריב לוין מקום רביעי, טלי גוטליב מקום חמישי, משה סעדה מקום שישי. גם הוא כנראה חביב על תושבי
3: אילת. הפתעה. אנחנו, אני וחלק מאוד גדול מתוך הסניף הליכוד באילת, כמעט ולא פגשנו אותו פה בעיר, ולא שוחחנו איתו, לא שמענו אותו על הפעולות
1: הטבעיות. גם הוא, כמו טלי גוטליב, פגע בקהל החופשי, כלומר הופעתיו נכון. והתקשורתיות השפיעו על האנשים באופן ההצבעה.
3: מסכים איתך, כן. טוב,
1: אולי חלק מכירים אותו מעבודתו הקודמת. מירי רגב, מקום שביעי, מבחינה אישית של מירי רגב, זה...
3: הצלחה גדולה.
1: כן?
3: כן.
1: שהיא לא הראשונה, האישה הראשונה באילת?
3: אם לזה אתה מתכוון, בסדר, אתה צודק, אבל מירי רגב בארצי מעולם לא הגיע לתוצאה שהיא קיבלה הפעם, מאז שהיא הצטרפה לפוליטיקה. זו התוצאה הטובה ביותר שהיא פעם השיגה. ולא נשכח שמשפחות... אלפים אלפים של משפחות המשתייכים לנהגי המוניות בארץ השתדלו מאוד להרחיק אותה מהצמרת והתאכזבו מאוד.
1: נהגי המוניות זה בגלל הסיפור של האובר שגם ככה לא קורה.
3: בדיוק.
1: אבל האובר זה לא באמת כדי להביא אובר לארץ. אתה מכיר את הסיפור של האובר? אתה נהג מונית.
3: עצם הרעיון
1: זה כדי להכשיר את הדרייברים של הציבור החרדי. זה לא נוגע אליכם בכלל.
3: אבל אם אובר יגיע, זה יפגע בפרנסה של נהגי המוניות, ו...
1: אובר עצמם הודיעו שאף אחד לא פנה אליהם ולא מתכוונים להגיע. זה נועד כדי להכשיר את ככל הנראה. ככה קראתי לפחות.
3: בפוליטיקה ככל הנראה זה יכול להיות כל דבר.
1: כן. טוב, בוא נמשיך. קץ אופיר, מקום שמיני. יואב קיש, מקום תשיעי. דודי אמסלם, מקום עשירי באילת. מבחינתו תוצאה טובה מאוד.
3: מצוינת.
1: כן, בועז ביסמוט, מקום 11, הנה, בועז ביסמוט מעורב באילת? פעל באילת?
3: אנחנו, אני ומרבית חבריי, או כמעט כולם, לא נפגשנו איתו פה. הוא לא הגיע לאחרונה באילת. לא ידוע לי שהוא היה בקשר עם מישהו, אבל
1: הנה, הוא מגיע לתוצאה גבוהה.
3: יש לו תמיכה גדולה מאוד מביבי. ומכל הסביבים אותו.
1: אוקיי, מיכאי שיקלי מקום 12, שלמה קארי מקום 13, יוסי פיטוסי מקום 14,
3: לא, יוסי פיטוסי...
1: אז זהו, בוא נלך רגע את הסיפור הזה של יוסי פיטוסי. זה תחרות של המחוזות, נכון?
3: אז אני אגיד לך, במחוז הנגב ניצח משה בנימין פרץ, המתגורר בנתיבות, שם הוא מכהן כסגן ראש העיר, אחרי שגבר על סגן ניצב בדימוס יוסי פיטוסי בפער של 1,000 קולות במעלה.
1: כן, אז למה באלת הוא ניצח בגדול?
3: כן, כן.
1: את משה פרץ כן. בנימין שקיבל 88 קולות, לעומת פיטוסי שקיבל 203 קולות. לא עזר לו.
3: כן, משה פרץ קיבל באזור הנגב, רק באזור הנגב הוא קיבל מעל 4,000 קולות, בעוד שיוסי פיטוסי, לצערי, אני תמך, הייתי בין התומכים שלו, קיבל קצת מעל 3,000 קולות. כך שהפר ביניהם מעל 1,000 קולות.
1: טוב, בוא נלך, בוא נמשיך ככה אחרי יוסי פיטוסי. מיקי זוהר, מקום 15, אביחי בוארון, מקום 16. מאי גולן, מקום 17 באלת, לא בצמרת כמו שהייתה חושבת להיות. אבי דיכטר בהתרסקות באלת, למקום ה-18. דוד ביטן. מטעמים גיוניים שבאלת אוהבים את ביבי, ומי שנגד ביבי הוא נגד המצביעים. דוד ביטן רק במקום ה-19 באלת, אבל הוא עובר את עמית הלוי ואת חנוך מליבצקי ואת ניר ברקת ואת שלום דנינו. שלום דנינו דווקא מאלה שכן פעלו לטובת אלת בכנסת.
3: היו כמה. אגב, לגבי חנוך
1: גם מליבצקי. גם את יתיה, דרך אגב.
3: כן.
1: שעזרה בנושא עובדים הזרים וכל זה, לא קיבלה מספיק קולות באלת מבוחרי הליכוד.
3: לגבי חנוך מלביצקי, יש סיכוי גדול, טוב, שהוא יהיה אחד המשוריינים מתוך הארבע המקומות שעדיין נותרו לביבי.
1: שלושה נשארו לו, לא?
3: שלושה, אני...
1: כן.
3: לגבי מה שחשוב לי לציין, שכמעט כל העשירייה הראשונה ללא יוצא מן הכלל, פרט לטלי גוטליב, אלו שמות שעזרו לעיר אילת, ובפגישות שקיימנו עם ראש העיר אלי לנקרי, הוא ביקש מאיתנו לסייע ולעזור לכל אותם שרים וחברי כנסת שעזרו לעיר אילת, וכך עשינו כמעט כל החברים כאן בעיר שמשתייכים לסניף, עשינו על פי בקשתו של ראש העיר, והצבענו לאותם שרים וחברי כנסת.
1: אה, זאת אומרת, ישבתם עם ראש העיר ואמר לכם מי באמת עוזר לאלת, מי לא.
3: אמת. אמת? כן.
1: פיני גניס, עם תוצאות האמת של מצביעי הליכוד באלת בפריימריז, מאוד מעניין, תודה רבה לך, אדוני, בהצלחה.
3: תודה, יום טוב.
1: סגן יושב ראש הליכוד העולמי, פיני גניס, תודה.
3: תודה, תודה.
1: טוב, אנחנו עם שני דברים. א', סרטון של דניאל אמרם מופיע השבוע, אתמול. על מכות באמצע אזור התיירות, חבורה של נערים מרביצים לשני נערים אחרים, אף אחד לא מתערב, מוניות עוברות, נערות עוברות, אנשים פשוט מפחדים לדבר. שלום רב פקד אפרת אקלר.
2: בוקר טוב,
1: דוברת משטרת אלעד. טוב, אנחנו לא נתחיל בזה. אנחנו נתחיל בסיפור חדש, פרסום ראשון, על מקרה מזעזע בין קטינות באלעד, ובין שיש לו המשכיות בין קטינה לאימה. בוא נלך רגע לסיפור, על המסוכנות בפארקים, כל זה קורה בפארק באלת, נכון?
2: אכן, כן. מדבר באירוע אלימות חמור מאוד בין קטינות, שהראה ב-10 לאוגוסט, בשעות הלילה. הדיווח אצלנו מתקבל על ידי מדה, כי מדובר בסופו של דבר בקטינה שנפצעה ונסתקה לטיפול רפואי.
1: כשאנחנו מדברים קטינה, על איזה גיל אנחנו מדברים? מה זה קטינים? איזה גיל עד איזה גיל?
2: אנחנו מדברים על קטינות בגילאים של הבת של חרודי ושל הבן שלי, בנות 14, שעולות לכיתה ת' י' כאלה.
1: אוקיי.
2: כן, כן.
1: מאלת, מדברים על קטינות מאלת.
2: בידי ארבע קטינות אחרות.
1: מאלת, תושבות העיר.
2: תושבות העיר.
1: אוקיי.
2: מיד עם קבלת הדיווח אנחנו פותחים בחקירה, ומחקירה ראשונית עולה שבין הקורבן לחשודות יש היכרות מוקדמת, ובאותו לילה הן נמצאות באופן מפתיע אודי באחד הפארקים הציבוריים בעיר. כי אנחנו יודעים שהפארקים הציבוריים, השהייה של הבני נוער שם, היא לא... היא לא מטיבה עמם. ובאיזשהו שלב מבקשות החשודות מהקטינה להתלוות אליהן, והן עוברות מפעם לפעם.
1: עכשיו אומרים עוד קטינה זה אותה, אותו גיל.
2: כן, כן, okay. חברות. באיזשהו שלב הן מתחילות לעבור מבין פארקים, בסופו של דבר הן עוברות בשלושה פארקים. שים לב, לזה אודי הן מבחינות שיש במקום מצלמות, אז הן עוברות לסמטה שהן מוודאות שבה אין מצלמות. כלומר, הן יודעות מה הולך לקרות, והן רוצות לוודא שהן לא מתועדות. באותה סמטה הן מאמתות אותה... באותה סמטה הן מאמתות אותה עם טענה, את הקורבן, הן מאמתות אותה עם טענה שהיא למעשה גרמה נזק לטלפון של אחת מהן, וזה למעשה הסיבה שמתחיל כאן אימות פיזי, והן תוקפות אותה, הן דוחפות אותה על השכים, מושכות לה בשיער, בסופו של דבר היא מוטלת, לרצפה, הן מכות אותה באגרופים, בסתירות, בביתות, כל זה כשהיא מוטלת על הרצפה. עובר אורח שנמצא במקום מנסה להפריד ביניהן ולהפסיק את התקיפה, אבל הן עדיין ממשיכות במעשה. כשאחת מהן לוקחת ממנה את הטלפון הנייד שלה כדי למנוע ממנה לברוח מהמקום, אתה יודע, היום הטלפון הנייד לבני הנוער זה למעשה הכל.
1: כן.
2: והמכשיר למעשה מוחזר לה רק במהלך החקירה.
1: לקחו לה בכלל את הטלפון.
2: לקחו אולי את הטלפון, כן.
1: החרימו לה, בטח שלא תוכל להתקשר, או לא כל דבר אחר, לא?
2: כן, כל זה כדי שתשאר...
1: מה קורה עם עובר האורח? למה הוא לא מתקשר למשטרה?
2: עובר האורח, מדובר בנער, קטין.
1: עוד נער.
2: שכנראה לא הצליח, כן, להתעשת, ומזלה שפר עליה של אותה קורבן, שבמקום עובר שליח וולט, ואותו נער פונה אליו ומבקש את עזרתו, ובאמת אותו שליח התקשר למשטרה ולמדע, והוא למעשה זה שמתחיל את הדיווח, שרשרת הדיווח כאן.
1: כל הכבוד על המעורבות.
2: אבל גם זה לא עוזר לקטינות, כי הקטינות בסופו של דבר הוא מוצא את עצמו מאוים על ידי אחת מהן.
1: מי? השליח?
2: ותוך כדי שהוא נמצא במקום, עדיין יש שם המשך לאירוע הזה, כשאחת מהן מגיעה אליה, יורקת עליה, ועוד אומרת לה, אם אנחנו עצורות במשטרה, היום את מתה.
1: כלומר לא, כאילו תקבלי את המכות בסבבה. ואל תבריחי עלינו.
2: כן, כן.
1: אוקיי, יכול להיות שהשליח אמר להם, הזמנתי משטרה, אז הם פשוט משאירות את החותם האחרון, דיר בעלה כשאנחנו נהיה עצורות.
2: כן, כן, השליח מתקשר בפניהן. השליח עושה את זה ממש תוך כדי שהן...
1: כל הכבוד לו.
2: שהן נמצאות במקום, כן, כן. ואז הן עוזבות את המקום למעשה. כמובן שבאותו רגע חוקרי מחלק הנוער שלנו מתחילים לפעול, נפתחת חקירה במקום, ו...
1: כל האירוע לא מצולם?
2: כמו שאמרתי לך, אודי...
1: הם הלכו לסמטה שבה לא רואה, אין מצלמות.
2: נכון, יש חלקים מהאירוע שכן מתועדים, יש חלקים מהאירוע שלא, אבל האירוע היה מתוכנן וחלקו מתועד וחלקו לא. אז כמו שאמרתי, מיד עם תחילת החקירה אנחנו מתחילים לפעול לאיתור של המעורבות. שתיים מהחשודות ממש תוך מספר שעות כבר מגיעות לתחנת המשטרה ונחקרות. ושתי החשודות הנוספות שאין למעשה יש להם את החלק העיקרי בתקיפה ניסו להימלט מחקירה וניסו להימלט מהמשטרה אבל הן הותרו בעיר אחרת.
1: מה זה, מעכשיו לעכשיו הם ברחו?
2: הם ברחו כבר באותו בוקר, כן.
1: כן, לפני שתגיעו.
2: כן, כן, כן, כן. אבל כמו שאנחנו יודעים,
1: אבל הם ברחו עם טלפון.
2: הם ברחו.
1: כן, ככה בורחים.
2: אני אזכיר אודי שמדובר בקטינות שהן צעירות מאוד, כך שהן גם תלויות בעוד כל מיני גורמים, ואנחנו לא צריכים רק את הטלפון שלהם כדי להתחקות אחריהם.
1: האם הצעירות האלה מוכרות למשטרה?
2: אני אגיד שכן. אני אגיד שכן.
1: זאת אומרת, זה לא נערות נורמטיביות שפתאום נפל עליהם שהן עברייניות.
2: לא,
1: כלומר, היו ניצנים.
2: אני יכולה להגיד שלא כל הארבע בלשי הנוער הכירו, אבל את חלקן כן.
1: אוקיי. טוב. לאן זה ממשיך עוד?
2: אז למעשה כרגע החקירה הסתיימה, ואתמול הגישה יחידת התביעות שלנו בבית המשפט לנוער כתבי אישום נגד שתיים מהמעורבות, יחד עם בקשה להורות על המעצר עד תום ההליכים שלהם, תום ההליכים המשפטיים.
1: למה רק על שתיים?
2: כי השתיים הנוספות יוגשו להם כתבי אישום בהליך רגיל, כלומר לא בהליך של מעצר עד תום ההליכים.
1: כי הם היו מה?
2: הן לא שעות בתנאי מעצר כרגע.
1: כי חלקן היה פחות? מה?
2: כחלקן היה פחות, כן.
1: אוקיי.
2: כן. הן חסות להן עבירות אחרות, חמורות פחות.
1: טוב. במקרה הזה של מעצר, בית המשפט לא אומר לכם, אבל הם קטינות.
2: בהחלט שכן.
1: אומר אותו דבר.
2: בהחלט שכן, אודי. אני בטוחה שגם ראית את הפרסומים האחרונים, כשמתחו ביקורת על פעילות המשטרה כאן באילת סביב נושא מעצרי הקטינים לאחרונה.
1: אנחנו מדברים על אותו סרטון שהופיע לפני אצל דניאל אמרם, סרטון מהשבוע למכות האלה, או שעוד מכות של בני נוער?
2: לא. סביב סיפור המעצרים של בני נוער לאחרונה...
1: בכל הארץ, לא בכל, לא רק באילת.
2: לא, כאן באילת, כאן באילת. לאחרונה היו לנו כאן צבר של מעצרים, ולא פסחו עלינו בביקורת סביב זה. וחשוב לי לומר, אנחנו רואים בחומרה רבה כל אירוע אלימות. בוודאי אירוע שבו מספר קטינות תוקפות קטינה אחרת, כשהיא מוטלת על הקרקע. ואנחנו פועלים בנחישות מול כל גילוי אלימות ובריונות בקרב בני נוער, גם אם זה אומר שבסופו של דבר החלופה היא כדי לעיין את המסוכנות שלהם היא לעצור אותם. אבל יש כאן משהו יותר רחב. בסופו של דבר אנחנו פוגשים את בני הנוער האלה בקצה הדרך, שההתנהגות שלהם כבר הופכת לאלימות ולעבירה פלילית, ואנחנו מקבלים את מה שאפשר לחנות במרכאות מוצר מוגמר. אחרי שההורים התקשו להטיב גבולות, מערכת החינוך לא הצליחה להתמודד, וכנראה שגם גורמי טיפול של הרשות העירונית לא, או רשויות אחרות לא הצליחו לעצור את ההידרדרות בזמן.
1: וזה יש מוסד לעבריינים, מה לעשות.
2: ואז האחריות עוברת אלינו. אנחנו מאתרים, חוקרים, עוצרים, מגבשים תשתית ראייתית, ומביאים את החשודים או החשודות לבית המשפט. וכמו שאנחנו יודעים, אודי, ברוב הפעמים קיימים פערים בין עמדת המשטרה בנוגע למסוכנות והסוך להמשיך במעצר לבין האיזונים וההחלטות של בית המשפט. ואנחנו מכבדים כמובן כל החלטה שיפוטית, אבל לא תמיד אנחנו רואים את הדברים.
1: לא תמיד מסכימים, כן.
2: כן, ההתמודדות עם האלימות בקרב בני הנוער לא יכולה להיות מוטלת רק על המשטרה. נדרשת כאן אחריות משותפת.
1: צריך לשים שופטים, רק שופטים שיש להם ילדים צעירים במקומות כאלה, שלדעתי. אז הם יכולים להבין... נניח, אתה יודע, כל אחד מאיתנו יכול לדמיין את הילד או הילדה שלו בסיטואציה הזאת כנפגע, אז היינו שופטים את זה אחרת, ככל הנראה, אני מאמין. צריך לעשות התאמות. מדברים על רפורמה, זאת הרפורמה, התאמות בין השופט לבין המקרה. ששופט שמומחה בנדלן ישפוט בנדלן, שמומחה שישפוט במסחר יהיה מומחה במסחר, וששופט שיש לו משפחה יהיה שופט לענייני משפחה. ככה אני חושב. זאת הרפורמה, האמיתית והיחידה שצריך לעשות.
2: אני יכולה להגיד לך, אודי, שאתה זועק פה זעקה של אימא של אחת מהחשודות באירוע, שהיא באמת, היא פנתה אלינו והיא אמרה לנו, אני לא יודעת מה לעשות, תעזרו לי. אני לא יודעת איך להתמודד. ובסופו של דבר, זה מגיע לפתחנו, ואנחנו נאלצים לעצור קטינה בת 13, שתשעה במעצר לילה, כי אין מי שיקח עליה אחריות, כי גם ההורים שלה לא יכולים לקחת עליה אחריות. כי גם בתוך הבית יש גילויי אלימות כלפי ההורים. לכן אני אומרת
1: שיש ילדות שגם מרביצות להורים, את אומרת, חסרי אונים גם ההורים.
2: ההורים חסרי אונים. ובסופו של דבר כל זה מגיע לפתחה של המשטרה, וזה לא יכול להיות מוטל רק על המשטרה, כי נדרשת כאן אחריות משותפת. כן. גם של ההורים, גם של מערכת החינוך, גם של גורמי הרווחה, הרשויות, וכמובן בתי המשפט. ואם כל אלה לא יפעלו יחד בשלב מוקדם. אנחנו זה אומר השוטרים, בלשי הנוער, חוקרי הנוער ימשיכו לפגוש את אותם בני הנוער. בשלב האכיפה, רק אחרי שהאלימות כבר קורה.
1: טוב, אנחנו... לא אני ואת נפתור את הבעיה הזאת, אנחנו יכולים בהחלט להציף אותה. על הגישה לאלימות נוער בישראל, זה הזמן, אתה יודע, את כל הזמן עושים לנו, בגלל שאנחנו בתקופת בחירות, גם מפוצצים לנו את הראש עם כל מיני שטויות, או לא שטויות, אבל אף אחד לא מתעסק פנימה למבט המחלות האמיתיות של החברה כאן בישראל. אני רוצה לסיים איתך עם הסרטון שמפרסם, אגב, מחלות אלימות, סרטון שמפרסם דניאל אמרם על מכות, שני צעירים רוצים לעבור כביש, לא יודע מה קורה בדרך, כך לפחות הוא מפרסם, קבוצה של נערים, רצים, פוצצים אותם מכות, בועטים בהם בראש, בכל מיני מקומות, זה נהיה סטנדרט בעיתות בראש, אני מבין.
2: אני לא יודעת אם זה הסטנדרט, אבל לצערי הסטנדרט שמטריד גם אותי, הוא העובדות הלא, שלא מחוברות, האמירות שלא מחוברות למציאות, גם כאן ציין אותו דניאל אמרם שהנושא לא טופל, או שלא...
1: אתם הוצאתם, עברה, שניים נעצרו על ידי משמר הגבול.
2: אכן, כן, בשעות הבוקר אצלנו מתקבל דיווח, אגב, מאזרח שלמעשה מביע אזרחות טובה ומתקשר למשטרה. אמנם הוא לא התערב באותו רגע, אבל הוא מתקשר
1: למשטרה. לא, רואים, אנשים עוברים, הם מוליות נוסעות, והכל טוב, ואנשים שם על המעבר חצייה שוחטים אותם.
2: אני לא יודעת אם הצלחת לשמוע בסרטון שאותה חברה של מי שמצלמת אומרת לה, מה את מצלמת? למה את מצלמת? תראי מה הוא עושה לו. אנשים כבר לא יודעים מה לעשות, אז הם פשוט עומדים ומצלמים. אז אצלנו התקבל האירוע הזה במוקד מעל ידי אזרח שצפה בכל האירוע הזה, והלוחמים אגב שמגיעים למקום במסגרת הטיפול באירוע עוצרים שניים מהמעורבים, והם מובילים אותם לחקירה אצלנו במשטרה. בסיום החקירה, שים לב, אודי, אנחנו לא מבטרים, אנחנו מעלים, אנחנו מביאים אותם בפני בית משפט, כי אנחנו רוצים שבית משפט ישחרר אותם, או יעריך להם מעצר בתנאים שקצין משטרה לא יכול לעשות, כלומר, בתנאי הרחקה מקסימליים מהעיר, או בתנאי הרחקה...
1: מודים, דרך אגב, השניים האלה מודים שהם השתתפו בהתקפה?
2: בסופו של דבר, גם אם הם לא מודים,
1: יש תמונות.
2: יש דרכים אחרות, כן, הם היו חבולים, יש דרכים אחרות.
1: שני הנערים שהותקפו התלוננו?
2: סליחה?
1: שני הנערים שהותקפו התלוננו?
2: לא, זה בדיוק העניין שחשוב לי לומר, שנכון לעכשיו, מי שנפלו קורבן באירוע, עדיין לא הגיעו אלינו, לא הוגשה תלונה מצידם.
1: בית חולים הם לא הגיעו?
2: אבל יחד עם זאת... טוב, יחד עם זאת, מבחינתנו זה לא עוצר את החקירה, כמו שאתה רואה, אודי, אנחנו, החוקרים שלנו פועלים לאתר את המעורבים.
1: טוב, תמונות...
2: כמובן, לעשות סיודים וממצאים. כן. אני קוראת, אודי, רק לכל מי שנפגע באירוע, או מי שיודע, או מי שיעד לאירוע, או מחזיק בכל תמונה או תיעוד אחר שיכול לסייע לנו, לפנות אלינו ולמסור לנו את המידע.
1: אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, רק בריאות לכולם.
2: תודה רבה, אודי, לסוף שבוע נעים ושקט לכולם.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו באילת,
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
5: אילת, 102 FM.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
9: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
10: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
9: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
10: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
11: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
12: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
4: עכשיו באלת.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
4: וב-11.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
12: אילת, מאושטיין FM.
4: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
13: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
4: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
14: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלעת 102 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: לצערי אנחנו עדיין בענייני אלימות. בסוף השבוע האחרון גם הייתה אתמול כתבה אחד הערוצים על האלימות בבתי המלון. מה קרה בבתי המלון באילת עם האלימות? מה קרה? נופשים מישראל הגיעו. אז גייסנו את מי שמכיר את, גם את עולם המשטרה וגם את עולם המלונאות. שלום יעקב אנקונינה.
15: בוקר טוב.
1: בוקר טוב. אני מניח שגם אתה נחשפת לאלימות המתרחשת בבתי המלון. בסוף השבוע האחרון הייתה אלימות קשה במספר, בשישה בתי מלון שונים. אז גייסתי אותך לתת אולי טיפים לקבטים הראשיים בבתי המלון. איך היית מונע בנסיכה ששם היו אנשים, חלקם, בוא נגיד, לא פריירים, נקרא לזה בלשון המעטה.
15: כן, כן, קהל קשוח. הייתי מתחיל בזה שלערכתי, בתי המלון כבר 40 שנה מודעים לבעיה, אבל לא מתמודדים עם הבעיה. הם מעדיפים לחסוך כמה לירות ולא להתכונן בזמן. הייתי מציע להם, כי הם יודעים שביולי-אוגוסט יש בעיה, ויש המון בית ישראל, וכל אחד עם חינוך משלו שהביא מהבית, ושלושה מוקדים עיקריים שיש בהם אלימות. אחד זה ראשון וחמישי בקבלה, קבלה ועזיבה. יש שם לחץ נוראי של אנשים שמגיעים לאלת, ואנשים שלא עוזבים את החדרים בזמן.
1: זאת אומרת, יש נקודת לחץ, ראשון וחמישי, זה לא רק בכבישים ולא רק בביג, זה גם ב...
15: זה בעיקר בלובי, בקבלה של המלונות. המוקד השני הוא הבריכה כמובן. כולם חשופים, כולם עם שרירים, כולם נראים טוב, וכולם רוצים להופיע חזקים. ואז יש ויכוחים על מקומות ישיבה וחיכוך בין אנשים
1: וזריקה של מילה פה וזריקה כן, של מילה שם
15: והאישה עברה ומישהו הסתכל עליה וככה זה נראה. והמוקד השלישי הוא בצפיפות לחדרי האוכל. הבלונות חלקם, כן, לא כולם, לא ערוכים לקבלה של כמות כזאת של אוכל, ואז הם נאלצים לעמוד בתורים ארוכים.
1: ואז אתה רעב
15: ואתה מתחיל לריב עם זה שעקף אותך וזה שהזיז אותך. עכשיו, מאחר ואנחנו כבר יודעים איפה מוקדי החיכוך, למה לא להוסיף אנשי ביטחון במקומות האלה?
1: השאלה אם המדינה שהפכנו להיות, והאלימות שאתה יודע במספרים של הלשכה למרכזית לסטטיסטיקה רק עולה פה, השאלה אם מישהו בכלל סופר את המאבטחים האלה.
15: אני חושב שצריך לתת להם סמכויות וכן לספור אותם.
1: אתה מדבר על סמכויות.
15: כן, סמכויות. בוודאי, כי הם לא כולם יכולים לעשות מה שהם רוצים בשטחים הציבוריים.
1: מה זה? תן לי דוגמה לסמכויות שאפשר לתת לקבטים.
15: סמכות עיכוב, שלא קיימת. להגן בחוק אפשרות לשימוש בכוח אפילו. מה שיש לשוטרים ואין לקבטים. אבל הם לא יכולים להתמודד עם בעיה שהם עדיין שלהם צורות.
1: תגיד, אתה יודע, כשיש מקרים, נניח בכדורגל שהיו מקרי אלימות, הוחלט על שוטרים בשכר.
15: נכון, נכון.
1: למה לא לפתח איזה מין מנגנון כזה של שוטרים בשכר ביולי-אוגוסט? סתם, אני זורק את כבוד מה שאתה אומר.
15: למה צריך? אני הייתי מעדיף שיתנו סמכויות לאנשים שעובדים שם.
1: לא, כי עדיין יש, אתה יודע, מדים של שוטר וזה, נותנים לזה יותר כבוד. עדיין, קצת.
15: יכול להיות. יכול להיות, אבל אני לא חושב שזה יפתור את הבעיה.
1: לא יפתור.
15: אני לא חושב, לא. לאורך זמן אנחנו יודעים שהמשטרה לא, א', היא לא תתערב בכאלה נושאים. להערכתי, כן? וכמו שקרה עם השמירה בבתי ספר, אתה זוכר, החליטו שהמשטרה תבצע, המשטרה קיבלה את התקציבים והמשטרה לא ביצעה. אז זה יהיה אותו דבר. זה לא ייתן שום דבר.
1: אוקיי, אתה אומר צריך חשיבה מערכתית, מתן סמכויות לאנשי ביטחון, בתוך בתי המלון, לעיכוב, מעצר.
15: והכנה מוקדמת. איפה ההכנה המוקדמת? למה המלונות צריכים להתמודד עם התוצאה של הבעיה ולא עם הבעיה? תתמודדו עם הבעיה עצמה. הם לא עושים את זה. אז שיוסיפו כמה אנשי ביטחון במקומות שצריך, וימנעו את כל ההשתוללות הזאת. זה אפשרי, וזה לא יקר.
1: בשנה הקודמת גם ראינו מאבטחים שמקבלים מכות או נותנים מכות, וזה גם לא נראה טוב, אז אתה יודע, אני כבר לא יודע מה להגיד לך. הביאו חברות מבחוץ, לא מאלעד, והם היו...
15: אני לא מודע לזה, אבל אני אומר שמתוך ההיכרות שלי, המלונות לא עושים את המאמץ הראשוני, חבל.
1: יעקב בן קנינה, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה רבה.
15: אני מודה לך, אודי.
1: שלום.
15: מקווה
1: שעזרתי. תודה. ביי.
0: עכשיו בילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
4: עכשיו בילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
4: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
8: אילת. מאושטיין FM.
16: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום...

0: אחוזי הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
1: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר, ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
2: עכשיו באלת
3: עצם העניין עם אודי שכטר
2: וב-11
3: הקצב של אלת עם מיכל בלוך
4: אלת מלשטיין FM
3: זה הזמן להגיד שלום לשבת. בכל שישי, שר צברי לוקח אתכם לשעתיים של כל מה שקורה באילת. חדשות העיר, תרבות, קולינריה, ראיונות, המלצות לסוף השבוע, והמון מוזיקה טובה. שלום לשבת עם שר צברי. כל שישי ב-10 בבוקר, רק באילת 102 FM.
5: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
3: עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
6: טוב, לפחות נסגור את התוכנית בדברים טובים. שלום אושרי גבאי.
7: שלום, שלום ובוקר טוב לכולם.
6: בוקר טוב. אנחנו ככה עוברים לבדוק קודם כל מיני מקומות ועסקים באלעד בקיץ הזה. אתה, יש לך מועדונים, ברים, עזוב רגע את הנדלן.
7: אקספו.
6: עזוב רגע את הנדלן, כן, אקספו. אקספו, איך נגדיר אותו?
7: אקספו זה לא נדלן.
6: לא, לא, איך
7: נגדיר
6: אותו? לא, לא, איך נגדיר אותו? מקום בילוי.
7: נכון.
6: בסדר, אנחנו...
7: מתחם, מתחם לבילוי, להופעות, לכנסים, לאירועים בכלל.
6: תגיד, איך הקיץ הזה לעומת קיצים קודמים?
7: תראה, אלעתים בתפוסות גבוהות, אפשר להגיד שהתמיש של הקהל קצת שונה. כשאני אומר שונה, אז אתה מזהה פה יותר משפחות, ילדים פחות צעירים. אבל אלעת בתפוסות גבוהות.
6: זאת אומרת, מבחינת מועדונים, אני מבין אותך, זה פחות ממה שהיה, צעירים, אתה מבין, אנשים שיוצאים ולות, אני מבין, במועדונים.
7: כן, בראייה שלי... ברגע שאין לנו גדילה טבעית, ואמורה להיות גדילה טבעית כמו בכל תחום, אז ברגע שאין את הגדילה הטבעית, ואנחנו באותן תפוסות של שנים עברו, אז משהו קורה. עכשיו, אלעד זה לא סוד שהיא נקפסה קיר למשפחות, לילדים.
6: לא, כי אתה יודע, גם יולי-אוגוסט בו, זה חופשה משפחתית, מה שנקרא.
7: נכון, אז אתה רואה פה את הנוער שמסתובבים, יש משפחתית, נכון? אבל בסך הכל בדווח של השנה, אם אנחנו בוחנים את זה, אז חסר לנו קצת את הצן, אודי מי כמוך יודע, אתה יודע, בתקופות של העבר, היה קצת צנע קצת אחרת, וגם קהל, גם את הטלוויזים היית יכול לפגוש פה בעיר, וגם קהל מכל הארץ, היום קצת פחות, נדבר חתך גילאים 21-25, או 21-30, פחות בולט בעיר אלעד כמו בעבר.
6: טוב, אלה היו ימים של עבר, אלעת הייתה שונה, גם ישראל הייתה קצת שונה. אבל טוב, בוא נעסוק בדברים ככה זה. ראיתי שיש לך עם נועה קירל.
7: נכון, נכון.
6: התחלת להביא מו הופעות גדולות לאקספו.
7: נכון, נכון. אנחנו באמת בתקופה האחרונה שילבנו הרבה אומנים, ואנחנו מקווים שלבי הרבה אומנים ברמה ארצית, וגם הבאנו הוצאות לאומנים ברמה בינלאומית, ומחכים כמובן לקצת... לבשרות טובות, ברגע שהמצב ירגע, אתה יודע, ביטחוני, אז יהיה לנו גם מענה באומנים חיצוניים, וזה עוד בשורה ש...
6: תגיד, ההחלטה ללכת על אומנים במקום די-ג'יים נניח, או בנוסף, נקרא לזה ככה, היא החלטה מודעת?
7: כן, כן, החלטה ללכת אומנים, עניין הדי-ג'יים, אתה יודע, בטופ 10, הם לא מגיעים לישראל, הם מפחדים קצת מהשם שעשו להם ברשתות הפרטיות, אז יש לנו די עתה בעניין הזה. אז לא הרבה אומנים מוכנים להגיע מחול, אומנים שמצאים בארץ טובים, ויש גם מספיק טובים, עם נועה קירל וכל אומני קרומנים שמשלבים פה במתחם כולו, שזה גם מענה למשפחות לילדים, ודי-ג'יים, אנחנו מחכים שהמצב יירגע ביטחוני, ואז יהיה לנו מענה גם ברמה בינלאומית.
6: כשאתה מביא מופע כזה כמו של נועה קירל, זה מבחינתך אימור או שזה מנה בטוחה?
7: לא, זה מנהיה בטוחה. נועה באמת היא חולשת.

0: על כל הגילאים, כולם אוהבים אותה. יש לה יופי של מוזיקה וחומרים, ואתה רואה, יש לנו סך כל רכישה, אנחנו הגענו ל-2,000 כרטיס.
1: יפה.
0: אולי קצת יותר עכשיו.
1: כמה אתה יכול להכניס?
0: מותר עד 3,000 במתחם.
1: מותר עד 3,000 בכל המתחם, אתה כבר עומד על 2,000, זאת אומרת עוד יש כרטיסים. מי שמבקר באילת, גם יש אלה שמגיעים לאילת עכשיו ופתאום גלים שיש בנו הקרל.
0: נכון, נכון. אנחנו דואגים להגיע ברשתות החברתיות, ובכלל בכל המדיות, לתת החשיפה. אני יכול להגיד לך שעיריית אילת, בכל אירוע כזה, היא רוכשת כרטיסים ומספסדת לתושבי אילת.
1: כן, אמרה לי מקודם, אומרית, מה, תוכנית לפנינו, היא אמרה לי, איזה בסה, פספסתי את המאה שקל שמכרו בעיריית אילת. זאת אומרת שחלק מהכרטיסים סובסדו, אני מניח.
0: חלק כן, סובסד. אני יכול להגיד לך שאם יש הענות מצד העירייה, אם זה מברד ואסי ומלכה לעירייה, והם תמיד קשובים לדרישה של התושבים, ובמידת הצורך אני יודע שהם דאגו אפילו לפתוח עכשיו עוד איזה מהכרטיסים עבור תושבים ששומעים אותי עכשיו ורוצים לרכוש במחיר מוזל, כי זה מסובסד על ידי עיריית אילת. אז אם הם מעוניינים לרכוש, אז נפתח עוד עוד מהכרטיסים שיפתחו דרך העירייה. אז בנקודה הזאת יש באמת עזרה.
1: רגע, אז רגע, רגע, מירי אדרי, תקשרי לעומרית, תגידי לה שפתחו עוד 100 כרטיסים ב-100 שקל.
2: פתחו עוד 100 כרטיסים ב-100 שקלים.
1: עכשיו תתקשרי לה, אבל זה
2: יהיה או
1: שהרגע דמה, זה ייגמר.
2: אני בשנייה הזאת שולחת לוואטסאפ.
1: כן, שלא לפספס גם את זה.
2: כשיש לך 3 ילדים, אתה צריך...
1: כן, נכון.
2: זה עושה לך נעים, הסבסוד הזה.
1: טוב, מה עוד אושרי? איך עולה חוץ מזה?
0: זהו, פתחנו משהו חדש, שבאמת גם עוזר מאוד לתושבי העיר שרוצים לבוא ולרכוש קטריק באמת שיחל משעה 8.
1: אה, זה ראיתי, כן. פתחתם.
0: כן, עד שעה 3. הבאנו, כן, כן, כן, יש לנו פה מרוקאיות שבשלות ביחד עם השף שלנו, ועושות עבודה נהדרת, אז מי שרוצה גם מוזמן מחר לבוא ולראות, באווירה טובה.
1: אתה גם לוקח הביתה מהשור?
2: אני לא מבשלת, זה נשמע לי כמו מטבח מהמם לקחת ממנו.
1: יש לו אקסטרה מרקט כזה.
2: אתה לא
0: מאמין, אני גם הפסקתי
2: לבשל ברגע. אושרי כל היום הוא עמד ובישל פשוט, הוא לא הפסיק.
1: ועכשיו הוא זה, עכשיו הוא לא מבשל וקונה. אושרי גבאי, מלך חיי הלילה של אילת, תודה רבה לך שהיית איתנו. בהצלחה.
0: בצורות טובות, תודה.
1: עד כאן עצם העניין להיום ולשבוע הזה בכלל. תודה למירי אדרי, גרי סגור, אני יודי שכטר, מדחנו הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
3: בחסות.
4: מה קרה?
5: הוא מקרטע.
4: הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
2: התחזית להיום, הכבדה בעומס החום עם 41 מעלות בצהריים ועד 29 מעלות בלילה. הרוח צפונית, הצפון מערבית, הוא תנשב במהירות של 20 עד 35 קילומטר לשעה. הים, נוח ומדד האינדקס 12 וקיצוני שתהיה שבת שלום.
3: בחסות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע.
5: הוא בקושי עובד.
4: מי, בעלך?
5: לא, המזגן.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר.
7: עכשיו באילת,
6: עצם העניין עם אודי שכטר.
7: וב-11
6: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
8: אילת נאו 2 FM. האחים אוזן באיכות ובזמן,
7: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: להרגיש איכות, אחים בוסקילה.
7: לכל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.

0: באילת, 102 FM.
1: מיד באילת.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
2: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. שר החוץ האיראני אבאס ערקצ'י הגיב לדברי הנשיא טראמפ שהכריז על יום דין כלכלי נגד איראן. ערקצ'י טען כי מדובר בניסיון להסיט את תשומת הלב מהמשבר הכלכלי בארצות הברית. לדבריו, המשך הלחץ על טהרן יביא לכישלונות נוספים ויגביר את עוינות האיראנים כלפי ארצות הברית. בתוך כך, משמרות המהפכה באיראן מאיימים כי במקרה של מלחמה חדשה, איראן תפעיל נשק בעל יכולות הרס גבוהות משמעותית מבעבר. הנשק שלנו יהיה שונה לחלוטין בכל ההיבטים כלשונם. לטענתם, ראשי הקרב המותקנים כיום על הטילים עוצמתיים יותר מאלה ששימשו במלחמות קודמות. משרד החוץ האוסטרלי זימן הלילה את שגריר ישראל בעקבות החלטת צה"ל שלא לפתוח בהליך פלילי בפרשת הרג שבעה עובדי הסיוע מארגון ההצדקה World Central Kitchen בעזה ב-2024. השגריר התייחס לממצאים ואמר כי הכוחות סברו שהשיירה נשלטת בידי חמאס. לדבריו, נעשו טעויות מבצעיות, אך נקבע כי לא הייתה כוונה פלילית. נהג ברכב גנוב פרץ מחסום משטרתי באריאל וניסה לדרוס שוטר. לפי המשטרה, הנהג נמלה תוך פריצת שער העיר לכיוון סלפית. השוטרים פתחו במרדף אחריו וביצעו ירי לעבר גלגלי הרכב. הנהג נפגע מהירי, הוא טופל במקום ופונה לקבלת טיפול רפואי. ילד כבן 5 נשכח הבוקר באוטובוס הסעות בבני ברק במשך כשעה וחצי. צוותי הרפואה שהוא זקו למקום העניקו לו טיפול לאחר שסבל מסימני מכת חום והתייבשות. הילד פונה במצב יציב לבית החולים מעייני הישועה בעיר. לוחמי מג"ב ולוחמי המעברים עצרו במעבר מזמוריה 16 שוהים בלתי חוקיים שהסתתרו מאחורי דופן כפולה במסעית. הרכב הותר בעקבות הכוונה מודיעינית בחשד להסעת שבחים משטחי יהודה ושומרון לישראל. נהג המסעית, תושב מזרח ירושלים, נעצר יחד עם השבחים ועבר לחקירה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור.

0: מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום נאה, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטוסנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

ביל ג'ול ואפטאון גרל פותחים לנו את יום חמישי בשבוע, אז חג חמישי שמח לכם בויז וגרלס. מקווה שאתם הולכים ליהנות בסופה של זה. ולפני כן בואו תהנו משעה של הקצב של אלת. נגיד בוקר טוב ותודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, וכמובן שלום בוקר טוב לאחד והיחיד גרי סגור שערך לנו מוזיקה מצוינת לשעה הזו. אז אנחנו יוצאים לדרך כמו שאמרנו, ואם כבר עשינו פתיחה ככה כיפית ממש, בואו נמשיך אותה אבל עם משהו קצת שונה ולא עם ריח ישן או שן. אז נעבור ל-H עם RMB, או יותר נכון Ring My Bell. You can

0: שירי מימון עם גם אם יישרף העולם, הקצב של אילת, אילת 102 FM. אנחנו ממשיכים עכשיו עם מועדון הקצב של אבי ופנחסוב, בשיר שאולי עדיף שאני לא אגיד את שמו, כי יש דברים שאומנם אפשר לשיר ברדיו, אבל פחות כדאי להגיד. רק נגיד שהשיר, חלק משמו הוא קקמייקה.
1: חי בריא!

0: מועדון הקצב של אביהו פנחסוב עם קקמייקה.
1: זהו, אני לא מתכוונת לפרט מעבר לזה. איפה שאני כן הולכת לפרט, זה עם הפרוקליימרס, שאני ממש ממש אוהבת את השיר הזה, שהכרתי אותו מתוך הסרט, בני וג'ון, אבל אחר כך הוא גם היה בפיץ' פרפקט, סוג של עם המשאפ המטורף הזה. אני מדברת כמובן על I'm Gonna Be, או בשמו המוכר יותר, 500 Miles. When I wake up.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: האחים פוזן באיכות ובזמן.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
0: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
5: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM. הקצב של אילת 102 FM.

0: velvet.
1: מלקום טוד עם earrings. קצב של אלה, תלת מאו 2 FM, תודה שחזרתם אלינו. אנחנו עכשיו עוברים לשיר שגם אני מכירה מסרט, אפשר להגיד. לא? זמר חתונות נחשב סרט, נכון? לא, אבל אני מכירה את השיר עוד הרבה לפני, מהפרסומות של VH1. וואו, אתם זוכרים את זה? זה היה לפני מלא מלא מלא שנים. אז כן, גם היה בסרט זמר החתונות, אני לא זוכרת מי שר את זה, נראה לי שסטיב בושמי. בחתונה שלהם, נראה לי. מדברת כמובן על True של Spandau Ballet, אחד הבלתי נשכחים של שנות ה-80.

UB40 עם Many Rivers to Cross. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אחד השירים הפופולריים של החודשים האחרונים, אפשר להגיד, אושר כהן עם כולם גנבים.

0: חסלמה.
1: הלעיתים הגדולים של אילת. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
2: אוכלת תסביך רע, זה ככה בשקרה, בלילות אני ואת מטפסים על התקרה, לב שלי נקרא, ששוב אני נקרא, ולשיח מסריח מינימום גרי ושפרה, דבר איתך אפשר, עשיתי ואי אברח, כי כל ריף מחדש עד שוב

נס וסטילה עם מונולוג. קטע של אילת, אנחנו לפני הפסקת פרסומות, אבל קודם אנחנו הולכים ליהנות קצת מדוג'ה קט עם

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
5: לא הולך חמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצאת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
6: אני כבר דואגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למחירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת. 102 FM.
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: בביצור עם רבי נחמן. כן, אנחנו בקצב של אילת מאוד מאוד מגוונים ושומעים את כל הסגנונות, וכרגע הגיע הזמן לשמוע את סגנון הפרידה שלנו, כי הגיע הזמן להיפרד, לפחות מהשבוע הזה. אנחנו כמובן נשוב ונשתמע בשבוע הבא, בעזרת השם, בלי נדר. וואו, ממש הכניסתי השיר הזה לתוך הדבר הזה. טוב, נגיד תודה רבה וענקית לגרי סגור על המוזיקה המצוינת שהולכנו בשעה האחרונה, ונזכיר לכם שמיד אחריי הוא יהיה כאן עם עוד שעתיים של הקצב של אילת שלו, אז שווה להישאר ולהאזין. אנחנו נסיים עם עומר אדם וריו דה ג'נרו. אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום נפלא וסופש מגניב לחלוטין. יאללה ביי.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
10: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
11: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
10: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: מיד באילת.
1: גרי סגור.
0: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
12: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
13: בנק הפועלים.
12: פרטים באתר הבנק.
14: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לשכת ראש הממשלה הבהירה היום כי בניגוד הדיווחים, הדרג המדיני לא אישר את כניסתו של הכוח הבינלאומי לרצועת עזה. עוד נמסר כי ישראל הבהירה שלא התבצע כל שיקום ברצועה לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקן את צוותו באפשרות לתקיפות אינטנסיביות באיראן אם הלחץ הכלכלי על טהרן ייחשל. כך מסרו מקורות לערוץ הסעודי אל ערבייה. לפי הדיווח בוושינגטון התקבל מידע על תוכניות איראניות להסלמה נגד כלי שיט ועל אפשרות להסלמה חוטית בבאב אל מנדב. עוד ניתן כי טראמפ הורה להקפיא את המגעים עם איראן למספר שבועות ואמר לצוותו כי הסיכויים להסכם הפכו לקלושים. שר החוץ גדעון סער תקף ברשת איקס את מקבילו הבריטי בעקבות גינוי המכרז לבנייה ב-E1, דחה את דבריו והבהיר כי ההחלטה על בנייה התקבלה כבר ב-2025. סער האשים את בריטניה במדיניות חד צדדית נגד ישראל ובהתעלמות מטרור ומהסתה פלסטינים, וכתב כי בריטניה עצמה עדיין שולטת בשטחים קולוניאליים הנמצאים אלפי קילומטרים מחופיה. אסון בסורוקה, אישה בשנות ה-40 לחייה שהייתה בשבוע ה-34 להריונה השביעי, נפטרה לאחר שהידרדר מצבה בעקבות סיבוך נדיר. האישה הגיעה לבית החולים בשל כאבי בטן והובלה לניתוח. במהלכו חולץ העובר ללא רוח חיים. היא הועברה במצב קשה לטיפול נמרץ. שם נפטרה למחרת. המקרה דווח למשרד הבריאות ונמצא בבדיקה. כתבי אישום הוגשו נגד שתי קטינות בגין מעורבות בתקיפת קטינה אחרת באילת. לפי המשטרה, 4 קטינות הובילו את הקורבן לסמטה, דחפו אותה לשיחים ועיקו אותה באגרופים ובסתירות. אחת מהן אף אימה עליה, אם אנחנו עצורות במשטרה, היום את מתה. 2 מהחשודות ניסו להימלט מהמשטרה ואותרו בעיר אחרת. בסיום, עומסי תנועה כבדים נרשמים היום בכניסה לעיר אילת. נהגים מדווחים על המתנה של יותר מחצי שעה בכניסה לעיר בלבד. ידיעה שהעבירה כתבתנו רוני זילברשטיין. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

מעניין אם אני אקח עכשיו איזה משטח כזה של מים, ואני אלכין למכור אותו ברחוב, תוך כמה זמן זה הופך להיות עדים במקום בקבוקי מים. שלום לכם, מאזינות ומאזינים, מה העניינים? אנחנו פה באילת 102 FM, גם סובלים מהחום, אבל טוב, לא יודע מה איתכם, לי יש מזגן פה, אני מקווה שאתם גם לפחות שותים מים, שלא לומר דואגים מדי פעם לקרר את הגוף, כי באמת חם. אבל אנחנו נמח למוזיקה כמדי יום בשעות האלה. תודה רבה למיכל שהייתה פה עד עכשיו, לי קוראים גרי סגור, וזה מפינתנו קקטוס אחד ביום, קבלו רמיקס אחד של קקטוס, קלאסיקה, שאני מאוד אוהב, של טינה טרנר. נראה לי שאתם תזהו. אחלה מוזיקה מעכשיו ועד השעה 2, אתם על אילת, 102 FM.

לפני שאתם מורידים לי את הראש, אני חושב שמגיע לכם התנצלות. זה דוטינה טרנר, אין סיכוי בעולם של דוטינה טרנר. חיכיתי לתווים הגבוהים כי אמרתי, טוב, נו, אולי בתווים הגבוהים אני אזהה את הקול שלה. כי לקראת סופה היא, טוב, המצב שלה יידרדר. מבחינה בריאותית, אני מזכיר לכם, דינה פטרנר גם באיזשהו שלב עברה אירוע מוחי שגם גרם לה להפסיק להופיע, אבל לא, לא, זאת לא הייתה דינה טרנר. עכשיו, הקטע הכי מצחיק בזה כל הסיפור הזה, הרמיקס הזה שקקטוס הוא מ-2024, זה היה לפני שהיה היה נפוץ. לא נראה לי שזה יהיה, נראה לי שזאת זמרת שניסתה לעשות דינה טרנר ולא הצליח לה. בכל מקרה מגיע לכם התנצלות, דינה טרנר זאת לא הייתה, אבל השיר דבס זה כן היה... ורמיק של קקטוס סבבה, ועל זה אני מגיע לכם פיצוי, לחם שום ואו רמיק של קקטוס נוסף. האמת, רציתי לשים את זה ביום ראשון, אבל בגלל הפדיחה הזאת, שם את זה הפעם. תשמעו, זה נשמע כמו שיר משנות ה-80. אני אגלה לכם סוד, זה שיר משנות ה-90. זה של להקת הפריטנדר וקריסי היין, זאת באמת היא. קקטוס רמיקס ל-I'll Stand By You.

0: סנטה יו, זאת קריסי היינד, ושומעים שזאת קריסי היינד, איזה כיף. זה מזכיר לי למה קקטוס כזה רמיקסר ממש טוב. בחור רוסי, אמרתי לכם, כן? מפינתנו קקטוס אחד ביום, למרות שזה היה 1.5 היום, כי זה בעיה בלי נוטרנר מקודם. טוב. I'll stand by you. יאללה, נמשיכה.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: הנה החדש של אליעד שיצא לפני 4 ימים. לילה לבן, אליעד.

ההפקה של צוקוש בשיר הזה, בגלל זה זה נשמע קצת שונה מהדברים הרגילים שאנחנו רגילים לשמוע מאליעד. לילה לבן, אליעד. עוד אחד מהשירים החדשים שיצאו השבוע והפתיעו אותי האמת, זה השיר שיתוף הפעולה בין שרון חזיז ואורי בנאי בפאוור קאפל ביחד עם רונבי, עם השיר הזה, רק אני ואת.

0: הקצב של אילת. 102 FM. האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
5: למהדרין.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
0: עצם העניין.
6: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
7: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
0: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
8: עכשיו את צונאת אותי, על מה יודעים שילה לעשות?
0: מגמיקס.
9: אותם השירים רק הקצב אחר.
0: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
9: 100% קצב.
0: כל יום ב-4. באילת, 102 FM. הקצב של אילת, 102 FM.

אני לא יודע לעשות דיונה, אבל בדרך כלל בימי חמישי אנחנו משתדלים לשים לכם כמה שיותר שירים שאני יודע שאתם מכירים. כי אנחנו אוהבים לפנק לקראת סופש. מה גם שאילתים אוהבים לארח ונשארו עוד 10 ימים. כשהאמת שדיברתי עם איזה נהג מונית השבוע, הוא הזכיר לי, כן, אבל גרי, אל תשכח, בשבוע האחרון תמיד יש איזה העתה. ותלוי מתי היה 30 לחודש יוצא. הפעם אנחנו נופלים על 30 לחודש יוצא ביום ראשון, זאת אומרת ה-31 זה יום שני, הראשון בספטמבר, האחד בספטמבר אמור להיות ביום שלישי פעמיים כי טוב. טוב. אבל האמת היא שעשיתי את כל ההקדמה הזאת בגלל שרציתי לשים לכם את השיר הזה, אחד השירים האהובים עליי, בכלל, ever. לא יודע למה, השיר הזה נוגע לי באיזה נקודה כנראה. Butterfly on a Wheel של הרכב הבריטי, The Mission.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית פחים בוסקילה.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
8: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
7: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.

הקצב של אילת, 102 FM. סלקטה!

It's my life. האמת, היה פה סלט אחד גדול, רציתי בכלל לפתוח עם השיר של חברינו. אנחנו נדחה את זה לשעה הבאה, כי פשוט יש רמיקס ממש טוב שבאת אחרי. רצינו לשים את השיר של חברינו בוי ג'ורג' ולתת לו איזה כמה גרושים מההשמעה הזאת, אבל זה היה אמור לבוא אחרי, להגיד לכם שדוקטור אבן נשמע קצת סוג של רגעי דנס כזה, ואז להגיד, רגעי דנס? מה, זה כבר בוב מרלי? אבל זה סוף בטוחים עם הגרסות, שמתי את הגרסה האחרונה, במקום לשים אותה, שמתי אותו ראשון במקום אחרון, בקיצור, הנה בוב מרלי, no woman no cry, אני ממש אוהב את הרמיקס הזה. אתם על אילת 102 FM, אגב.

ג'יימס בלאנט, Tastes Like Summer, הסינגל החדש של ג'יימס בלאנט, והביא אותנו כמעט לסיום השעה הראשונה שלנו. נשאיר את זה לשרית חדד, לסיום שעה. השמש נ...

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: האחים פוסן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
5: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
6: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
7: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
8: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
7: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
9: מיד באילת.
0: גרי סגור.
10: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקן את צוותו באפשרות לתקיפות אינטנסיביות באיראן עם הלחץ הכלכלי על טהרן יחשל. כך מסרו מקורות לערוץ הסעודי אל ערבייה. לפי הדיווח, בוושינגטון התקבל מידע על תוכניות איראניות להסלמה נגד כלי שיט ועל אפשרות להסלמה חוטית בבאב אל מנדב. עוד נטען כי טראמפ הורה להקפיא את המגעים עם איראן למספר שבועות ואמר לצוותו כי הסיכויים להסכם הפכו לקלושים. על רקע המסרים מישראל והתקיפה בסוריה, משרד ההגנה הטורקי הודיע כי אנקרה תמשיך לתמוך בסוריה בפיתוח יכולותיה הצבאיות והתשתיות שלה, וקרא לקהילה הבינלאומית לנקוט צעדים נגד פעולות ישראל באזור. עוד נמסר כי אף משלחת צבאית טורקית לא נכחה בבסיס חיל האוויר הסורי לפני התקיפות הישראליות או במהלכן. פרשת רצח אלדר דיין, בשעה זו מובאים לבית משפט השלום בפתח תקווה חמשת הצעירים שהיו מעורבים בתגרה שקדמה למותו של דיין. לפי החשד הם בעטו בראשו וגרמו לדימום מוחי, מה שהוביל בהמשך למותו. במקביל, מעצרם של שני חבריו, מקסים ברוורמן ועמרי פרץ, הוארך. בחקירתם במשטרה עלה כי עדויותיהם סותרות. אסון בסורוקה, אישה בשנות ה-40 לחייה שהייתה בשבוע ה-34 להריונה השביעי, נפטרה לאחר שהידרדר מצבה בעקבות סיבוך נדיר. האישה הגיעה לבית החולים בשל כאבי בטן והובלה לניתוח. במהלכו, חולץ העובר ללא רוח חיים, היא הועברה במצב קשה לטיפול נמרץ. שם נפטרה למחרת. המקרה דווח למשרד הבריאות ונמצא בבדיקה. המשטרה חשפה רשת בינלאומית שעסקה על פי החשד בסחר בנשים ובסרסרות. הפרשה נחקרה במשטרה במשך חודשים ארוכים בשיתוף פעולה בינלאומי, והובילה למעצרם של זוג מבאר שבע בשנות ה-30 ולתושב אילת בן 40. על פי החשד, חברי הרשת פנו לנשים במדינות זרות, שכנעו אותם להגיע לישראל, לעסוק בזנות וסרסרו בהן. החקירה נמשכה מספר חודשים בשיתוף פעולה עם גורמי אכיפה בחול. החשודים יובאו היום להערכת מעצרם בבית משפט השלום בחיפה. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הפיצה הבוקר לראש הממשלה ולשרים הנחיות לקראת הבחירות לכנסת ה-26 והבהירה כי תקפיד על אכיפת המגבלות החלות בתקופת הקמפיין. בין היתר הונחו השרים להימנע מהבטחת תקציבים והטבות לבוחרים, ממינויים שאינם חיוניים ומשימוש במשאבי המדינה לתעמולה. ההנחיות מגבילות גם החלפת מנכלי משרדים ומינויים בכירים בצה"ל, במשטרה ובשירות בתי הסוהר. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו.

0: ספרות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום נאה, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מרשתיים לפעם.

וואו, איזה שיר לפתוח איתו את התוכנית שלו, את השעה השנייה של התוכנית. שעה השנייה של הקצב של אלעד, והאחרונה, אגב, ליום חמישי בשבוע הזה. יש לנו אחלה מוזיקה בשבילכם היום, אבל אתם יודעים מה, למה להאמין לי? פשוט לשמוע.

don't know why or המקור הוא של ליאונרד כהן, אבל הביצוע הזה של אהרון נביל והאחים נביל פשוט עושה את השיר הזה כל כך גדול. מתוך, מי בכלל זוכר שהסרט הזה, שהשיר הזה יצא בתוך סרט שנקרא ציפור על טייטון? מל גיבסון וגולדי הון ודייוויד קרדיין בתור האיש הרע. 1990 אני חושב, לא, 1990 אני בטוח, הסרט הגיע אלינו ב-1991 בגלל מלחמת המפרץ, אם אני, את זה אני כבר לא כל כך זוכר עד הסוף. כן, שעה שנייה, הקצב של אילת, וטוב, את זה רצינו לשים לכם בשעה הקודמת, אבל התפספס לנו ולכן נשמע את זה עכשיו. השיר של חברינו בוי ג'ורג', We Will Dance Again.

0: כל הפרסומים שכרגע יש על אילת ועל זה שאין פה אנשים ושכאילו זה love is all you need, יש פקקים, יש חום, ואל תשאלו, תגידו תודה שאתם לא בנתב"ג עכשיו, אבל למרות כל החום הזה אנחנו כרגע חייבים לצאת להפסקת פרסומות, שהם מיד לאחרן נשמיע לכם את ה-EP החדש שיצא לפני 23 דקות לאושר כהן, מיד אחרי הפרסומות.
1: הקצב של אילת 102 FM.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: האחים פוסן באיכות ובזמן,
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן האחי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות דנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. האחי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
1: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה,
9: אתם שואלים,
1: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי. הקצב של אילת 102 FM.
0: דן טרדדן טרדדן, חזרתם אלינו וזה הזמן להשמיע לכם באשמת בכורה את הטוב. האמת זה EP, Extended Play. אני מזכיר לכם, EP זה אומר שיש מיני אלבום,
10: אוקיי,
0: שזה נקרא Extended Play. ארבעה שירים חדשים שאגב חלקם נכתבו על ידי, כולם נכתבו על ידי אושר כהן, אבל עם כמה עוזרים ביניהם, גם טל קסטיאל, שזה בעצם השיר שאנחנו נשמע עכשיו, ויש בו גם הפתעה, שיר שהוא כתב ביחד עם עדן חסון, אבל לאותו אנחנו נשמע בהזדמנות אחרת. אני רוצה להשמיע לכם את השיר שהולך להיות כנראה הסינגל הראשון מתוך ה-EP הזה. ג'ינגל!
11: שיר חדש, בהשמעת בכורה.
0: השמעת בכורה עולמית.
11: רק באילת מאושרת.
0: טרנס-אטלנטית, גם מצרי הומוז הולכים לשמוע את זה לראשונה, וגם פתח תקווה קבלו מתוך ה-EP החדש של אושר כהן, שנקרא, אגב, ה-EP נקרא אוגוסט דאמפ 2026. אני מקווה שזה אומר את מה שאני חושב שזה אומר, כי אם לא, אני לא מבין את הבדיחה. טוב, אושר כהן, אוגוסט דאמפ 2026, לשיר הזה קוראים, שימו לב לשם, הקלה של המדינה. אושר כהן, חדש השבעת בכורה.

מעניין למי הוא שר את השיר הזה. הקלה של המדינה, אושר כהן, מי שטוב, הוא רבק, בן אדם רק התחתן לפני דקה וחצי. מתוך ה-AP החדש שיצא ממש לפני 29 דקות, דאון, יום הולדת, הקלה של המדינה ופרח ארבעה שירים, שאת כולם כתב אושר כהן, אבל עם עוד כמה חבר'ה. על הדרך. אתם יודעים, יש פה שיר שנקרא יום הולדת, וזה כבר פעם שנייה השבוע שאני מקבל שיר חדש שנקרא יום הולדת. האם... עדן ולהקת, להקת עדן יותר נכון, עם יום הולדת, יפסיק להיות השיר שאנחנו שומעים כל פעם במסעדות כשיש למישהו יום הולדת? אולי זה יהיה זה, או קובי פרץ, או רבק, משהו. גם אליעד הייתה זה תקופה טוב, אבל זה כבר בתי מלון לילדים. בואו נמשיך, אם כבר הזכרנו את יום הולדת של משה פרץ, השיר שיצא אתמול, לכבוד יום הולדתו של ירדן, אשתו, כן?

0: בוקר.
1: כמה שהשיר הזה היה קצר.
2: הקצב של אילת, 102 FM.
1: השירים הקצרים האלה בסופו של דבר יהרגו אותי, זהו. טוב, הנה השיר שאנחנו מריצים אותו מהרגע שקיבלנו אותו. דודו טסה, זמרת מביירות. באתי להגיד ברלין.

נכון, למה שזה הוריד לך דימה? זאת זמרת מבירות, היא צריכה לבכות. לא עושה. אוקיי, לא בסדר. הנה השיר שאנחנו מריצים לכם אותו מהרגע שקיבלנו אותו, לדעתי אחת היציאות הטובות של עומרי סמדר, לקחת את הווקל מתוך הופעה של אביב גפן, מהדיסק הופעה יותר נכון, של שיר הסמרטוטים שאנחנו כל כך אוהבים, ולעשות מזה אחלה גרסה. סמרטוטים, 2026, עומרי סמדר, שמבקר, אגב, פעם הבא שהוא בא לפה, אני אומר, נו אל הבן אדם תושב אלעד, הוא נמצא פה לפחות 3-4 פעמים בשנה, הוא אחלה רמיקסר, אז כאילו בוא נאמץ אותו, למה לא?

0: הקצב של אילת 102 FM
1: דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם מנבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
2: להרגיש איכות פחים בוסקילה. כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
3: להרגיש בבית החיים בוסקילה.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.

0: באילת, 102 FM. התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת, 102 FM. שלוש שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
0: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: הקצב של אילת, 102 FM.

0: 24 שנים מאז שהפרויקט של עידן רייכל נכנס לחיינו והפך אותם לטוב, אחד הדברים המרגשים שהיו מאז. האיש היה בכל מקום, אחד השגרירים הטובים שלנו, ועכשיו גם מנטור בדה וויס, וזה כיף לראות אותו בעבודה, זה כיף לא נורמלי לראות מה הוא חושב, איך הוא מרגיש, את העובדה שהוא נותן חמסות לכל המשתתפים, שמתם לב לזה? כל המשתתפים שמצטרפים אליו לצוות, הוא נותן להם חמסה, קטע מטורף. טוב, זה הפרויקט של עידן רייכל, אם לא הבנתם, ולפני אחרי שמענו את שלומי שבת עם ימים אחרים, אחד השירים המושמעים ברדיו בישראל, אבל עכשיו, ג'יגל.
1: הקצב של אילת, 102 FM.
0: והנה אחד השירים שמובילים גם את השירים המושמעים ביותר במדינת ישראל בשבוע החולף, מהרגע שזה יצא. אני אומר, זה שיר השנה שלי, אני כבר אומר את זה כמה פעמים. למרות שאתם יודעים מה? גם רייכל איפשהו שם, הטופ 10 שלי, שלי באופן אישי. אבל אין לנס וסטילה. הגרסה ארוכה יותר למונולוג.

Yeah, baby. אין על השיר הזה, אין. אני אומר לכם, לא, ברצינות, זה כאילו, הוא כאילו מדבר, אני כל כך לא קשור לשיר, אבל אני כל כך כל כך אוהב אותו, וזה כיף לא נורמלי לשמוע אותו. עוד אחד מהאומנים שהוציאו לשירים לאחרונה שאנחנו מאוד אוהבים, זה עידו מלכה, האיש והפסיכופת, שמוציא את וויסקי. באמת, מראה גם צד אחר שלו.

חוץ מהקטע הזה בסוף, אבל זה וויסקי, אז אפשר להבין אותו. עידו מלכה עם וויסקי. חבר'ה, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, מקווה מאוד שנהנתם. נשאיר אתכם עם השיר שצועק חמישי, מתוך ה-IP החדש של אגם בוחבוט, שיר שנקרא חמישי, מאחל לכם חמישי טוב, וסוף שבוע באמת רגוע וכיפי, ושהחום הזה, בוא נגיד ככה, תתפסו אתכם עם מים, עדיף מאשר עם מזגן, זהו. ואנחנו ניפגש בעזרת השם ביום ראשון החל מהשעה 12. נשאיר אתכם עם אגם בוחבוט, הבלד היפהפי מהאלבום החדש.

0: Bernstein FM.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתם, והכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
7: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
8: עצם העניין.
9: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
10: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
8: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.
11: מיד באילת.
8: הקצב של אילת.
12: קצב של אילת.
13: אילת 102 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
14: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
15: בנק הפועלים.
14: פרטים באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. אובדן שליטה בנתב"ג בעקבות שביתת פתע של עובדים. הצ'קין לטיסות נעצר, נוסעים המתינו זמן ממושך למזוודות, עומסים כבדים נרשמו ברחבי הטרמינל, וגם צוותי אוויר התבקשו שלא להגיע לנמל. כתבתנו ליאת מופז מילצ'ן מדווחת כי בנתב"ג קיים מחסור של כ-400 עובדים, ובניסיון להתמודד עם עומסי הקיץ נערכו שם במקרים מסוימים גם לעבודה של 3 משמרות ברציפות. גורמים אמורים בפרטים מזהירים כי העומס החריג על העובדים, שחלקם פועלים בסביבה של מטוסים, כלי רכב וציוד כבד, עלול להגיע עד כדי סכנת חיים. משרת התחבורה מירי רגב נמסר בתגובה לאירועים בשדה התעופה, הנחיתי את הנהלת רשות שדות התעופה לעתור לאלתר לבית הדין לעבודה כנגד ועד העובדים, על מנת לאלץ אותם לעצור את השביתה הבריונית והלא חוקית, כלשונה. הרב יצחק יוסף מקבל מעמד מרכזי בהנהגה הרוחנית של ש"ס. סקן מועצת חכמי התורה, הרב משה מאיה, ביקש ממנו להדריך את נציגי המפלגה, ולהמשיך את דרכו של אביו, הרב עובדיה יוסף. במקביל הוא העניק גיבוי מלא ליושב ראש המפלגה אריה דרי, כמי שמוביל את ש"ס בפועל. כתבנו יעקב הרשקוביץ מוסר כי המהלך מגיע בזמן שהמפלגה נחלשת בסקרים ומנסה להחזיר אליה מצביעים. שני תושבי הנגב נחקרו בחשד לפוליגמיה. שייך בן 83 מרעת, אב ל-45 ילדים, חשוד כי ניסה לאורך השנים ל9 נשים, שחמש מהן אינן תושבות ישראל וחלקן אף שהו בארץ לפי החשד ללא היתר. במקרה נוסף נעצר תושב הפזורה בן 40 עם שובו מירח דבש בברצלונה, בחשד שניסה לאישה שלישית. השניים שוחררו בתנאים מגבילים. המשטרה עצרה צעיר בן 22 מקריית חיים, בחשד למעורבות באירוע דקירה שאירה אמש בקריית ביאליק, שבו נפצע תושב העיר בן 25 באורח בינוני. בחיפוש שנערך לאחר מעצרון התפסו רימון הלם, סכינים, אפוד מגן ושני רובי דייג, וכן ראיות נוספות שלפי המשטרה קושרות אותו לאירוע. מעצרו הוארך עד 24 באוגוסט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: צפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
3: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: האחים פוסן באיכות ובזמן.
5: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
8: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי

0: FM. המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
1: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיום והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
0: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלעת 102 FM.
2: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
3: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. עכשיו באילת,
0: באולפן אריק בן אריה.

0: פלאואר פקטורי 683, חנות הפרחים המובילה באילת, בית קפה שמשלב זרים בעיצוב אישי, מתנות מיוחדות, קפה איכותי, יין, פלטת גבינות ואווירה שפשוט חייבים לחוות. פלאואר פקטורי במרכז איזידור, מבית משתלת יותם.
1: האחים פוסן באיכות ובזמן.
2: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
3: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
4: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
5: יהוא! היי ליה, מה שלומך?
6: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
5: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
6: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
7: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופר סלביג. אלעד,
11: 102 FM. אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
12: אתם שואלים.
11: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
13: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
14: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
13: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30. עכשיו באילת,
11: באולפן אריק בן אריה.
15: נו, אז מה אתה אומר על זה?
16: וואלה, זה חמוד אחי, אבל דמיינתי את זה כזה

0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

0: זה התחיל עם טבעת הרוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: המחסן המקצוען.
3: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים. כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
4: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
5: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
4: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
5: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
6: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
3: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
4: בוקר טוב אילת.
3: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
5: מיד באילת.
3: הקצב של אילת.
5: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
8: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הכאוס בנתב"ג, בדקות אלו אמורה שביתה שפרצה בצהריים להסתיים, כך לפי הודעת רשות שדות התעופה. ברשות אומרים כי הנחיתות והמראות חוזרות לפעילות בהתאם ללוח הטיסות המעודכן. עם זאת, בשל העיכובים שהצטברו לאורך היום צפויים שיבושים עד לשעות הלילה לפחות, והנוסעים מתבקשים להמשיך ולהתעדכן מול חברות התעופה. במערכת הפוליטית הגיבו בחריפות לאירועים שנרשמו לאורך היום בנתב"ג. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את ועדי העובדים וכינה אותם ועדים קומוניסטים כוחניים שלוקחים את אזרחי ישראל כבני ערובה. מנגד יושב ראש מפלגת ישר גדי איזנקוט הפנה את האש לעבר הממשלה ואמר כי הכאוס בנתב"ג הוא שיקוף של תרבות הניהול הכושלת של ממשלת נתניהו, והוסיף כי אזרחי ישראל רואים להנהגה שיודעת לקחת אחריות ולטפל במערכות מהיסוד. צה"ל ושב"כ חושפים כי ארגון הטרור חמאס מפעיל מתחם חקירות ועינויים בתוך בית החולים נאצר בח'אן יונס. לפי מידע מודיעיני שנחשף כעת, אנשי מנגנוני הביטחון של חמאס חוקרים ומענים תושבים בתוך מבנים במתחם בית החולים, ומשתמשים בו גם לצורכי שלטון וגביית כספים. בצה"ל ובשב"כ טוענים כי המהלך מגיע על רקע שחיקה בתמיכה בחמאס ברצועה, והחשש בארגון מאובדן השליטה באוכלוסייה. עוד בחדשות, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, הורה לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' ולמפלגתו להסיר מהרשתות החברתיות סרטון שבו נראות שתי ילדות משוחחות. הצו ניתן בעקבות עתירה של עמותת בוחרים בישראל, שטענה כי הסרטון מפר את האיסור בחוק על שיתוף ילדים מתחת לגיל 15 במסגרת פרסומים פוליטיים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
9: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
10: צריכים מזגן? לכו

0: שפים מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: היום חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן מעט גבוהות מהרגיל לעונה.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: להיכנס הביתה ללא מפתח. מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת. לא מתפשרים על איכות.
3: המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
5: נדלן באיכות, חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
4: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
5: חי נחמיאס בונה
4: לאילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
4: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
3: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב האלמוגים 17.
8: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
8: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
9: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
8: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ', קשר
9: למהדרין.
10: להרגיש איכות, קחים בוסקילה.
11: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
12: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
13: כל המעלות הטובות.
14: עצם העניין.
15: שרת התחבורה מירי רגב, השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
16: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט, הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
14: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
17: עכשיו באילת
14: באולפן אריק בן אריה.

מכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.

0: onde que eu não. Ela Art, Melstein FM. צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נעולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
3: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
0: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: האחים אוזן באיכות ובזמן.
0: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
9: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
10: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
11: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
10: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
11: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
12: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
13: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
14: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
15: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
16: בוקר טוב אילת.
15: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
17: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
18: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
17: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
19: עכשיו באילת,
20: באולפן אריק בן אריה.

0: אילת.
1: 102 FM.
2: הלו, מה הסיכוי שאתה עולה על הבר?
3: אני עולה תבר.

הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה, חייב להמר על האחת הנכונה. שתי אפשרויות פה לידי ברונטה, זורק את הכדור.

0: באולפן, אריק בן אריה. זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
2: האחים פוסן באיכות ובזמן.
3: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
4: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
5: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
6: בעונה שעברה, יותר מ2 מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיון.

0: ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומהנה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
2: היי ליה, מה שלומך?
3: אני בסדר, רק קצת שקט לי פה בבית.
2: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
3: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
4: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
7: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה, ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
6: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אילת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אילת 102 FM.
8: מיד באילת
9: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת
10: 102 FM. אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
11: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
12: בנק הפועלים.
11: פרטים באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. שעה לאחר ההודעה על סיום שביתת העובדים, נמל התעופה הבינלאומי של ישראל טרם חזר לפעילות מלאה. ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאובדן השליטה בנתב"ג והבהיר כי הוא ימשיך להיות פתוח ולעבוד כרגיל, וכי מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה. במקביל, עובדים בנמל התעופה יוצאים במתקפה חריפה נגד ההנהלה וטוענים כי השיבושים אינם תוצאה של אירוע נקודתי, אלא של מחסור מתמשך בכוח אדם ועומס כבד שהלך והחריף בחודשים האחרונים. אחד העובדים אמר להיום כי מדובר בהנהלה פחדנית שמחפה על המחדלים שלה, ואחר טען כי גם שרת התחבורה והנהלת נתב"ג ידעו היטב שאין מספיק עובדים כדי להתמודד עם היקף הפעילות. לדברי העובדים, המצוקה הובילה למשמרות ממושכות ולעיתים אף לשלוש משמרות ברציפות, דווקא בשיא העומס של עונת הקיץ. גם בהסתדרות טוענים כי התריעו במשך חודשים בפני הנהלת רשות שדות התעופה ושרת התחבורה כי מצבת כוח האדם הקיימת אינה מספיקה כדי לעמוד בעומסים. מעצרם של חמשת הצעירים החשודים בקטטה שקדמה למותו של אלדר דיין הוארך בחמישה ימים. מדווח כתבנו ירון דורון.
14: בדיון בבית המשפט עלה כי טרם התקבלה חוות הדעת מהמכון לרפואה משפטית לגבי סיבת המוות של דיין. עורכי הדין של החשודים טענו כי הגופה הייתה ימים רבים בחום כבד ואף נפגעה מחיות בר, ולכן לא ניתן כלל לקבוע את סיבת המוות ולכן יש לשחררם. בית המשפט דחה את הבקשה ומעצרם מוארך עד ליום שני.
13: החבל הכלכלי סביב איראן ממשיך להתהדק. איחוד האמירויות הודיע על הפסקה מוחלטת של הסחר והעסקאות הפיננסיות עם טהרן, יצוא הנפט האיראני כמעט נעצר, והמטבע המקומי ממשיך להתרסק. גם בטהרן מודים בעומק המשבר. נגיד הבנק המרכזי האיראני אמר כי בתנאים הנוכחים יצוא הנפט כמעט פסק, ועוד קרן המטבע הבינלאומית צופה התכווצות חדש של הכלכלה האיראנית במהלך 2026. במקביל, המשטר ממשיך להסתמך על מנגנונים פיננסיים עוקפי סנקציות, ובהם פעילות באמצעות מטבעות דיגיטליים וחברות הקשורות למשמרות המהפכה, כדי לשמר מקורות מימון גם תחת הלחץ הכלכלי הכבד. ידיעה שהביא פרשננו המדיני, דני זקן. הקטל בדרכים, רוכב אופנוע בן 60 נהרג בתאונה עם רכב בכביש 471 סמוך למחלף אונו. צוותי מדע שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום לאחר ניסיונות החייאה. עוד בחדשות, שישה בני אדם נפגעו באורח קל בעקבות שריפה שפרצה במתחם ספירל באילת ופונו לקבלת טיפול רפואי. האש פרצה בקומה הראשונה באזור ששימש לאחסון מזגנים של החנויות הסמוכות וגרמה להתפשטות אשן שחור וסמיך לתוך בתי העסק. חוקר דלקות פתח בבדיקת נסיבות השריפה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: צריכים אינברטר ובאזור רק אמקור, אמקור, אמקור.
12: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: בחסות חג וכוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

Culture.

0: ברוכים, ברוכות הבאות.
1: ברוך הבא לך בעצמך, טוקוש.
0: ברוך כל נמצא. החברים מרדיו אילת.
1: שמצטרפים אלינו, אנחנו פותחים שעה שנייה בחיפה, ראשונה אצלכם באילת, אבל אנחנו העיקר בשעתיים ביחד, עד שש. סוגרים שבוע, פותחים סופש, יום חמישי כבר כאן, וגרי באורות, גם משיקו באורות.
0: וגם אור.
1: אור מהיר באורות, אור מהיר באורות מתמול, אבל מסיבות אחרות. אנחנו עד שש ביחד, מגה מיקס, תמלאו תהנו, אם אתם בדרכים, פליז, עשו לזירות, תהנו מהדרך, תהנו מהמוזיקה. יאללה, מתחילים.

0: אפליקציה.
1: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
2: עכשיו באלעת.
0: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלעת, מלשטיין FM.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע.
8: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
7: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מארחים בבית החדש. האחים אוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
9: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
10: כל המעלות הטובות.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
13: צ'ק.
12: מארזי פירות קלופים.
13: צ'ק.
12: מגשי פירות.
13: צ'ק.
12: סושי פירות.
13: צ'ק.
12: קינוחי פירות קרנצ'ים.
13: צ'ק.
12: מיצים טבעיים.
13: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
14: באילת כולם יודעים שסושי פירות זה ליאתי.
15: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
16: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
15: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
16: וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
15: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
16: למהדרין.
17: להרגיש איכות בחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
2: עכשיו באלת
0: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש,
0: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת מלשטיין FM.
0: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי, 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה? אתם שואלים. והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
2: חזרתם? אוקיי, פליי! מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים לפם. להרגיש איכות פחים בוסקילה.
3: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
4: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
6: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
7: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
8: יהו!
9: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
10: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר הצטלך שצריך למלא אותיות בגודר של מיקרובים.
11: אני כבר דואגת לזה ליה, יבואו לעזור לך.
12: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
13: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
14: חי נחמיאס, מונה
13: תלת. כוכבית 8965.
0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקר.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים FM.
1: עצם העניין.
15: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאלת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
16: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאלת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
1: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אלת 102 FM.
17: הכי טובה ברדיו.

0: עד כאן השעה הזאת של מגמיקס ליום חמישי כל שבוע. השעה.
1: הייתה פה שעה מטורפת, טוקבוש. הייתה פה שעה.
0: היה פה טירוף.
1: שאם היינו את הפרסמות החדשות, אנחנו לא עוצרים לרגע.
0: לא עוצרים לרגע.
1: אתה בטירוף.
0: טירוף.
1: טירוף
0: על חושים.
1: כמו קאי.
0: קאי באמת בטירוף.
1: אנחנו מודים לכם על ההזנה. מודים גם לגרי סגור, שנמצא באולפני רדיו אילת, 102 FM.
0: לאור מאיר ברדיו חיפה.
1: מה עוד? יש לנו עוד 10 שניות לדבר, אז אני אמשך את הזמן קצת. הנה, כבר עברו עוד 5.
0: תחכו לשעה הבאה, הולך להיות.
1: הולכת בבם. פרסומות, חדשות, ואנחנו חוזרים לעוד שעה של מגמיקס. מגמיקס, כל הלהיטים במיקס.
2: מגמיקס, גם באתר ובאפליקציה. התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האילתים. ועכשיו, 50% הנחה בהצגת תושב אילת. בין השעות 8 ל-10 בערב. ביטלס בר, מחכים לכם.
3: עכשיו באילת.
4: מגמיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
3: ובשש,
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: אילת, 102 FM.
6: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
11: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
14: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
15: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
16: חי נחמיאס, בונה את אילת.
15: חי נחמיאס, כוכבית 8965.
17: זה התחיל עם טבעת הרוסים. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלו.

0: בנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
1: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. עכשיו באלת
2: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: ובשש
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: אלת נאו שתיים FM.
4: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
5: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
5: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באלת.
6: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באלת 102 FM.
7: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
8: בנק הפועלים.
7: פרטים באתר הבנק.
9: שלום רב, השעה 5. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. למרות ההודעה על סיום השביתה בנתב"ג, הפעילות בשדה עדיין לא חזרה במלואה, והנוסעים ממשיכים להתמודד עם שיבושים וחוסר ודאות. עובדי הצ'ק אין חזרו לעמדות, אך בשלב זה אין עובדים להמסת המזוודות למטוסים, ולכן נוסעים יכולים לטוס עם טרולי בלבד. במקביל נמשכים הדיונים בין הנהלת רשות שדות התעופה ליושב ראש ועד העובדים פנחס עידן, וחלק מהנוסעים כבר קיבלו הודעות על ביטול טיסותיהם. כמו כן, בישראל מסרו כי פעילות החברה חוזרת בהדרגה לסדרה, אך ציינו כי עדיין ניתכנו עיכובים ושינויים בלוח הטיסות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אמר לסוכנות הידיעות רויטרס כי מתיישבים שהשתתפו במצור על בתים בכפר קוסרה שבשומרון עלולים לעמוד בפני סנקציות אמריקניות ובהן איסור כניסה לארצות הברית. הקבי יוסיף כי המעורבים במעשים צריכים לשאת בהשלכות משמעותיות גם בישראל. החבל הכלכלי סביב איראן ממשיך להתהדק. איחוד האמירויות הודיע על הפסקה מוחלטת של הסחר והעסקאות הפיננסיות עם טהרן, יצוא הנפט האיראני כמעט נעצר, והמטבע המקומי ממשיך להתרסק. גם בטהרן מודים בעומק המשבר. נגיד הבנק המרכזי האיראני אמר כי בתנאים הנוכחים יצוא הנפט כמעט פסק, בעוד קרן המטבע הבינלאומית צופה התכווצות חדה של הכלכלה האיראנית, במהלך 2026. במקביל המשטר ממשיך להסתמך על מנגנונים פיננסיים עוקפי סנקציות ובהם פעילות באמצעות מטבעות דיגיטליים וחברות הקשורות למשמרות המהפכה כדי לשמר בקורות מימון גם תחת הלחץ הכלכלי הכבד. ידיעה שהביא פרשננו המדיני דני זקן. פלילים עכשיו יוסי מוסלי, שנעצר השבוע בחשד למעורבות בתקיפה בצוותא ולקשירת קשר לפשע, ישוחרר למעצר בית מלא בסביון. בית המשפט דחה את בקשת המשטרה להאריך את מעצרו ב-11 ימים נוספים, וקבע כי החקירה לא חיזקה את החשד נגדו, ואף הציגה ראיות שמחלישות אותו. כתבנו אבי כהן מדווח כי שחרורו עוקב עד מחר בבוקר, כדי לאפשר למשטרה לערער על ההחלטה. נסיים בתחזית מזג האוויר.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
11: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

עכשיו יש רק תוכנית אחת שמעיפה אותי באוויר. הלב שלך בנוי לקצב הזה.

0: שלום לכם, אחר הצהריים טובים, יש גם לומר כבר לפי השעון, אולי אפילו ערב טוב, למרות שבחוץ שמש ואור מוחלט.
1: אמן.
0: פותחים שעה שלישית של מגמיקס ברדיו חיפה, גם ברדיו אילת, מאוד שתיים.
1: גם באתר, גם באפליקציה.
0: עד שש אנחנו ביחד, שעה אחרונה לשבוע הזה, שעה שרוויה מלאה, נעמסנו כאן.
1: טירוף.
0: מלא לעתים. גרסאות, הכל כאן הולך להיות בטיקי טקה מטורף, כמו מסי וארגנטינה.
1: היידה.
0: אנחנו נאחל לכם מאזנה מצוינת. גרי סגור, באולפני רדיו אילת, אור מאיר ברדיו חיפה.
1: תודה רבה, נישליס.
0: אתר משיקו פלוטקר, אנחנו מתחילים, תבלו תהנו, מאזנה מעולה.

0: התוכנית בחסות ביטלס בר, הבר של האלעתים. ועכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעת. בין השעות 8 ל-10 בערב, ביטלס בר, מחכים לכם.
1: במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן, קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
2: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום 5, 3 בספטמבר.
3: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
9: יהו!
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
11: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
12: אתם שואלים.
11: והמנכ״ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
13: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר.
14: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
13: שבת של כדורגל. משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30,

0: פירות, זה ליד.
1: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
2: צ'ק.
1: מארזי פירות קלופים.
2: צ'ק.
1: מגשי פירות.
2: צ'ק.
1: סושי פירות.
2: צ'ק.
1: קינוחי פירות קרנצ'ים.
2: צ'ק.
1: מיצים טבעיים.
2: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
0: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות, זה ליאתי.
3: היי ליה, מה שלומך?
4: אני בסדר לה, קצת שקט לי פה בבית.
3: אני מבינה. אני מתאמת לך מתנדב שיבוא לבקר אותך.
4: וואו, זה בסדר. אני אכיל לו את הקרמשית שלי.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם. אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
6: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
0: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר. להרגיש איכות כחים בוסקילה.
9: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
0: להרגיש בבית.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: נדלן באיכות חוויית מגורים. חי נחמיאס בונה
12: לאילת. חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס מכניס חיים לאילת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
11: חי נחמיאס בונה
12: לאילת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
13: עצם העניין.
14: שרת התחבורה מירי רגב. השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
15: בסדר, תראה, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
13: עצם העניין. ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר. מגיש אודי שכטר. רק ברדיו אילת 102 FM.

0: סוגרים את מהדורת יום חמישי בשבוע, מגה מיקס, רדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אילת 102 FM, איך השבוע הזה טס לו, איך השעה הזו נגמרה, ואיך המהדורה הזו עברה כל כך מהר.
0: תירוף.
1: אבל בסדר, אנחנו מחכים כבר לשבוע החדש, לפני זה סופה, שנפגשים אחר יום שישי, 10 בלילה.
0: מהדורה ארצית מרכזית.
1: קצת שונה, קצת אחרת. תבואו, קחו אותנו אתכם לבילוי שלכם, ואם בא לכם עוד מגה מיקס, אנחנו איתכם כל הזמן באתר ובאפליקציה. חפשו מגה מיקס בגוגל או בחנויות האפליקציה.
0: Yes.
1: תודה לגרי ולאור.
0: תודה רבה לגרי סיגור ברדיו אילת, תורמי רדיו חיפה, לאחד עולב נישלי, שמחים המאזיני.
1: תודה רבה לך, מושון, טוקוש, המקסים, פלוטקה, לא גם שיקו, משה חיים פלוטקה. משהו לך לסוף שבוע נעים.
0: לכולם, בשורות טובות.
1: משהו לך לסוף שבוע שקט בעיקר. ויאללה ביי, מעל אחרינו, לא אמרנו, לא אמרנו.
0: תוכנית הספורט של ישראל, תוכנית הספורט של ישראל, מוכנים.
1: יש שם שידור מיוחד.
0: כל יום מיוחד, שם האמת.
1: יש שם שידור מיוחד, במקום מיוחד. תשארו בהזנה, תגלו איפה, כמה, למה ואיך. יאללה ביי, להתראות.
0: ביי ביי.

0: עכשיו 50% הנחה בהצגת תושב אלעד בין השעות 8 ל-10 בערב ביטלס בר מחכים לכם.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו ברחוב המורסקאי 26 מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: המחסן המקצוען.
8: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אלת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אלת.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למהדרין.
11: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
12: הדירות האחרונות של האחים אוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים,

0: מפתחות למחירה ישירה. Buy and Live. שילמתם? גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש, הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
1: מיד באילת,
2: תוכנית הספורט של ישראל.
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. סקר ישראל היום ומכון קנטר מצביע על המשך הקיפאון בין הגושים. גוש נתניהו עומד על 51 מנדטים, בעוד גוש השינוי מגיע ל-56 מנדטים של מפלגות ציוניות, עדיין ללא רוב להקמת ממשלה. לפי הסקר, אופר וינטר, שצפוי להודיע בשבוע הבא על הקמת מפלגת ימין חדשה, עובר את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, אך כולם נגרעים מהמפלגות שבגוש נתניהו. כמו כן, הרשימה המשותפת לאחר איחודה מחדש מקבלת 8 מנדטים, ויחד עם רם מגיע הייצוג הערבי ל-13 מנדטים. העומס החריג בנתב"ג נמשך גם לאחר סיום שביתת הפתע שהחלה בשעות הצהריים. פעילות הטיסות חודשה בהדרגה, אך עדיין נרשמים עיכובים בטיסות היוצאות והנכנסות. חצי שנה לאחר הרצח שי אורקביץ' בשכונת התקווה בתל אביב, המשטרה עצרה תושב בת ים בן 39 בחשד למעורבות ברצח ובניסיון רצח של אדם נוסף שנפצע אז באורח אנוש. כתבנו אבי כהן מציין כי המעצר בוצע בתום חקירה סמויה ממושכת, וכי בדיון שנערך לאחר מכן בבית המשפט הוארך מעצרו ב4 ימים. לאחר יותר משבוע של חיפושים ממושכים, נחמן קינן בן 24 אותר ללא רוח חיים באזור יער שוויץ בטבריה. נפתחה חקירה לבדיקת נסיבות מותו. כחלק מלקחי 7 באוקטובר, טייסת מסוקי הקרב 190 השלימה את מעברה מבסיס רמון לרמת דוד לאחר 25 שנות פעילות בדרום. בחיל האוויר אומרים כי המהלך נועד לפזר את הכוחות ברחבי הארץ, לחזק את ההגנה על הגבולות ולקצר את זמני התגובה. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: פודטרק הוא כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב הלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת, זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, ברוכים הבאים, תוכנית הספורט של ישראל, מהדורת יום חמישי בשבוע. איזו תוכנית יש לנו היום, יש לנו קבוצה כפסע מהיסטוריה. אנחנו בשידור חי, רדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו אלת, ערוץ הספורט. איזה ערב גדול, הפועל באר שבע נתנה לנו אתמול, הפועל באר שבע כפסע מהיסטוריה. הפועל באר שבע עושה מהפך, הפועל באר שבע מנצחת 2-1 את סבח, והחלום של הנגב כולו קורא מור וגידים. ערב טוב מייקל, ערב טוב מיכאל בנסט.
2: ערב טוב גוטיהו, לא רק מאמן עבר אדיר, לא רק פרשן נהדר, אלא גם מנחה לאילה ולאילה. שפו, אדיר, שפו אדיר. גוטי.
1: מנחה זמני, קוראים לזה, עד שיגיע וייסי האגדי. ערב טוב לך רון בוסקילה, תן לנו כותרת.
3: ערב טוב גוטמן, כותרת, הפועל באר שבע הולכת לעשות את זה.
1: זה כותרת חלבית, תן לי
3: כותרת מייקל. אבל זאת הכותרת, אני אגיד לך גם למה. כן, אני אגיד לך גם למה.
2: הכותרת שלי, שום דבר לא נגמר. שום דבר לא נגמר באזרבייג'אן.
3: אז אני אתן לך כותרת? כל עוד סבירינה פותח בסבח, באר שבע עושה את זה.
1: זה כבר מתחיל להיות כותרת. אז שום דבר לא נגמר, ואני הולך עם מיכאל. אמנם הפועל באר שבע נמצאת 90 דקות מהיסטוריה, החלום מעבר לפינה. יש לי הרגשה שהפועל באר שבע לא חוששת מהמעמד, היא רוצה להביא את הרגע הזה, אבל כמו שראינו, בפרט בפתיחת המשחק מיכאל, הכוחות, הייתי אומר, נוטים לכיוון הפועל באר שבע. סבח, כמו שאמר רון, אם סברינה פותח בהרכב זה לא מי יודע מה, אבל יש להם שחקנים כמו מיקלס בעמדת החלוץ, וסימיץ' מיתר על החלוץ, ופוחץ' בעמדת המגן השמאלי. איך זה הולך לראות בבקור מיכאל?
2: קודם כל המשחק יארך ביצון הגדול של בקו, איפה שקרבח שיחקה
1: טוב לבאר שבע.
2: סליחה? כן,
1: טוב לבאר שבע.
2: נכון. איפה שקרבח שיחקה בעונה האחרונה בצ'מפיונס, איפה שנבחרת אזרבייג'אן משחקת, יצון של למעלה מ-30,000 מקומות. אז קודם כל אנחנו נצטרך לראות האם באמת הקהל האזרי יבוא ויתמוך באלופת אזרבייג'אן במשחק הזה.
1: אבל תחבר אותנו רגע לקהל האזרי, כי זה מבחינתנו הזיה. זאת אומרת שבוא נאמר שקבוצה כמו ביתר ירושלים מגיעה לשלב הפלייאוף, ויגיעו אוהדי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל ירושלים לעודד אותה. נו באמת.
2: נכון. עוד פעם, זה, בטח שאנחנו נראים פה על מועדון יחסית מאוד צנוע וקטן בדמותו של סבח, יצאו של 9,000 מקומות ישיבה, ולכן יהיה מעניין מאוד לראות האם הקהל יגיע וימלא את ה-30,000 בבקור. וראינו מה קרה בסיבוב הקודם, אמנם זה היה אז ביצון הקטן של סבח, אלופת דנמרק, קבוצה בהחלט מכובדת, אראוס, נכון, זה לא קופנהגן כל השנים האחרונות, מגיעה לאחר שהיא מנצחת בביתה 2-1 וחוטפת רביעה נגד סבח. לכן אני אומר, שום דבר לא נגמר בהתמודדות, אתה לא יודע לאיזה כיוון המשחק הזה ילך. הלוואי והפועל באר שבע תעשה זאת, היא ראויה להיות בשלב הבתים של ליגת האלופות. זה העניין המרכזי, הכדורגל שהיא מציגה בקיץ הזה בשבועות האחרונים בהחלט מגיע לה להיות שם.
1: הכדורגל שהפועל באר שבע מציגה רון זה כדורגל בלי קנגוע, בלי הכוכב הכי גדול שהיה,
3: בלי דן ביטון, בלי אלדר לופז,
1: בלי אלדר לופז,
3: מיגל כבר אחרי השיא שלו.
1: אני חושב שמיגל, בוא אנחנו נדבר על מיגל, נשאיר אותו בצד, תשימו לנו את השירות
2: בת מיגל. גוטי, שאלה לי אליך, אם הייתי אומר לך בסוף חודש מאי שהפועל באר שבע הניפה את תואר האליפות, שהיא תהיה 90 דקות משלב ליגה, שלב בתים של ליגת האלופות, ללא הכוכב הבלתי מעורער שלה בשנתיים האחרונות, קינג סואנגה, היית מאמין? אני לא.
1: כשבדרך היא צריכה לעבור את הכוכב האדום. אז אני בא ואני אומר לך, שאם היית אומר לי בקיץ דבר כזה, הייתי אומר לך לקחת כדור קטן, בדרך כלל אתה לוקח כדור גדול. אבל הפעם הייתי אומר לך לקחת כדור קטן, אבל אני בא ואני מסיר את הכובע.
3: ההישג מעל הכל זה קושוך.
1: עזוב, אבל בוא, אני עכשיו רוצה להתחיל.
3: הוא לקח בראש השחקנים.
1: לקחנו את קושוך ושמנו אותו בראש הפירמידה. מגיע לו. הוא לקח באמת חבורה של שחקנים, אין כוכבים בהפועל באר שבע, תסכים איתי מיכאל.
3: אז בוא רגע, תשים פה פסיק. שים לב, אני הלכתי, הבאתי את ההרכב שפתח אתמול, משחק ראשון מבין שניים לקראת ההפלה לליגת אלופות, ולקחתי את ההרכב של מכבי חיפה הראשון מול הכוכב האדום. בשער, ג'וש כהן מול מרציאנו. תן לי.
1: שוויון?
3: שוויון, אוקיי. בלמים, שון גולדברג ופלניץ', רוטמן ומיגל ויטור.
1: שוויון?
3: אוקיי. עמדור, קורנו. צד שני, קורנו. סונגרן, גיא מזרחי. שלישיית קישור, אליאל פרץ, ונטורה, ניב יהושע, אל מול אלי מוחמד, נטע לביא ושרי.
1: טוב, ברגע ששרי נמצא שם,
3: מכבי חיפה. ושלישיית התקפה של דין דוד פיירו וחזיזה ואיס זלטן וג'חמל.
1: עזוב רגע, בוא אני אתקיל אותך, בסדר? מהר מאוד, תוך כדי זה שאני מדבר עם מיכאל, תמצא לי את ההרכב של הפועל באר שבע שקשל בשלב של נגד מריבור. שם הם פספסו את ליגת האלופות שברק בחר אימן. אי אפשר להשוות...
2: אחרי שניצחו 2-1 בטרנר.
1: בטרנר.
2: הגיעו לגומלין במריבור והפסידו את הכרטיס.
1: אז כאן אנחנו רוצים טיפ-טיפה להדליק איזה שנורת אזהרה, משום ששם שיחקו מאור בוזגלו ומאור מליקסון. ושיחק וואקמה.
3: בוא ניתן לך את ההרכב. גיא חיימוב בשער, בן ביטון, שיר צדק, לא הייתה אל חמיד. קורות, אוגור, רדי, מליקסון, וואקמה וגדיר, ואלום הספסל ברדה, מיכאל אוחנה ופקארט.
1: ברגע שיש לנו כזה כאלה שחקנים בחלק הקדמי, אין להפועל באר שבע הנוכחית אף שחקן כמו אליניב ברדה, כמו מאור מליקסון, כמו בוזגלו, כמו וואקמה, בחלק הקדמי, לכן אנחנו באים ואנחנו נותנים להבין שהסיפור של הפועל באר שבע זה המשחק הקבוצתי שמתחיל במאמן מיכאל.
2: המשחק הקבוצתי, ואני אומר לך שבאמת הדבר שהכי בולט לי אצל הפועל באר שבע הזאת תחת רן קוז'וך, לא משנה איזה שחקן תביא לו, הוא יוציא את המקסימום ממנו. תקשיב, זה מדהים, הוא לוקח שחקנים שאף פעם לא היית חושב עליהם בשורה הראשונה, הכוונה של ליגת העל, והוא משפר אותם והוא מביא אותם, והוא נותן להם להבין שאם הם ילכו בדרך שלו הם יגיעו לנחלה, אותה נחלה של ליגת אלופות, אותה נחלה של אלופות, תלכו בדרך שלי, יהיה לכם טוב. אתה רואה שזה בא לידי ביטוי, ואני אומר לך שבאמת, שבוע אחר שבוע, הפרויקט הזה של הפועל באר שבע תחת קוז'וך פשוט מדהים אותי. אני הייתי בטוח שבאר שבע נטולת קנגווה הופכת להיות קבוצה, אתה יודע, רגילה לגמרי.
3: ג'בוני, היא רק משתפרת. זייח, היא רק משתפרת, מדהים. שחקנים שבאו נתניה והפועל חיפה, אולי לא, כאילו הרימו גבה על איסט וזה, ובסוף אתה רואה שהוא נותן שער ובישול במשחק הקודם, במשחק הזה גם הוא כובש ו... משחק אדיר שלו.
1: אני דווקא עכשיו ברגע הזה, זה אחד הרגעים הגדולים, אם לא הרגע הכי גדול של הפועל באר שבע, אני רוצה לדבר דווקא ברגע הזה על דן ביטון, כי הוא איננו, הוא חסר, הוא עובר איזשהו תהליך רפואי שכולנו מאחלים לו שיחזור. בסופו של דבר, לוקח רן קוז'וך, חלוץ, שהגיע מהפועל חיפה, שהיה כוכב בפועל חיפה, עם מניירות בפועל חיפה, שם אותו בכנף ימין, מחייל את רב רב בו, הבן אדם רץ כל הקו עם המגן השמאלי של המגן הימני של הקבוצה היריבה, עושה הצטרפות לזלטנוביץ', משחק קיר ונותן לפועל באר שבע אפשרות לשחק לקו שלישי. תגיד לי אתה מיכאל, מה זה אם לא מאמן?
2: חד משמעית.
3: רגע מיכאל, לפני שאתה ממשיך, סליחה. בוא ניתן לך את אותה דוגמה כמו מקודם. תחשוב שמכבי חיפה הייתה עולה לכל הדבר הזה בלי שרי ואצילי. אותו דבר.
1: לא, לא.
3: בדיוק, זה קנגווה, הוא זה שרי ואצילי זה דן ביטון. לגמרי, ואני לא חושב שזה משהו שאולי אוהדים היו מדמיינים שיכול לקרות למכבי חיפה.
1: התחלת להיות בשרי ולא חלב אירון.
2: העניין עם קוז'וך בזיהוי השחקנים, כיצד הם יכולים להביא לו תרומה, הוא רואה שחקן שכרגע נמצא ב-60-70% פוטנציאל שלו, והוא אומר, רגע, אני אצליח להביא אותו ל-90-100%.
3: מה זה 90? ראינו אתמול את מלאדה עם אולי 2% פוטנציאל עולה, אחרי שלא ראינו אותו כמעט שנה משחק.
1: אני כשאנחנו לוקחים את מלאדה, בדקות האלה שהוא שיחק, והבן אדם, ברגע שהוא רק כאילו, עוד שנייה, היו צריכים להחזיק אותו בכדי להיכנס, וכשהוא נכון. נכנס, הוא יצא כמו מלואה של תותח. במשך השנים שלו במכבי תל אביב, לא ראיתי את מלאדה בכזה טירוף, כמו שראיתי אותו בדקות האלה, ואתה יודע מה? אני מבחינתי, ההחמצה בסוף המשחק של הבורומי, רק שהיא לא תעלה ביוקר, מיכאל.
3: וכמו שאתה אומר שהוא לוקח שחקנים, אם היית אומר לאוהדים שהשחקנים שעלו מהספסל זה הבורומי, יונס מלדה וחמודי קנן, אומרים בונה, זה כאילו שחקנים שיכולים לפתוח גם באשדוד באותה מידה, עם כל הכבוד, אבל הם עולים עם באר שבע, ועוד שנייה עולים לליגת אלופות.
2: ושים לב את המקרה של חמודי קאנן, שעל הנייר הוא הגיע להפועל באר שבע כסטאר, במחת הליגה שלנו. ואתה רואה שתחת קוז'וך זה פחות עובד. כי יכול מאוד להיות שאותו מוחמד קאנן, שהוא באמת שחקן נהדר, מה לעשות שהפציעות מנעו ממנו?
1: לא מתיישר עם ה... יש מצבים שהוא לא מתיישר עם ההוראות,
2: כי יכול מאוד להיות שגרף הלמידה שלו והדרישה לא בקנה אחד עם רן קוז'וך, וזה מה שרן קוז'וך מחפש, את השחקן הזה, השחקן הזה רגע בוסקילה, שרוצה ללמוד, שהראש שלו פתוח ללמידה. זה מה שהוא מחפש.
1: תן לנו רגע, לאוהדי הפועל באר שבע, יכול מאוד להיות שז'ואו ויקטור יהיה בסגל למשחק הבא. תן לנו איזושהי טעימה, אולי השחקן הזה, אם הוא יעלה מהספסל, מה הוא יכול להביא?
2: עוד פעם, ראינו אותו רק למספר דקות,
1: במשחק נגד מכבי תל אביב מפורטוגל.
2: עוד פעם, הוא שיחק בשנים האחרונות בליגה ההונגרית, המספרים שלו לא היו יוצא דופן, מה שהיה יוצא דופן זה סכום הרכישה של הפועל באר שבע, כמעט 2 מיליון יורו שמו על השחקן הזה.
1: לא פריירים בבאר שבע, אם הם שמים שם 2 מיליון יורו, יש לי הרגשה שהם יודעים על מה הם שמים.
2: אתה יודע יותר טוב מכולנו, שהסכום הזה זה לא ערובה להצלחה, שמת 2 מיליון יורו השחקן, זה לא אומר שעכשיו פגעת בכוכב, ויהיה מעניין מאוד לראות אותו. להגיד לך שהוא השחקן שיעשה את ההבדל עבור הפועל באר שבע ובקום בשבוע הבא, לא הייתי בונה על זה. לא הייתי בונה על זה, יש להם מספיק שחקנים בשביל לעשות את העניין הזה.
1: אוקיי, אבל התחלת ואמרת, בואו עכשיו נזהר טיפ-טיפה, והכל עדיין פתוח. למה? מה סבך יכולה להביא במשחק הבא? ראינו חלוץ מיקל, סבבה, ראינו סימיץ', סבבה, כן, ראינו את סימיץ' מתחת לחלוץ, סבבה, פוחד, שמגן השמאלי, סבבה. כל היתר, וואלה, מה שאמר רון, אני מקבל את זה. אם סברינה פותח ברכב, זה קבוצה מאוד מאוד בינונית.
2: צריך להגיד את האמת. ראינו כבר מפגשים של קבוצות ישראליות בשלב פלייאוף של ליגת אלופות ליגה אירופית, עם יריבות בהרבה יותר חזקות. כן, עצם זה שהפועל באר שבע עברה את הכוכב האדום, לקחה את הדירוג שלה, וגם זכתה בהגרלה, עוד פעם, זה צריך, הם צריכים למחוא לעצמו כפיים ולרוץ קדימה.
3: מזכיר שמרי בור היה הפסד על שערי חוץ, היום כבר אין את זה, בצורה שנגמר תיקו או הפסד להפועל באר שבע, עדיין יכולים ללכת להערכה. אז הכל עוד פתוח.
2: דבר מאוד בולט במשחק של סבח אתמול, זה העובדה שהאגף השמאלי שלהם הוא מאוד מאוד דומיננטי. ראית כמה הם הולכים למגן הפולני, הקרוסים שלו הם תמיד מסוכנים. שימיץ' שנמצא לפעמים שמאלה, לפעמים באמצע, השחקן הזה שאתה לא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, אני חושב שיש להם את הכלים, כמו שאמרנו, זה לא עכשיו מהראיות אירופה.
1: כלים למה? מיכאל, יש להם את הכלים להביך את הפועל באר שבע?
2: אני חושב שכן, אני חושב שכן, עוד פעם.
1: עכשיו אני ראיתי את המשחק האחרון, 4-0. ראיתי את הקהל מאוד מאוד באצטדיון הישן שלהם. הם ישחקו באצטדיון הגדול בבקו, אבל גם שם באצטדיון הקטן ראיתי קהל מאוד מאוד רגוע.
3: סיפורים על קהלים, הרקנה והכוכב, אם קוז'וך יבוא כמו שצריך והשחקנים יהיו מושמעים, גם אם ישחקו בברנבאו מול בקו.
1: קוז'ו חוצה לאמן בברנבאו קריאל
3: מול, מול סבך.
1: תשים את הקבל מאחורי החולצה למילן.
3: אני אומר לך שהקהל זה לא פקטור משמעותי כמו שאנחנו אומרים את זה. שחקנים, בוא נגיד בסבך, הרבה יותר לחוצים מבאר שבע עכשיו.
2: לא, אבל אני... יש את העניין שלפעמים, וגוטמן אתה בטח יודע את זה, פתאום אתה נכנס במשחק חוץ לדקות שאתה רק צריך לשרוד אותם. אתה יודע, פתאום איזה 10 דקות, רבע שעה קשות, של לחץ, של הכל, פתאום הרבע שעה הזאת יכולה להתהפך עליך.
1: אבל הפועל באר שבע זו קבוצה שיודעת לסבול. הפועל באר שבע זו קבוצה שיודעת להרים את הראש. הפועל באר שבע זו קבוצה שיודעת לחזור מפיגור. אתה יודע, 2 דקות ואנחנו מדברים אחרת ויורדים למחצית אחרת עם 1-0 פיגור. זה שונה לגמרי. ברגע שהם הבקיעו את השער, היינו באולפן, באולפן ליגת אלופות בערוץ הספורט, אמרתי למירי, דקה 43 להבקיע שער, זה אנרגיה. זה טירוף בחדר הלבשה לקראת המחצית השנייה, ובאמת במחצית השנייה זה היה די במעמד צד אחד. כן. ואני חושב שבמחצית השנייה הפועל באר שבע שם הייתה צריכה להכריע את ההתמודדות הכפולה הזו.
3: היא הייתה יכולה לכבוש לא עוד אחד עוד שניים אפילו.
1: נכון.
3: הם היו לא,
2: אבל
3: טובים
2: אבל
3: עליהם.
2: אבל זה של הבורומי דקה 88, מה זה...
3: לגמרי, לא, מלדה שם נתן את כל מה שהוא לא נתן בשנתיים האחרונות במהלך אחד, וחבל שזה לא נכנס.
1: בוא נדבר רגע עכשיו על שחקן שלי עושה את זה באמת בצורה מאוד מאוד מרשימה, מעל כולם, אליאל פרץ.
3: וואו.
1: תשמע, השחקן הזה, מה שהוא עושה עכשיו אחרי שקנגו עזב, כל הניהול משחק, כל ההצטרפות מהקו השני, כל ההתפתחות שלו מהרגע שהוא חזר מלימסול בקפריסין, אני קולט פה שחקן שאנחנו לא הבנו עד כמה הוא איכותי.
2: אני חושב שדווקא בליגה, בטח גם רן בן שמעון בנבחרת, הבין מהר מאוד שמדובר פה בקשר אדיר. אני מסכים איתך שיש איזה סוג של שינוי, לא יודע אם בפוזיציה, אלא בסגנון של אליאל פרץ מהעונה שעברה לבין השבועות הללו של העונה החדשה. הוא לוקח על עצמו יותר, הוא יוצא יותר קדימה, הוא באיזשהו מקום מנסה להיכנס לנעליים של קנגו, ואז ניב יהושע עושה קצת דרך אחורה לכיוון של אליאל פרץ. תבין, הם עשו סוג של היפוך תפקידים. להגיד לך שאליאל פרץ יכול לעשות את אותם מספרים על פני עונה שלמה כמו שקנגו עשה, דו ספרתי שערים בישולים,
1: לא
2: זה
1: בטוח.
2: קשה. זה
3: יכול
2: קשה.
3: להיות אבל שוונטורה יותר משמעותי משניהם.
1: עכשיו דיברת על ונטורה, ואני בא ואני אומר לך, הפועל באר שבע מנצחת אתמול כשוונטורה במשחק בינוני.
2: נכון, זה לא ונטורה של הכוכב.
1: זה לא ונטורה של הכוכב.
3: אבל זה היופי, שיש את אליאל פרץ שייתן את אחד המשחקים הגדולים שלו כשהוא בינוני. זה ההפך.
1: לא, זו הגדולה של הפועל באר שבע, כקבוצה. הפועל באר שבע לא נופלת על אף שחקן. זאת אומרת, הפועל באר שבע לא זקוקה לאף שחקן. היא צריכה את זלטנוביץ' ועובדה הכי טובה שהוא הבקיע את שער הניצחון, והיא צריכה את איסט, והיא צריכה את...
3: ובדיוק מה שבאתי להגיד קודם, שז'ואר ויקטור שהגיע כמחליף או שחקן שיכול לשנות הקבוצה, נפצע על המשחק הראשון שלו, וגם בלעדיו ובלי זה ובלי זה עושים את זה עם ניב יהושע, שעלה מהליגה הלאומית, ואתה אומר, קושוך פה... מנצח על כל התזמורת הזאת, כמו
2: שמיכל. עוד נקודה גוטי שבולטת אצל הפועל באר שבע של המשחקים האחרונים, ברגע שקוז'ו חולך הספסל, הרמה של הקבוצה לא יורדת, וזה דבר מאוד משמעותי. אנחנו רואים הרבה פעמים שיש פערים בין שחקני הרכב הברורים לבין שחקני הספסל, שהוא הולך לשחקנים שלו ומסתכל אחורה, הוא יודע שהרמה תישמר, וזה מאוד מאוד חשוב.
3: שאלו אתמול שדיופ לא שיחק, שאחרי משהו אולי מול הפועל חיפה הוא היה פחות טוב, וגם לפני כן כנראה הוא...
1: זהו. שאלו אותי כאן, תגיד, מה תהיה ההשפעה של התבוסה 4-0 בגביע הטוטו להפועל חיפה? אמרתי, התבוסה הזאת, כמה שהיא מרירה אצל קוז'וך, היא באה לו בהזמנה. למה הוא נכנס לחדר ההלבשה? ובסופו של דבר, זה אותו דיופ שעשה משחק נוראי נגד הפועל חיפה בגביע הטוטו, אתמול ראה את המשחק הזה מהספסל, ובסופו של דבר... אותו קוז'וך נתן לשחקנים להבין, תקשיבו טוב, אתם מייצגים את הפועל באר שבע, זה אומר שחקנים כמו גנח, זה אומר שחקנים שעולים מהספסל, וזה בדיוק מה שהביא לאחר התבוסה. כי בסופו של דבר קוז'וך נותן לשחקנים להבין שכל שחקן שעולה מהספסל, אסור לקבוצה הזאת לרדת מדרגה, היא צריכה במינימום להשתדרג, ואני חושב שהפועל באר שבע במשחק הקבוצתי, המדור מגיע מצד שמאל, אנחנו לא מרגישים שהוא שינוי, מזרחי נותן לנו את ההרגשה הטובה, המכונה משומנת. כמה פעמים שמעת ממני, מיכאל, אתה אומר את המילה אוטומציה.
2: כן, כן, כן, כן. עכשיו תדע,
3: אז רגע, מיכאל, אני רוצה רגע לקטוע אותך, כי אנחנו נצא להפסקה פרסומות של כמה דקות, ואז וייס יחזור ונמשיך את הדיון על באר שבע.
1: הנה הוא משביץ מחות, אתה רואה?
3: יאללה, פרסומות וחזרנו.
0: הספעות וחסות.
4: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
4: פרסומות וחוזרים. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים. חדש, דירות להשכרה ישירות מהקבלן הכי מוזן. דירות 3, 4 ו-5 חדרים ברמה הכי גבוהה. חדשות תנדשות עם מרפסת, כתובת אחת לכל פנייה וראש שקט לגמרי. למה לחכות? התחילו את השנה החדשה בבית שמגיע לכם. הכי מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: להרגיש איכות, תחים, בוסקילה.
4: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואה קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
7: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
8: כפר שעשועים, שירות, מגוון, מחיר.
9: עכשיו, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
9: מי הביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מי הביץ' קשר
10: למהדרין.
4: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים. הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. האחים מוזן, כוכבית 8655.
11: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ אזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
12: אתם שואלים.
11: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר ב7.
14: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו כמובן ברדיו ירושלים, רדיו אילת, רדיו חיפה כמובן, ובערוץ הספורט. גוטי, שמעתי פה מהצד את הדיון שלך והעלית את השם של דן ביטון, ואהבתי את זה. אני רוצה לשאול אותך, כי אתמול שאלתי את הנוכחים מה הם חושבים, האם דן ביטון משפיע כשהוא לא משחק? האם אתה היית מביא אותו למשחק הגומלין, שיהיה בחדר הלבשה, שיהיה לפני, או שאתה אומר יכול להיות זה גם יכול להפריע?
16: קודם כל אני חייב לומר שאני לא יודע אם זה מה שעשו בפועל באר שבע.
1: לא, אבל הוא לא היה במשחק אתמול.
16: אבל אני יכול לומר לך שבסופו של דבר דן ביטון זה מסוג השחקנים שכן משפיעים בחדר ההלבשה. אבל זו הפועל באר שבע שונה. זו הפועל באר שבע שכבר התחילה את העונה ללא דן ביטון, שסיימה את העונה שעברה עם תואר אליפות ללא דן ביטון, ורן קושוך אמר לעצמו, אני חייב למצוא פתרון לנושא הזה שנקרא דן ביטון. עכשיו, לדעת למצוא את הפתרון בדמותו של ג'וון איסט, ששחיק בעמדת החלוץ בפועל חיפה, לשים אותו כנף ימין, שייתן לרן קושוך את כל האופציות לשחק עם שני חלוצים בשעת הצורך, לשחק את הכדורים הארוכים על מרציאנו, על ג'מוניס שיש לו משחק גב יותר טוב מזלטנוביץ', זה שפו של מאמן.
1: מיכאל, כמעט כל הקבוצות שהגיעו לליגת אלופות, נכון שהיה את הקמפיין 0.0 שערים של מכבי חיפה, אבל גם הוא, המשחקים לא היו דבוסות יותר מדי חוץ מ-3-0 לביירן מינכן, כמעט כל הקבוצות כן עשו איזה משהו, אתה יודע, גם הקבוצה בטח של גוטי, גם מכבי חיפה בשני קמפיינים שצריכה פעם אחת נצח את מנצ'סטר ופעם אחת את יובנטוס. באר שבע הנוכחית, אם וכאשר תעלה ואנחנו מאחלים לה, יכולה להתמודד ברמות האלה מול האימפריות? או לא, שאתם אומרים...
2: עוד פעם, לא, מה זה מול האימפריות? צריך לזכור...
1: לגנוב איזה ניצחון היסטורי, כמו שאני עוד פעם אני אומר, כמו שגוטי עשה, כמו שהפועל תל אביב פעם ניצחה את צ'לסי, כמו שמכבי חיפה ניצחה את יובנטוס ומנצ'סטר.
2: צריך להזכיר, מכבי חיפה בקמפיין, בקמפיין של האחרון שלה בליגת אלופות, עשתה את זה עם סמי אופר, שעוד שנייה עלה בלהבות מבחינת האנרגיות שהיו שם. להפועל באר שבע אין את זה, אין את זה. אתה, שאתה נוסע לבוקרשט, תשחק מול אלף איש, זה בכלל לא אותו דבר. ולכן זה מינוס משמעותי. משמעותי מאוד. שנית, צריך לזכור שבפורמט החדש של ליגת אלופות, הקבוצות מתחלקות לארבעה דרגים. אוקיי. ולכן הפועל באר שבע תשחק בוודאות מול שתי קבוצות מהדרג הרביעי, באיכות שלה, ובהחלט יכולה לנצח את המשחקים. לדוגמה, פאפוס, אלופת קפריסין, בעונה שעברה, סיימה את שלב הליגה עם 9 נקודות. 9 נקודות, והייתה כפסע מלהיכנס ל-24.
12: בדרך כלל 11-12 נקודות מספיקות, נכון?
2: לא, לא, לדעתי, אם אנחנו זוכרים נכון, 10 נקודות הספיקו להשתחל ל-24. לכן הפועל באר שבע בהחלט יכולה לעשות קמפיין שילווה בשני ניצחונות, שתי תוצאות תיקו, זה הגיוני, אני לא אפול מהכיסא.
16: לא, זאת אומרת שבתקופה כשאנחנו, שהיה שלב הבתים, זה היה יותר קשה, אז מיכאל, זה היה ליון, זה היה שלקה של נויר עם כל הכוכבים.
12: ראול גם, לא?
16: וזה היה בנפיקה.
3: חכה, הנה, בואי נגיד לכם מי יעלו שנה שעברה. קבוצות שהם, בואו נגיד אותו דבר, פחות או יותר.
12: כן.
3: בודו גלימפ דלתה במקום ה-23, קרבח מ-22, אולימפיאקוס במקום ה-18. אפשר עוד כאילו לעשות, בואו נגיד, מרסיי.
2: קרבח זו הייתה סנסציה. בודו גלימפ ואולימפיאקוס, זה רמה מעל. זה רמה מעל
12: הכדורגל הישראלי. שוויר של 10 משחקים.
3: שוויר ריאל, מקום שלישי רביעי לאורך כל העונה בליגה, סיימה מקום 35 עם נקודה.
2: הייתה קטסטרופה.
12: אבל קודם כל צריך בסופו של דבר לעלות.
16: באתי להגיד לך עכשיו, וי סיבלת, באת לנו אחר.
12: לא, לא, לא,
2: אבל רגע, אבל בוא
12: ניקח את זה צעד אחד קדימה. שבבאר שבע לא יגידו לי, אמא יעמיק, אמא יעמיק.
2: רגע, עזוב אמא יעמיק, וזה עזוב. בוא ניקח את זה צעד אחד קדימה, כי באמת הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, הן מבחינת התוצאות, והן מבחינת היכולת שלה לדשא, היא ראויה להיות בין 36 הקבוצות הטובות בעולם.
12: מבחינת היריבה גם.
2: בטח. לכן, אני אומר, בוא נלך שבוע אחד קדימה, נגיד הפועל באר שבע עושה זאת ומפלה לצ'מפיונס. וייסי, אני רוצה לעזר בך. יש כבר שמות שעולים על הפרק פחת הפועל באר שבע, במידה והיא מבטיחה את ליגת האלופות? אתה חייב להנחית פה בומבסו, הלו?
12: עוד פעם, אני לא יודע להגיד, אני גם לא מסקר את הפועל באר שבע, אני לא יודע להגיד ספציפית על שחקנים זרים, אנחנו כן יודעים שמאור לוי זה שם שקושוך מאוד רוצה, אני מבין שכבר שיפרו את ההצעה,
2: אבל בדיוק
12: זה שיפור
2: לליגה. זה לא עניין של ליגת האלופות, כן או לא, מאור לוי יכול להגיע. אני מדבר על שחקנים שאתה יכול להביא הודות לעובדה שאתה בליגת האלופות.
12: קשה לי להאמין שאלונה לא תעשה את זה. שלא ינחת פה עוד שחקן אחד זר.
2: גבי קניקובסקי כזה.
12: או גבי קניקובסקי או משהו.
16: וואלה, אתה אומר לי מאור לוי, ואתה אומר לי גבי קניקובסקי, ושני שחקנים האלה מצוינים, אני רוצה לבל אחד מעל. אני רוצה להביא איזשהו זר בינגו, כמו בזמנו סעד חלילוביץ'. שחקן שיכול לקחת את הקבוצה הזאת ולהקפיץ אותה מדרגה אחת.
12: הבדה כזה זה רמה מעל? מה, ישראלים?
16: אני לא יודע, אתה חוזר לי, כן, אבל אתה כל הזמן חוזר לי לישראלים. אני רוצה שתביא לי איזשהו
12: זר.
16: אני רוצה שתביא לי,
12: אתה רוצה טוני וואקמה גרסת 2026.
16: זה מה שאני רוצה.
12: השאלה אם דיברתם עליו, השאלה, ומיכל קצת הסביר עליו, אם ז'ואאו ויקטור יכול להיות כזה שחקן.
2: לא, לא, לא, ז'ואאו ויקטור, גם אם תהפוך אותו 4 פעמים, זה לא יהיה טוני וואקמה. נו באמת, טוני וואקמה זה אחד הגדולים שהיו פה.
12: אחד משמעית, אחד הגדולים, אבל גוטי אומר, אפשר לנצל את ליגת האלופות ולהביא את אחד הגדולים שיהיו פה.
2: זה כן, רק נדגיש לטובת המאזינים, אם הפועל באר שבע עושה זאת בשבוע הבא, אוטומטית היא מקבלת לחשבונות כמעט 19 מיליון יורו, 65 מיליון שקלים, שעוד לפני שנתת פס בצ'מפיונס. זה סכומים מטורפים.
16: זאת אומרת, זה הזמן.
12: זאת אומרת שצריך להיות וולקאם.
16: בדיוק. צריך להיות וולקאם. וולקאם אחד צריך להיות ברמה שכל הכדורגל הישראלי יגיד, וואלה, פה עשו וולקאם שלא היה עוד עד היום.
12: איך נדע? איך נדע? כי בדרך כלל אנחנו לא מכירים את הזרים. בוא, לא יבוא לפה.
2: לא, לא, אבל זר של ליגת האלופות. זר של ליגת האלופות, שאם בתחילת הקיץ חשבת עליו, הוא אומר, מי? הפועל באר שבע? סע, אני ממתין לאיזה.
12: לא, אני אומר איך אנחנו נדע. אנחנו לא מכירים את הזרים.
16: גם
12: מה, אתה רוצה זר שאנחנו מכירים?
16: אתה גם אתה תדע.
3: מה, מילסון כזה?
16: וגם אתה מילסון זה דוגמה מצוינת.
12: אוקיי, לא, אז
2: מילסון,
12: לא עכשיו.
2: אבל מילסון לא יבוא, הוא עושה מיליונים באיחוד הלאומיות.
16: לא משנה,
2: לא
16: אבל אולי לואיזו יבוא.
3: כשם קוד לזר שהיה פה, ואולי לואיזו
16: יבוא. לואיזו יבוא, ומילסון
2: יבוא. שחקן, תביא לי שחקן שעשה כמה שנים יפות בליגה הטורקית. תביא לי שחקנים כאלה, מה קרה?
16: איך אתה אוהב להיות דירקטור ספורטיב? תן לנו שם. תן לנו שם. בוא אני נותן לך עכשיו עד סוף התוכנית.
2: תן לי עמדות שאתה רוצה, תן לי עמדות שאתה רוצה, ואני עכשיו עושה לך בהפסקות של הפרסומות.
16: בחלק הקיבי, תראה, בוא אני אגיד לך,
12: לא, בלם, בלם רק בבאר שבע לא צריכה?
16: תקשיב רגע, בוא אני אגיד לך משהו.
3: בחלק הקדמי חובה.
16: עם כל הכבוד לחלק הקדמי היום של הפועל באר שבע, בוא נתחיל אותו מאליאל פרץ, דרך זלטנוביץ', דרך איסט, רבח בצד שמאל.
12: אחמד, זה היה אחמד.
16: זה היה אחמד בצד שמאל. בוא, החלק הזה שיש שידרו. תביא לי שחקן פה.
2: אתה רוצה לראות 8/10 בומבסו.
16: כן. תביא לי אחד כזה.
12: וגם בלם אני מכניס לך, מיכאל.
16: תביא לי אחד
12: לסימה.
16: כזה, מיכאל, עד סוף התוכנית, אני רוצה שם.
3: מיכאל, מה אתה אומר על אורסיץ'?
2: רגע, פרי טרנספר או זה?
12: לא, זה ליגת אלופות, תתפרע.
3: לא, חבר'ה, זה שם שהוא יכול באמת להיות
12: מדהים. מי זה אורסיץ'?
2: מיסטר אורסיץ', כן, טוב, אקס טוטנהאם, דינה מוזגרב, זה, אבל הוא כבר נהיה
12: לסיק. אתה לא מביא מעבר לסיק, אל תביא לי מה או קודרו גרסת 2026.
16: רון אוהב להביא שחקנים שהגל שלהם הגיע לחוף. אז אני לא יכול לשמוע, אני רוצה תיתן לי משהו
12: שידליק אותנו.
16: תן לי משהו שאני עכשיו,
3: מה אני בכלל, גבריאל שרה?
16: כמו שהורדתי את האוזניות שאמרת לי שהוא יותר טוב מג'ואן רוסו, תן לי את הדברים.
3: גוטי, גבריאל שרה.
16: כן.
12: מה זה?
3: גבריאל שרה גוטי זה?
16: גבריאל שרה זה אי אפשר
12: להביא. משהו שאפשר להביא.
16: לא, אי אפשר להביא גבריאל
2: שרה. לא, צריך משהו.
12: זו המשימה של מיכל, הוא יעמוד בה בכבוד.
16: הוא יעמוד בה בכבוד.
12: עוד שחקן שדיברת עליו פה שהייתי בחוץ, ולתחושתי הייתה עדין קצת. חמודי כנען. כי אתמול ראיתי אותו נכנס. לא נראה חמודי כנען שאני מכיר, ואני עדין.
16: זה כניסה של שחקן שעדיין לא מבין מי המאמן שלו.
12: אוקיי, מעניין.
16: אתה ראית את הכניסה של מלאדה?
12: בדיוק, ראיתי גם את אבו רומי ואת גנח.
16: אתה ראית את גנח, רצים, מוטרפים, כל החבורה הזאת שקיבלה את הסתירה מול הפועל חיפה ביום שבת בגביע הטוטו, הבינה מהסתירה הזאת מה קוז'ו מקבל ומה הוא לא מקבל. ונראה לי שחמודי כנען, שהגיע על תקן של כוכב להפועל באר שבע, עדיין לא הבין מי המאמן שלו, וכמה שיותר מהר חמודי כנען יבין שקוז'וך איתו איש עסק משחקים, יהיה טוב לשחקן.
12: השאלה היא גם אם זה לא ביטחון, כי עוד פעם, חמודי כנען...
16: לא,
12: רגע, אני אגיד לך למה. חמודי כנען שאני מכיר,
16: כן.
12: אתמול, את המסירה שהוא נתן לאבו רומי, הוא כובש אותה בכלל. מה זה, אתה יודע, הכדור החלש, שפתאום נהדע, ואז הוא נותן מסירה? עם ביטחון חמודי כנען מדביק אותה לחיבור.
16: אז אפשר להגיד על חמודי כנען הכל, אין לו בעיה של חוסר ביטחון עצמי. יש לו עובר ביטחון עצמי. הוא מאמין בעצמו, הוא שחקן, באמת, שאם היית שואל אותו, תראה, זה שהוא פציע, זה בדלק.
12: בסדר, זה ברור.
16: אבל ברגע שחמודי כנען על קר הדשא, מרוכז, מפוקס, ולטובת הפועל באר שבע, הוא זה שיכול לעזור להפועל באר שבע, והנה תצלמו עכשיו מה שאני אומר לכם, תקליטו, הוא זה שיכול להיות האקס פקטור של הפועל באר שבע במשחק בבקו בשבוע הבא.
12: כי יכולות אנחנו יודעים שיש לו.
2: לא, אני אומר, אם קוז'וך אבל היה הולך איתו אול אין, כמו שהוא הולך עם השחקנים שלו,
16: עוד פעם התחתה.
2: רגע, שנייה, יכול מאוד להיות שהיית רואה את חמודי כנען, כמחליף של קנגווה.
12: מה אתה מרגיש? הוא לא מרגיש את הביטחון מקוז'ו?
2: כנראה שהם לא משדרים על אותו גל.
16: תגיד לי שאלה, מיכאל. נראה לך שיש לאיראן קוז'ו משהו נגד חמודי כנען?
2: לא, חלילה, חלילה, מה פתאום?
16: ברור לי דבר אחד.
2: לא אמרתי את זה בחיים, אני הולך תמיד עם המאמן, בטח שהוא מאמן מצליח.
16: זה הכל.
2: השחקנים צריכים להתיישר על פי המאמן, לא המאמן על פי השחקן.
16: הכל טוב. אנחנו מדברים באותה שפה.
12: לא, זה ברור, ואני מסכים איתך, חמודי אם יהיה בפורמה, יש לו הרבה מה להציע, גם להפועל באר שבע, גם לאלופה, לכולם. בוא נדבר באמת על ההגנה. אתמול, צריך להגיד, זה נגמר 2-1, באר שבע הייתה הרבה הרבה יותר טובה, אבל גם הופכה כמה פעמים, מרציאנו לקח כדורים.
16: כדור אחד לקח, בזינוק. הפועל באר שבע אתמול, טיפ טיפה, מה שהפריע לי, זה הכדורים שהוגבעו מהאגפים. הכנסת הכדורים של...
12: מצד שמאל.
16: מצד שמאל של פוחת,
2: המגן
16: הפולני. גם מצד ימין, פעם אחת סברינה הכניס שם כדור שמיקלס נגח אותו וזה היה לידיים של מרציאנו. הכדורים שמגיעים מהאגפים, היה טיפ טיפה חוסר תאום, אני יכול להבין, המדור הגיע, מגן שמאלי, עדיין בשער מבחינתי זה גול שלו, משום שאם הוא עושה סגירה אלכסונית ראויה, מה זאת אומרת סגירה אלכסונית? לעזוב את האגף, להיכנס לאמצע ולחפות על שימיץ' ובסופו של דבר...
12: השאלה אם אתה רגוע עם ההגנה הזו, כי עם כל מה שידע הגדרנו את ויתור ורוטמן שיהיה לו עליות וירידות, אני לא
2: חושב. אבל ההגנה הזאת הביאה אותך עד הלום.
16: וגם ספגה שער אחד בכמה משחקים? שלושה משחקים האחרונים. פעמיים לא ספגו נגד רצח.
2: נגד הכוכב, נכון. וויקינג גור מה היה, אני כבר לא זוכר.
12: הפסידו 2-1 במשחק הראשון.
2: 2-1 באיסלנד, נכון.
16: זאת אומרת, בכל הקמפיין הזה ספגו שני שערים.
12: שלושה. שניים נגד האיסלנדים, ואתמול אחד.
2: בסדר, אבל לא, עוד פעם, אני...
12: שלושה בחמישה משחקים,
16: אני אגיד לך משהו.
12: לא גדולים.
16: אתה יודע מה ההגנה הזאת? ההגנה הזאת נהנית ממשחק ההגנה הקבוצתית. ברגע שיש משחק ההגנה...
12: כשאני רואה את זה היה אחמד כל הזמן
16: במאגן. בדיוק. הרי כשאתה כל הזמן אומר לי על ביתר ירושלים, שאלמו כהן רוצה אינטנסיביות, שאלמו כהן רוצה שהשחקנים בחלק הקדמי ישתתפו במשחק הלחץ, זה בדיוק מה שקורה בפועל באר שבע. כי איראן קוז'וך הכניס להם את זה ב-DNA. השחקנים של הפועל באר שבע, שחקני החלק הקדמי, ברגע שהם מאבדים את הכדור 30 מטר מרחבת היריב, אז אתה רואה כאילו הקבוצה מעלה הילוך. היא לא מורידה הילוך. וזה מאמן כדורגל.
12: שבוע הבא, יום שלישי, בבקרו אגב. רבע לשמונה המשחק?
2: כן, כן. כן.
12: שאנחנו מסיימים את הדיון הזה, לא אימור, אתה יודע, הערכה, בוא נקרא לזה ככה.
16: מייקל אומר שלא, עדיין לא לצאת
12: במהר. עדיין לא לצאת, אגב, בוא נזכור שהם הפסידו 2-1 לדנים וניצחו אותם 4-0.
2: נכון, נכון, נכון, ובגלל זה אני אומר, אני מאמין ומקווה וגם רואה את זה מבחינה ספורטיבית שהפועל באר שבע עושה זאת.
16: אני רוצה, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. מקודם מיכאל אמר שהמשחק הזה יהיה בבקור, באצטדיון
12: היותר גדול.
16: הגדול, ל-30,000.
12: לא יבוא.
16: תגיד, יש מצב באמת שכל הכדורגל האזרי מתאגץ סביב בקור?
12: ככה אמר רואי איקאה, תפתיע אותה.
16: מה, יש מצב כזה, מיכאל?
2: עוד פעם, יכול להיות, אני באמת לא יודע, אני לא בתוך רזי הכדורגל האזרי.
16: אתה ברזים.
2: לא, לא, לא,
16: אל תגזים, אל תגזים. אתה לא רק ברזים, אתה גם בארזים.
2: לא, לא, לא.
12: וגם באזרים.
2: לא הגענו עד לתוך, אתה יודע, נבחי הכדורגל האזרי, אבל אני מבטיח שנעשה שיעורי בית גם לקראת שבוע הבא.
12: אגב, זה מועדון טרי מאוד, אני לא מאמין שיש לו קהל פנאטי.
16: לא, לא, אין קהל, אין קהל.
2: ובגלל זה אני אומר, שאם עכשיו אנחנו נראה שבאמת העם האזרי מתגייס לטובת סבח במשחק הזה, והצטדיון מלא, ואני מזכיר לך שקרבח בעונה שעברה לקחה נקודות מצ'לסי בבית, לקחה נקודות מלברקוזן.
16: אני לא רואה את הקהל של קרבח מעודד את סבח, וואלה, אני לא רואה את זה.
12: אבל יכול להיות שזה קורה.
16: זה לא יושב לי בראש בכלל.
12: אולי באזר וג'אן זה אחרת. אמר את זה רואי קאט, זה גם אותי זה הפתיע מאוד ש...
2: לא, עד שאנחנו לא נראה את זה בעיניים, אנחנו לא באמת
16: נדע. רואי קאט ילד של צופים, רואי קאט ילד טוב, רואי קאט ילד של...
12: קריאת שמונה עכשיו, עזוב מכבי תל אביב, הפועל תל אביב כאלה שיש רביעיות. קריאת שמונה עולה לליגת אלופות, מפתיעה הכל. סמי אופר, מגיעים אוהדים של קבוצות אחרות?
16: וואלה, קריאת שמונה כן.
3: רק אם הוא גריסו פותח.
2: אז תבין, אז יש, לא, אז יש איזה סוג של סולידריות כלפי מועדון קטן, אתה מבין?
16: וואלה, נתת לו, קריאת שמונה כן. קריאת שמונה עולה...
2: אז הנה סבח, סבח זה פלוס מינוס, אתה יודע, בעניינים האלה, זה פלוס מינוס אותו דבר.
12: עוד לא מספיק מועדון גדול כדי לצבור יריבים.
2: זה לא קרבח, אין לה את המסורת של קרבח, של נפצ'י בקור, מועדונים שאנחנו מכירים מהכדורגל האזרי לאורך שנים. זה כמו שאמרנו, זה מועדון מאוד מאוד צנוע וצעיר, ולכן יכול מאוד להיות שדע, שאם עכשיו, כמו שאתה אומר, קריית שמונה משחקת בסמי עופר, בדרך 90 דקות מליגת האלופות, וואלה, יש מצב שקהל ניטרלי סלש של קריית שמונה יבוא ויתמוך בקבוצה.
12: מעניין, נראה את זה שבוע הבא, אבל אנחנו בהחלט מקווים שהקהל שם יצא עצוב ויהיה, אתה יודע, ראה איזה הזדמנות ולא יקבל אותה, ואנחנו נהיה אלה ששמחים בסוף. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וכבר חוזרים.
17: תוכנית הספורט של ישראל,
18: פרסומות וחוזרים
19: עכשיו באילת.
17: תוכנית הספורט של ישראל
19: ובשמונה
17: הקצב של אילת.

0: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלעד. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
1: חי נחמיאס, בונה
0: אלעד. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: בעונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את העצים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
4: שענן, עברת דירה ולא התקנת את הכתובת באתר רשות האוכלוסין וההגירה? חבל. אז אם אתה רוצה להצביע ביום הבחירות ליד הבית, כדאי שתעדכן את הכתובת עד יום חמישי, 3 בספטמבר.
5: היכנסו עוד היום לאתר רשות האוכלוסין וההגירה ועדכנו את כתובת המגורים שלכם. מגיש משרד הפנים.
6: האחים פוזן, באיכות ובזמן. האחים פוזן, בניין כמובן.
7: הדירות האחרונות של האחים מוזן ברובע השדה, במרחק הליכה מהים, נפתחות למכירה ישירה. Buy and live. שילמתם, גרתם. דירות 4 חדרים ברמה הכי גבוהה, באיכות של 30 שנות ניסיון, בלי עיכובים. רק 2.4 מיליון שקלים. בראש השנה הזה מערכים בבית החדש. האחים מוזן. קפצו למשרד המחירות בשדה. כוכבית 8655.
8: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: המצעד הישראלי השנתי תשפ"ו יוצא לדרך.
11: שלום, כאן יורם סוויסה. עוד שנה מגיעה לסיומה והגיע הזמן לעשות כבוד ללהיטים שעשו לנו את השנה, לשירים ששרנו בפול ווליום באוטו ולזמרים שלא הפסקנו להשמיע. השנה הייתה מלאה במוזיקה מעולה ועכשיו הכוח עובר לידיים שלכם.
10: איך מדרגים? נכנסים לאתר רדיו אלעת 102 FM או לאתר ישראל היום, מצביעים לנבחרי השנה שלכם ויכולים לזכות בפרסים מפנקים. המצעד הישראלי השנתי בהגשת יורם סוויסה ישודר בערב ראש השנה 11 בספטמבר כאן ברדיו אלעת 102 FM.
12: בשבת הכדורגל הישראלי חוזר.
13: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
12: שבת של כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירוני טבריה נגד הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
14: תוכנית הספורט של ישראל.
15: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל, ברדיו חיפה, רדיו אלת, גוטי רדיו ירושלים ובערוץ הספורט. מה מיכאל?
16: הוא רוצה איזה שם ככה שעכשיו בדקתי איזה, איזה שם ש...
15: איזו עמדה?
16: קיצוני, כנפיים. נביא איזה כנף.
15: שמאל או ימין?
16: שמאל.
15: יאיר גולן או בן גביר?
16: שמאל, שמאל. מילוט רשיצה, הקוסוברי.
15: לא, זה ממציא לנו שם. זה לא נעים.
16: מילוט רשיצה. מסיים את החוזה שלו.
17: רשיצה אדיר, מה? היה בוורדר ברמן, היה בליגה טורקית.
16: מסיים את החוזה שלו בבשיקטש בעונה הבאה.
17: חזק.
16: משמע, בשיקטש תרצה להיפרד מהחוזה שלו.
17: בן כמה? שם חזק.
16: הוא כבר לא שחקן הרכב שם.
17: בן כמה הוא?
16: 30.
17: סבב. מיל טוב. שיחק בוורדר ברמן, נתן שם עונות אדירות, אחרי זה נוריץ'.
15: אני אומר לך שהתוכנית הזאת...
17: תשריצה?
16: מילות רשיצה. כוכב כדורגל.
15: תסתכל על המצלמה ותגיד לו, תשריצה מביא לך פה.
16: אם הפועל באר שבע בעזרת השם בשבוע הבא עושה את ליגת האלופות, אנחנו מכאן, מהאולפני הרדיו, ממליצים לאלונה ברקת וכל לפעול לסביבה שלה, להחתים את מילו טרסיץ' רשיצה, אחד מהכוכבים שנבחרת קוסובו, יופי של שחקן שיכול לעזור לך להשיג את היעדים בעונה הקרובה.
17: 3.5 מיליון יורו תג מחיר.
18: ועכשיו אני מסתכל למצלמה ואני אומר ככה, אם אתם מביאים את רשיצה, אז תביאו גם את מיכאל וינסנט, שיהיה ראש מערך הסקאוטינג.
17: אגב, בסי שלו בעונת 2019, 35 מיליון יורו תג מחיר, אחרי עונת פריצה בוורדר ברמן.
18: שם טוב, שם טוב.
17: שחקן מוכח.
15: אגב, בקוסובו יש עניין של בעיה קצת איתנו, לא?
16: לא, באים, קוסובו איתנו בסדר גמור.
18: הכל טוב, תשים 3.5 והכל טוב, ותתקדם.
15: יאללה, 3.5 לשים, אתה אומר?
18: ברור, כשיש לך אתה מקבל
16: 19. הלו, קיבלת 19 מיליון יורו, מה זה? מה זה?
18: תקשיב רגע.
17: מקסימום שתבקש מיאנקה להלוואה.
15: היא תביא שם. זה מה שחררה את קנגווה.
18: היא תביא שם. לא, היא שחררה את קנגווה. קנגווה זהו זה. זה גל שהסתיים הסיפור. בוא,
16: ואני אומר לך עכשיו, אם קינגס, יכול לעשות סיבוב פרסה, ולהיות עם הפועל באר שבע 90 דקות מליגת אלופות, הוא עושה זאת.
18: אני זוכר.
16: כי לוותר, על האופציה להיות בליגת אלופות כשחקן משמעותי,
18: אתה יודע לאן, כמו שאתה יכול לחזור לפקן שהיית. בוא תקשיב רגע. אני זוכר, כשהפועל תל אביב זכתה בדאבל, והיינו, אתה יודע, יצאנו לדרך, וליגת אלופות, ושחקנים רוצים לעזוב. הייתי בא אליהם, יושב איתם בחדרי חדרים, וינסנט אני אמר, רוצה לעזוב. אמרתי לו, וינסנט, אתה מעלה אותנו לליגת האלופות, ואז אתה עוזב. וזה בדיוק מה שקרה. בדיוק מה שאומר מיכאל. כשקינגס קנגווה רואה את עכשיו את הפועל באר שבע, אם הוא רואה אותה בליגת האלופות, הוא אומר לעצמו, אוח, זמיר, מה אני עשיתי?
16: כאשר פנתנקוס במקביל, נלחמת על מקום בקונפרנס.
18: בדיוק. כאשר, כמה הוא קיבל שם? 400, 500, כמה הוא קיבל שם?
16: לא, באתונה? לא, כן. מדברים על כמעט מיליון יורו, הלו, מה זה?
18: מיליון יורו, לא,
16: לא, לא. פתחו את הארנק שלנו.
18: אז אתה אומר ש... באתונה יש בקרה תקציבית כמו בסרביה וכמו בטורקיה.
15: אבל במיליון יורו לראות בטלוויזיה קצת יותר סביל. קצת מיליון יורו לעונה.
18: נרגעים.
15: אבל האמת שמעניין. אחד שאם יגיע לפועל באר שבע מבחינתו, כנראה שהקריירה לא הלכה כמו שצריך, זה אוריאן גורן. תשמע, אני שומע את שחקנים של ברצלונה מדברים עליו. אתה יודע, עד עכשיו חשבתי שזה עוד פעם התלהבות שלנו, ואנחנו
18: לא,
15: בישראל.
18: לא, ראיתי אבל, ראיתי.
15: מה, מיכאל, כנראה מדובר בשחקן?
16: מה ראית,
15: גוטי,
16: מה ראית?
18: נגיעות. נגיעות. נגיעות של צ'אבי, אתה יודע, אני באמת נתלה באילנות גבוהים. נגיעות, חוכמת משחק. אני אוהב שחקנים, הוא מסוג השחקנים, כשהכדור מגיע אליו, הוא מרים את הראש. זה לא מסוג השחקנים שמקבל את הכדור והראש שלו באדמה, ואז הוא חושב מה הוא צריך לעשות. הוא מסוג השחקנים שמרים את הראש, ואז, בגלל שהוא מרים את הראש, הוא יודע מה לעשות בנגיעה הראשונה, או הוא יודע האם הוא יכול לעצור את הכדור ולהמשיך הלאה.
16: אתה יודע מה הדבר שהכי מרשים אותי אצלו? עוד לפני שהוא נתן פס. ילד בן 17 שיש לו כזה מבנה פיזי, בוא נעה, בן אדם בנוי, חבל על הזמן. אם הוא נראה ככה בגיל 17, מה יהיה בגיל 24 שהוא יצטרך להתמודד עם הטופ העולמי?
15: אבל מיכאל, אני שואל אותך עוד פעם, זה התלהבות שלנו, זה הביצה שלנו שכל איזה כותרת אנחנו נסים ללוטו שבאמת בברצלונה מסמנים אותו.
16: קודם כל, אנחנו תמיד אוהבים ישראלים, וברצלונה זה תמיד, אתה יודע, מעורר כל מיני...
15: בכלל ישראלי, אפילו ב...
18: פליק מעניין אותו אם זה ישראלי או זה...
16: לא, לא, אני מדבר עלינו בסיקור התקשורתי, בסיקור התקשורתי.
15: בכלל בברצלונה, אתה יודע.
18: קודם כל, כן. קודם כל, אני... ברור שהסיקור התקשורתי בישראל יקבל משנה תוקף ברגע שמדובר בשחקן ישראלי. בטח ובטח שאנחנו מדברים על ברצלונה. בוודאי שאנחנו מדברים על גיל 17... ברור, איזה שאלה זאת.
17: אנחנו לא צרפת ואנחנו לא ברזיל, ששחקנים שם מפוזרים בכל העולם.
16: וייסי יושב לידך, אחד מהאנשים הקרובים למיסטר הנזי פליק. הודעה של גוטי, הוא יכול לברר לך האם הוא נמצא בתוכנות לקראת העונה.
18: תקשיב טוב, לא העזתי לדבר, לא העזתי.
15: לשאול.
18: למה אני מכיר את הנזי, ואני יודע...
15: זה ירוס לילד?
18: לא, זה ירוס לי.
15: אוקיי.
18: תקשיב טוב.
17: עזר גוטי.
18: אני אגיד לך משהו. אם אני מעז לכתוב לו את השם של השחקן, מאותו רגע הוא חוסם אותי.
15: וואלה.
18: כן. זה מערכת יחסים חברית, הגונה.
15: ואם הוא יכול... לא ישראלי?
18: אם הוא לא ישראלי, כן.
15: אפשר לשאול.
18: כן. אבל כן. זה מערכת יחסים הגונה שאני יכול לבוא ולומר לו.
16: אתה יודע כמה אנזי...
17: גוטי לא רוצה להרוס את הקשרים, הוא מחכה לזוג כרטיסים של באר שבע בקמפנור.
18: הכל טוב. יש מצב. אבל בסופו של דבר, כשאתה בונה מערכת יחסים חברית,
19: לא, לא, ברור.
18: עם אנזי פליק, אתה יכול לכתוב לו, תקשיב טוב, אתם הודחתם, מתי זה היה, מיכאל, שפשוט...
16: נגד אינטר, נגד אינטר, היית גמור.
18: הייתי גמור מזה, וקיללתי את השופט, וכתבתי לו הודעה לגבי השופט. זה בסדר, זה ניתן.
15: מה אנחנו אמורים לצפות מהעונה הספציפית הזו, מיכאל? איפה אוריאן גורן ישחק? האם זה עדיין בנוער? האם זה בקבוצת המילואים?
16: אם אני צריך לאמר, נכון לעכשיו אנחנו ב-20 באוגוסט, להגיד לך שהוא יהיה שחקן משמעותי ברצלונה בעונה הקרובה הזאת, אני לא חושב.
15: לא, לא, אני מדבר, אבל קבוצת המילואים כבר אפשר לצפות שהוא כבר יהיה שם?
16: הלוואי, הלוואי, ברצלונה בי, הלוואי וזה יקרה, והוא יצמור שם דקות והכל.
17: אני מבחינתי לא, הלוואי וכן. אני חושב ש...
15: הוא עדיין יישאר בנוער?
17: כן, כאילו, תשמע, ברצלונה אמנם הם מאמינים מאוד מאוד מאוד, אולי אחד המועדונים מהגדולים,
15: שמקום
17: ראשון שמאמינים בצעירים, אתה רואה שחקנים כל שנה עולים, והלוואי וכן נראה אותו.
16: אגב, אם לדוגמה סתם, הוא יושאל לאיזה מועדון בליגה השנייה בספרד, יעשה עונה מלאה בליגה השנייה בספרד בגיל 17-18, אדיר, אדיר מבחינתו.
17: אגב, בטוטל הוא רשום פה בסגל. יש פה הרבה שחקנים ששיחקו והם לא רשומים, אבל בסגל הרחב הוא רשום.
15: אני יכול להצבן אותך?
18: תנסה.
15: אם אתה מאמן נבחרת, אתה נועל אותו כדי, רק כדי שאף אחד אחר לא ייקח אותו מתישהו?
18: איזה שאלה זה.
15: כן, נועל אותו?
18: בטח.
15: מזמין אותו, למרות גילו, למרות...
18: קודם כל נועל אותו, קודם כל הוא ישראלי, קודם כל הוא...
15: אתה אומר, מעלה אותו דקה 92.
18: לא יודע מתי מעלה אותו.
17: יש לך במקסיקו במונדיאל, ג'ילברטו אומורה, פתח בגיל 15, אם אני לא טועה, ו-200
15: ימים. לא, אם אתה נועל אותו, גם אם אתה לא מאמין בו כרגע.
16: אם זה לא ישראל, אז מה האופציה השנייה?
15: ספרד.
16: מה, שספרד תיקח אותו?
15: אולי באתי פתאום בגיל 18-19, הילד פתאום יקחב.
16: אני מניח שלספרד לא חסר כישרונות בזה, אתה מבין?
18: מיכאל,
15: אגב, יש לו דרכון...
18: תבדוק אם יש לנו עוד דרכון.
15: חוץ מספרדי.
18: אה, יש לו דרכון ספרדי?
15: כן, כן, יש לו דרכון ספרדי, בגלל זה.
18: בסדר, אני נועל אותו, בוא.
15: נועל אותו, מזמין אותו, כי רן בן שמעון אמר שמדגדג לו, השאלה אם הדגדוג כבר הפך להכרח.
18: מה זה משנה? תקשיב, בסופו של דבר, תנעל אותו, תזמין אותו, שחקן נבחרת ישראל, למה אתה יודע מה יהיה בעוד שנתיים?
15: בדיוק, תאר לך, מיכאל, שהוא עולה באמצע העונה, נותן 3 משחקים מטורפים. בבמה הכי מרכזית.
16: לא, אתה אומר לגבי נבחרת אחרת, אז מה, אני באמת, אני לא מודע לשיח של זה.
17: יש לו שישראל בספרד כביכול.
16: תראה, אנחנו רואים את זה הרבה בנבחרות אפריקאיות, בטח בנבחרות המגרב, מרוקו, אלג'יריה, שהשחקנים שלהם פזורים ברחבי אירופה, הם כמובן, ההורים הגיעו מאפריקה, והם אומרים, רגע, יש לי פה איזה כישרון צעיר.

0: אגב, רואה. עוד שחקן חמזה עבד אל-כרים של ברצלונה, שהוא באמת, הוא השם החם במשחקי הכנה, והוא כובש ומבשל, והוא נראה אדיר בינתיים, ונראה שהוא השם המבטיח לעונה הבאה של ברצלונה.
1: אנחנו עם אוריאן גורן, מסיימים את השעה הראשונה, תודה רבה כמובן למיכאל וינסנט ואלי גוטמן, עורך ומפיק, רון בוסקילה שגם היה מגיש היום, על הדיגיטל מאור בסטקר, טכנאית שידור ברדיו חיפה עם אי ברייר, טכנאי שידור ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים עידו אביטל, אנחנו חדשות
2: פרסומות. מבטיחים אחרי מועדי מכבי חיפה, אל בדיוק, תלכו לשום אל מקום, תלכו. אנחנו פותחים איתכם את השעה הבאה.
1: יישארו איתנו, צודק גוטמן.

0: נולה, את חייבת לעזור לי. אני מנסה לשלוח פה תמונה של שבת שלום בוואטסאפ, וזה לא עובר לי. זברוך!
1: אין בעיה, ליה. נציג שלנו ידריך אותך.
2: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה. הבית לניצולי השואה. כוכבית 5105.
3: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
4: כל המעלות הטובות.
5: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים, ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: חוזרים ללימודים עם כפר שעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק ענק ענק שאין לאף אחד.
9: כפר שעשועים, שירות מגוון מחיר.
10: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
11: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
12: המחסן המקצוען.
10: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תיהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת.
13: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
14: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
13: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
14: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
15: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
16: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
17: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים, תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
18: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
19: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
18: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
19: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
18: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
19: למהדרין.
10: השבוע בתוכנית המומחים, הבריאות של כולנו. רפואה באילת היא נושא שתמיד על הפרק, והשבוע נארח באולפן את שי נמימי משרפ אילת. על כל מה שחשוב לדעת, החידושים והמענים הרפואיים בעיר. אל תפספסו, יום שלישי ב-11, שמולי קליין מארח את שי נמימי שרפ באילת. תוכנית המומחים עם שמולי קליין, שווה להקשיב, יום שלישי ב-11 בבוקר, רק ברדיו אילת.
20: מיד באילת.
21: תוכנית הספורט של ישראל.

0: נפש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
1: בנק הפועלים.
0: פרטים באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. בגץ פסל פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צהל. מדווחת כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
3: השופטים קבעו כי שיקולים הנוגעים לתוכן השידורים השפיעו באופן פסול על קבלת ההחלטה. לצד זאת, הובר בפסק הדין כי הממשלה מוסמכת עקרונית לסגור את התחנה, ואף יכולה לקבל בעתיד החלטה חדשה בנושא, כל עוד תעשה זאת משיקולים ענייניים ובהליך תקין.
2: שר האוצר האמריקני סקוט בסנט מאיים בהחפת הלחץ הכלכלי על איראן, והוא אומר כי ארצות הברית מתכוונת להטיל עליה את הסנקציות הקשות ביותר שהוטלו אי פעם. בריאיון לרשת CNBC אמר בסנט כי ביום שני יציג את הצעדים הבאים של משרדו, והזהיר כי גם מדינות שימשיכו לקיים קשרים עסקיים עם טהרן עלולות להיפגע. עוד בחדשות, נער בן 16 נפגע באורח קשה במהלך רכיבה על קורקינט חשמלי במושב גאה שסמוך לאשקלון. הוא פונה לבית החולים ברזילי עם חבלה בראש. אלימות ברחובות נמשכת. גבר בן 73 נפגע באורח בינוני באירוע דקירה בבאר שבע. צוות מדע שהגיע למקום פינה אותו לבית החולים סורוקה בעיר כשהוא סובל מפציעה חודרת. עכשיו תחזית מזג האוויר.

0: צפות חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה. ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצביעה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: חזרתם אלינו, שעה שנייה, תוכנית הספורט של ישראל ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים וכמובן בערוץ הספורט. הבטחת ולכן נקיים.
2: ברור.
1: מכבי חיפה קודם כל עורכת עכשיו מסיבת עיתונאים, מדבר בה גם עומרי גלזר, גם ברק בחר, עוד מעט נגיד כמה ציטוטים שהשניים ככה אומרים. אבל מיכאל, אתה יכול לשים כיפה על הראש?
3: מה קרה?
1: אנחנו מברכים שהחיינו. שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
4: נובקוביץ'.
1: נובקוביץ' נרשם, חבר'ה, זהו.
3: מה זה, אמרת לי עכשיו, רומל ולוקאקו נרשם, מה זה?
1: אבל בסוף, הבאת החלוץ, לא עשה את כל ההכנה, אז בשורה היום אפשר להגיד, לא?
3: זה חלם ספורטיבי, שאתה מביא שחקן, נובקוביץ' חתם לפני חודש כבר במועדון.
1: יותר.
3: לא, החתימה נעשתה ב-21 ביולי, בדיוק לפני חודש, אנחנו ב-20,
1: כן? חשבתי שעבר יותר.
3: לא, חודש. במשך חודש שלם לא הצלחת לפתור את זה, את הבעיה הזאת? הרי ידעת שאתה בבעיה של זרים. למה להגיע ל-20 באוגוסט, שאתה יומיים לפני פתיחת העונה?
1: אני אגיד את זה שוב, מכבי חיפה יצרה את הבעיה. כי נייג'ל לונווייק נרשם כנבחן למשחק מול קריית שמונה, זה היה נכון הראשון שלו? קריית שמונה. ולמשחק, אני חושב שזה היה קריית שמונה, המשחק הראשון. הוא נרשם כנבחן. כל עוד לא היית רושם אותו, היה רק 7 זרים, והיית יכול לעשות עוד נבחן. ואז ברגע שהוא נרשם יום אחר כך, כי גוטי הלחיץ את כולם פה, נרשם יום אחר כך, זה כבר היה 8 זרים, והשני כבר לא יכול להירשם כנבחן, ואז נכנסת לפלונטר זרים. לא היה קורה כלום אם היום לונווייק ונובקוביץ' שהיו נרשמים ביחד.
4: תשמע, אני חייב להסתכל למצלמה ולבוא ולומר לכל אוהדי מכבי חיפה ולליאור רפאלו ולברק בחר, הרי לא הבאתם את נובקוביץ' להיות עוד חלוץ.
1: ברור.
4: הבאתם את נובקוביץ' להיות החלוץ, הכתובת ברחבה של הקבוצות היריבות. מרגע זה, זהו זה, רשמתם אותו? מרגע זה, חובת ההוכחה על נובקוביץ' כמובן, אבל בסופו של דבר, כל תת שלו בכדור, כל מהלך שלו, עם כל המטר 92 גובה, וזה שהוא הבקיע רק 5 שערים, אני אומר רק בסריה בי, ברג'ינה, בשנה שעברה, אני רוצה לראות פה חלוץ מטרה לא פחות טוב מפירו.
1: אתה נותן לו לפתוח כבר בשבת?
3: אבל גוטי, תן לו, גוטי, תן לו 100 ימים של חסד. רגע, הוא עדיין לא נגע בכדור.
4: אבל רגע, איך 100 ימים, אחי? כשהליגה מתחילה, תסביר לי איך 100 ימים, אם אתה מדבר איתי.
3: אתה יודע למה? כי מכבי חיפה בטוחה שהיא ב-20 ביוני, ולא ב-20 באוגוסט, שעוד יומיים נפתחת העונה. היא מתנהלת, כאילו עכשיו אנחנו בתחילת הקיץ. יש עוד זמן, ונתרגל, ונביא עוד שחקן והכל. בונה, מה קורה פה? היה לכם קיץ שלם. קיץ שלם לבנות קבוצה עם התקציב מספר 2 בליגה. זה מה ש... ככה אתם נראים?
1: יש דריכות מאוד גדולה למשחק ביום שבת. אני לא זוכר משחק פתיחה עם כל כך דריכות במכבי חיפה.
3: כל משחק פתיחה הוא חשוב.
4: לא, לא, לא, לא, יש פה מיכאל משהו מיוחד. מיכאל, מהמחזור הראשון זה או שחור או לבן. הנה אני בא ואני אומר לך.
3: בצדק.
4: אני שומע אוהדי מכבי חיפה.
3: בצדק, בצדק.
4: האוהדים של מכבי חיפה יגיעו לאצטדיון. והדציבלים בסמי עופר יהיו גבוהים מאוד. והם יתמכו בקבוצה. אבל אם הקבוצה תפשל ביום שבת נגד הפועל רמת גן, מאותו רגע כבר לא יהיו ימי חסד, לא 100 וגם לא 10.
3: שעון יכול להתהפך.
1: אז בוא נשמע מה ברק בחר אומר לקראת המשחק הזה. פרלה,
2: כן, טוב, אז אני אתן ציטוט ראשון. נכון שהתוצאות לא היו טובות, אבל אלו משחקי הכנה. אני מרגיש שעם הכיוונים והיישומים במגרש זה יהיה טוב. מה שקורה מסביב יוצר תחושה רעה, אבל תמיד יש אווירה יותר טובה אחרי הניצחון, וזה מה שאנחנו רוצים לעשות כבר במחזור הראשון.
1: כן, אז זה כמו שאנחנו אמרנו, כמו שגוטי אמר, שחור או לבן.
4: זה או שחור או לבן, מה שאומר ברק בחר זה דבר אחד פשוט. אני מבין שהקבוצה שלי נראתה קטסטרוף בכל המשחקי הכנה, סלש, קביע טוטו. רגע האמת הגיע, הקהל יגיע, חובת ההוכחה על מכבי חיפה, לא יהיה תוצאה טובה, לא תהיה תוצאה טובה, לא תהיה יכולת, מכבי חיפה הולכת לפיאסקו אחד גדול.
3: אבל על סמך, רגע, אבל רגע, שאלה לגוטי, על סמך מה שראית מהקבוצה הזאת בחודש וחצי האחרונים, המועדון הזה מוכן לעונה?
4: לא, אבל הקבוצה יכולה לנצח את קבוצת הכדורגל הפועל רמת גן.
3: בסדר, נו,
4: אם מחזור ראשון, עכשיו היית אומר לי זה נגד מכבי נתניה, הייתי אומר לך, בוא נדבר, שאני כבר בתוך תוכי יודע.
3: ניצחת את הפועל רמת גן בשיניים, מה זה, זה ערובה למשהו?
5: לא משנה, אולי זה נפנה קצת ביטחון.
4: בדיוק. עכשיו, הרי בסופו של דבר, מה היה בתחילת הדרך? הרי הפסידו לפועל חיפה, נכון? ואז באו ואמרו, רגע, אבל אחרי שעשינו את החילופים, נראינו טוב יותר. וחזרנו מ-3-0 ל-3-2. ולא נורא וזה. ואז אני אמרתי, מה לא נורא? שומו שמיים, אתם מכבי חיפה. אתם מפסידים דרבי ואתם אומרים לא נורא. ומפה אתה מחבר עוד הפסד. וכשאתה מחבר עוד הפסד, זה חוסר ביטחון. ומפה עוד חוסר ביטחון. מכבי חיפה צריכה לעצור את זה. וזה הרגע שבו היא צריכה לעצור את זה נגד הפועל רמת גן.
2: אז אני אגיד לך מה עוד הוא אמר. ברק אמר, אני עובד יותר קשה, אני מודע לביקורות הקשות, אני חי עם זה, אבל מאמין שאני אוכל לשנות את זה, ואני מאמין שיש פה סגל טוב. מבחן התוצאה הוא הכי חשוב. יש ציפייה לראות יותר טוב. הפועל רמת גן היו טובים והיו צריכים לנצח. את ביתר, אין משחקים קלים, משחק ראשון בבית עם מצדיון מלא ואין פה תירוצים, צריך לבוא ולנצח.
4: הכל נכון, לא אהבתי את העובדה שהוא מתייחס כבר להפועל רמת גן שהייתה טובה יותר מביתר ירושלים.
3: מה זה
4: לנצח את ביתר? כאן הוא כבר נותן איזשהו רמז, חבר'ה, לא יקרה כלום אם תהיה איזושהי התקפה מתפרצת של הפועל רמת גן.
1: אתה יודע מה גוטי מזכיר לי? אני רואה עכשיו את הסדרה הפשוטה בערוץ 11, יש להם לפעמים קטעים שהיא מדברת, ואז יש תרגום בצד מה היא באמת אומרת. זה מה שאתה מזכיר לי.
4: בוא, אנחנו לא מהיום.
2: נתן עוד איזה כמה מילים על נובקוביץ'.
1: מעניין, לא. מה אמר על נובקוביץ' מעניין. דיבר על זה שהוא לא נרשם?
2: כן, אני שמח שהסיפור הסתיים רשמית עם ירין, למרות שתמיד ראיתי אותו מחויב. נובקוביץ' מתאמן איתנו, וכמובן שאין לו עוד כושר משחק, אבל הוא שחקן טוב ויעזור לנו בהמשך.
1: השאלה אם הוא דיבר על זה, למה הוא לא נרשם עד עכשיו? איך יכול להיות ששחקן לא נרשם? זה מה שמעניין אותי. ברק בכר, כי בסוף המשחק הוא אמר לליאב נחמני, סוף המשחק האחרון נגד הפועל ירושלים, אני מתעסק רק במה שתלוי בי.
4: מייקל, ממה שהוא אמר, צדקת, הוא לא פותח.
1: לא פותח, לדעתי.
4: לא, מספיק שמאמן
1: יפתח.
4: מספיק שמאמן אומר, הוא שחקן טוב, והוא יעזור לנו בהמשך. בסדר.
1: בוא נדבר על מכבי חיפה מבחינת מה שכן ראינו, השחקנים שכן ראינו, כאילו נובקוביץ' לא ראינו. מיכאל, גוטי אומר, לון וייק, זה כבר, אין לבדוק, אין אולי תקלם, מבחינתו זה כבר לא זה. אתה מסכים?
3: וואו, בוא נגיד, אנשי מכבי חיפה, אוהדי מכבי חיפה שומעים את זה, אני בטוח שהם לא מרוצים.
4: ברור שלא.
1: תפקידנו להגיד מה שאנחנו חושבים, לא מה שאחרים מרוצים.
4: אני מקבל הרבה הודעות מאוהדי מכבי חיפה, ואיך יכול להיות שאחרי שני משחקים אתה כבר בא ואתה אומר את מה שאתה אומר. אז הנה אני בא ואני מסתכל למצלמה שוב, ואני אומר לאוהדי מכבי חיפה, אין לי שום דבר נגד אף שחקן, המועדון הוא מועדון מכובד, אהוב, הכל בסדר. לון וייק, כל מה שקשור לצעד ראשון, כוח מתפרץ, זריזות, עבודת רגליים, אני ממש לא שבע רצון.
1: זה בטוח, אבל עוד פעם, השאלה, גוטי, אתה, ראינו פה זרים שהיו
4: נראה,
1: שימיץ' במשחק הראשון היה נראה כאילו הביא אותו מהתחנה המרכזית, סליחה שאני אומר, ואחר כך היה אחלה בלם
4: בעיניי. יש לי פה צמד בלמים, גם פדראו,
1: גם פדראו,
4: וגם לון וייק, זה שני שחקנים כבדים, זה שני שחקנים שברגע שהם יצטרכו להתעמת מול זריזות מהירות בצו השני.
1: אז אתה הולך עם שטייפמן ואחד מהם?
4: לא יודע, כרגע אמרת לי שפדראו פותח יחד עם
1: איזה. לא, אני שואל אותך מה אתה הולך.
4: אני הולך שטייפמן.
1: שטייפמן?
4: בכל מקרה.
3: פדראו אמור לפתוח בשבת?
1: כן. בינתיים זה נראה ככה.
3: לא, הבן אדם לא שיחק, הבן אדם לא שיחק זה.
1: לא, שיחק אבל הוא שיחק האחרון פתח כבר.
3: בסדר, אבל עוד פעם, כמה משחקים יש לו בשנה שנתיים האחרונות?
1: לא, בשנה שעברה יש לו 10 דקות מול הפועל תל אביב לדעתי.
4: אתה מבין?
3: אתה מבין? בוא נעד, שמע, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שמועדון עם התקציבים שהוא מתנהל בהם, זה לא הגיוני להגיע ככה לפתיחת העונה. אתה חייב להביא שחקני בטון לקבוצה הזאת. זה לא איזה עולה חדשה שאתה אומר, רגע, בוא נאמר פה ובוא נלך פה ונקנה איזה מציאה. לא, אתה תקציב מספר 1-2 בליגה. אתה חייב, עם הקהל הזה שיש לך, עם המערכת המקצועית שיש לך, יש אולי איזה 20 אנשי מקצוע במערכת של מכבי חיפה, וזה הלכתי על הרף המינימלי. אתה חייב להכין קבוצה בהרבה יותר טובה, שתהיה בטוחה בעצמה.
1: השאלה, מיכאל, אם אנחנו לא קצת ממהרים, גם אני כמובן.
2: שמה, מה זאת אומרת? סיפי דראו לפני שתי עונות, 16 הופעות, והוא השנה שעברה הופעה אחת בליגה.
1: שנה שעברה היה הופעה אחת, הוא הפצוע כל הזמן.
2: אבל זה 17 הופעות בשתי עונות.
4: וייסי, מה זאת אומרת ממהרים?
1: וזה הופעה של 10 דקות לדעתי.
4: תסביר לי מה אתה מתכוון ממהרים.
1: אני שואל אם הוא יכול להיות שבאמת הקבוצה הזאת תתחבר בהמשך, ואנחנו מראש אומרים הכל רע, הכל רע.
3: תתחבר למה? לאליפות? תתחבר למה?
1: להיאבק על אליפות.
3: להיאבק על אליפות?
1: אם לא זה כישלון.
3: מה זה להיאבק על אליפות? אתה יודע מה זה להיאבק על אליפות? רגע, גוטי, אתה יודע מה זה להיאבק על אליפות? להיאבק על אליפות זה ביתר ירושלים בעונה האחרונה.
1: כן, אני אומר, השאלה היא אנחנו לא ממהרים.
3: אתה רואה את מכבי חיפה?
1: אני לא רואה.
3: אתה רואה את מכבי חיפה מגיעה מחזור 36 שהיא שתי נקודות במקום ראשון?
1: מיכאל, אני אלה שמבקרים, אני רק טועה עם עצמנו אם אולי אנחנו ממהרים.
4: תגיד, למה מה אנחנו, יש לנו משהו נגד מכבי חיפה? מכבי חיפה והייתה לי הזכות להיות מאמן מכבי חיפה רק חודש ועד היום, עד היום.
1: אמרת לא לקחו ללב את הדרבי, אתה לקחת.
4: אני לקחתי הכל ללב.
3: וגם הזכות להיות חלק מצוותי השידור באירוע הכי גדול שהיה פה בארץ, בליגת האלופות מכבי חיפה. מה זה? זה
4: בשער של שרון שירי.
1: ברור שאף אחד לא מונע מזה. אני רק שואל אם אנחנו לא מנתחים מקצועית מהר מדי.
4: בוא, אני אגיד לך מה אנחנו.
1: כולל אני, כמובן.
4: אז בוא אני אגיד לך מה אנחנו מנתחים מקצועית, וגם האוהדים של מכבי חיפה מנתחים את זה מקצועית. כשהם הפסידו 1-0 נגד הפועל ירושלים,
1: זה היה נראה קטסטרופה.
4: אתה ראית את הגול?
1: קטסטרופה. לא, בכלל, הכל היה נראה קטסטרופה.
4: לא, אני מדבר על הגול. הרי בסופו של דבר השער הזה ממה הוא נולד? מטיפ טיפה שטח שנתנו לבועט.
1: לדפה.
4: לדפה. והתגובה האיטית של צמד הבלמים. בסופו של דבר, שני הבלמים, הם, ברגע שהם כבדים, והתגובה שלהם איטית, ברגע שהתאמתו מול דפה כזה, מול שחקנים טיפ טיפה כלילים ומהירים, אבו רומי
2: מדברים על מה שאמרת על פדראו שנה שעברה 4 דקות
3: אפרופו פציעות
1: ואז הוא עוד פעם נפצע
3: אפרופו פציעות יש עוד סוגיה עזוב בנסון עכשיו מה שקרה לו נאחל לו רפואה שלמה ושיחזור לעצמו זה אבל עצם זה לפני הפציעה, לבנות השחקן שהתקשה מאוד לחבר משחקים, זה הזוי, זה הזוי, אין דברים כאלה, אין דברים.
1: אני אומר לך שכשהוא חתם אמרתי את זה, ואז הרבה מאוד אנשים מכבי חיפה אמרו לי, אתה תאכל את הכובע, אבל...
2: אז רגע, וייסי.
1: אבל בסוף יש... קשה מאוד לשחקן שלא שיחק 3 שנים, פתאום לפרוץ ולחזור להיות השחקן שהיה לפני.
3: אתה בונה על שחקן שעושה 10-15 משחקים בעונה במקסימום, זה לא הגיוני הדבר הזה.
2: אמת, היום אנחנו עשינו פרדיקשן כזה שלך, אז מעניין אותי מה מיכאל וגוטי, מה הפרדיקשן שלהם לעונה, ואיפה מכבי חיפה תסיים את העונה הזאת, באיזה מקום?
4: מכבי חיפה הזו לא תתמודד על תואר אליפות, זאת אומרת להתמודד זה מה שאמר מיכאל, בתאר ירושלים.
1: תתמודד על מקום באירופה כשיש לך רביעייה כזו?
4: מכבי חיפה תתמודד על הפלייאוף העליון.
1: כדי כך?
3: תתמודד על הפלייאוף העליון, זה מקום 7-6.
4: הפלייאוף העליון, להיות בין אחת, בין ששת הקבוצות הראשונות. תשמע,
1: מה אתה אומר, 5-8 כזה?
3: זה כללי מדי, גוטי. אתה אוהב סכינים, נכון? אתה אוהב סכינים, אתה תמיד אומר לי סכינים.
1: 5-8 או 1-5 או 1-4?
3: 1-6, מה אנחנו זה?
4: הפועל באר שבע שם.
1: או יואב קץ.
4: הפועל באר שבע שם.
2: אמת.
4: מכבי תל אביב שם. ביתר ירושלים שם, אל תיקחו אותי לפי הסדר הזה, אמרתי באר שבע, הפועל תל אביב, ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, מכבי נתניה נמצאת שם, כמו שזה נראה לי, והפועל חיפה נמצאת שם.
1: לא, רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמרת את הארבע הגדולות.
4: כן.
1: מכבי חיפה, אתה אומר, מתמודדת לפלייאוף העליון, היא תתמודד גם מול הארבע הגדולות על מקום באירופה?
4: אז זהו, זה אני אומר לך, מכבי חיפה מתמודדת להיכנס.
1: עם נתניה והפועל חיפה או עם הרביעייה הזו?
4: לא, עם נתניה והפועל חיפה.
3: אתם לא נוגעים בנקודה המהותית. אתם לא נוגעים בנקודה המהותית לגבי איך מודדים איכות של קבוצה.
1: איך?
3: מכבי חיפה, צריכים למדוד אותה לגבי הפער בינה לבין המקום הראשון. ככה אתה תוכל לראות את ההבדלים.
1: לא, הוא אומר 5-7.
3: סליחה?
1: הוא אומר 5-7, הוא אומר תתמודד עם נתניה והפועל חיפה.
3: אז מה הפער בין מקום ראשון? אני אומר סביב ה-20-25 נקודות.
1: וואו, מיכאל, לא.
2: מיכאל, מה שאתה אומר פה זה אומר שבמחזור האחרון ברק לא עומד על הקווים.
3: זה יפיל אותך מהכיסא, 20 נקודות במקום ראשון, סוף העולם?
1: לא יפיל, אבל יש פה כיסא שלפעמים יורד למטה, נראה לי יורד.
4: אתה יודע מה? בוא נסתכל למצלמה, ואתה יודע מה וייסי, בוא נגיד, הלוואי ואנחנו טועים. הלוואי, הנה אני אומר לכם, הלוואי ואנחנו טועים, הלוואי ואנחנו מגזימים, הלוואי ואנחנו ביקורתיים מדי, והלוואי ומכבי חיפה תוכיח כבר ביום שבת שהיא קבוצה מעניינת, דינמית, תוססת, כמו הקהל שלה, שתרוץ על תואר האליפות עד הסוף. הלוואי.
2: אז רגע, פה אני רוצה...
4: ואז, אם אני, בסופו של דבר, אם אני מתבדה...
1: אתה תבוא עם כובע סומבררו ותוריד אותו?
4: לוקח כובע ירוק, סומבררו, מסיר אותו, וגם מבקש סליחה.
2: אני רוצה להכניס אותך לדיון וייסי, אני פותח סוגריים מה שהוא אמר, בא עם הקהל שלה. כל העניין עם הקהל עוד לא נפטר במכבי חיפה, וזה גם משהו שמשפיע.
3: מה עכשיו עם הקהל? תחבר אותי.
1: לא, העניין העידוד נפטר, הם יעודדו. השאלה, יש את המחאות, המחאות לא פסקו לחלוטין.
3: מה, נגד ינקלה? נגד ינקלה?
1: שמענו במשחק הגביעה טוטו.
4: כל עוד הקהל של מכבי חיפה
1: יגיע ויעודד,
4: והשאר
1: הצפוני
4: יעודד וידליק את האצטדיון, כל יתר המחאות זה לא משמעותי.
1: לא, ברור, עוד פעם, בסוף זה תוצאות, כן? אנחנו מכירים תקופות של מחאות, שבסוף התוצאות שינו אותן.
4: כן, אבל התוצאות, קח את השחקנים האלה של מכבי חיפה, אתה יודע איך הם מושפעים מהקהל? הרי בסופו של דבר, גם משחקי גביע טוטו, איזושהי התקפה מתפרצת של הפועל ירושלים, איזושהי התקפה מתפרצת של טבריה, ופתאום אתה מתחיל לשמוע את הרחש בחש ביציעים, ופתאום אתה קולט את חוסר הביטחון של השחקנים. השחקנים האלה יקבלו מהקהל את כל הגב, אבל הם יצטרכו להשאיר על קר הדשא להביא פרפורמנס, ואם הם לא יביאו את הפרפורמנס, ואם הם ייתנו פתאום להפועל רמת גן להשתלט על קר הדשא, שם אתה תראה ותשמע סמירות שונות.
1: מעניין אותי, אמרת השחקנים פה, לדעתי, אם אני לא טועה, רון, תקן אותי אם אני טועה, רק אלי מוחמד ושון גולדברג היו בעונת 2022-2023.
4: אלי מוחמד פותח דרך אגב.
2: כן, בצ'מפיונס.
1: בצ'מפיונס.
2: כן. חוץ מהם כי הם כבר... קורנו שפצוע.
1: לא, חוץ מהם כי הם כבר היו, כן? יש שחקנים היום במכבי חיפה שאתה אומר שווים סגל באותה קבוצה?
2: ממש לא. ורגע, אני אגיד לך עוד משהו. אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה, לדעתי, ככה אני מחלק אותה לזרים וישראלים. ישראלים לא בכירים בכלל, ברמה של, כמו שאתה רואה, נראה כרגע, אף אחד לא יזומן לנבחרת, והזרים,
1: לא,
2: אולי מקום...
1: לא, לוי כבר היה בנבחרת, איתן אזולאי היה כבר...
4: אני לא רוצה אבל... לעשות את השוואות, אבל אתה יודע מה אני כן רוצה לעשות?
2: בבחירת זרים, מקום 4-5 גם.
4: אני רוצה להגיד לך, עם מה אני יוצא למשחק הזה בלב שלם, עם מי?
1: אוקיי.
4: אוקיי.
1: אלי מוחמד עם קשיר.
4: עם אלי מוחמד עם קשיר.
1: אגב, יתאמן בימים האחרונים.
4: בתאי, אני יוצא איתו בלב שלם. ירין לוי, אני יוצא איתו בלב שלם. איתן אזולאי, אני יוצא איתו.
1: אגב, אני עוצר אותך כי תמשיך עוד, אבל יש סיכוי טוב, אנחנו נראה עוד מעט בתרגול, כי עכשיו נבדוק עוד מעט, אבל יש רעיון גם אולי ששלושת המשחקו, אלי מוחמד, ירין לוי, איתן אזולאי.
4: זה צריך להיות הקישור. זה צריך להיות הקישור.
2: איפה?
4: כמה פעמים אמרתי שזה צריך להיות הקישור.
2: איפה הבעל הבית שאמרו שנה שעברה?
4: ברונינו צריך לבוא מאחד הצדדים. אור
1: רטנר, אם אלי מוחמד לא יקשר.
4: ברונינו צריך לבוא מאחד הצדדים. גיא מלמד צריך לפתוח בעמדת החלוץ, משום שבסופו של דבר אתה רק עכשיו...
1: ומי מחליף את בנסון באגף ימין?
4: תבחר, קנג'י חורה או...
2: יד חלילי.
1: מי?
4: סילבה קני.
1: סילבה קני, אוקיי.
2: זאת הבעיה.
1: אתה מסכים, מיכל? זה הרכב שמכבי חיפה בקונסטלציה הנוכחית תהיה הכי טוב?
3: עוד פעם...
1: מה, מיכל, אתה נראה לי מתוסכל?
3: אני לא... אני אומר, כי אני אגיד לך, אני לא אוהד מכבי חיפה, אבל אם הייתי נכנס לנעליים של אוהד מכבי חיפה, והייתי נותן את החיים שלי עבור המועדון הזה, עם המנויים, ולבוא, ומשחקי חוץ, ובאמת יש להם קהל אדיר, אין מילה אחת רעה להגיד על הקהל הזה, ואתה רואה שזה מה שאתה מקבל, המוצר המוגמר, יומיים לפני פתיחת העונה, תשמע, וואלה, אני אגיד לך את האמת, הייתי מתקשה לישון בלילה.
1: מסכים, מסכים.
3: באמת, אני מחכה, כי לא הגיוני. התקציב לא מנוצל כראוי. לא, שמע, זה לא הגיוני שאתה בונה קבוצה עם צ'ק, במונחים ישראלים, יש לך צ'ק פתוח, להביא איזה שחקן שאתה רוצה, וזה המוצר המוגמר, משהו פה לקוי.
4: ועם כל מה שאתה אומר, כשאני מסתכל על הסמטה, סגל של מכבי חיפה שני, אני לא יודע.
1: צריכה לנצח את הפועל רמת גן.
4: לא רק שצריכה...
3: אבל עוד פעם אתם מצמדים לפועל רמת גן, די עם הפועל רמת גן.
4: לא, אבל אני אגיד לך משהו.
3: מה זה, בורוסיה מינשנגלדבך? הפועל רמת גן. אז ניצח את הפועל רמת גן.
4: שהפועל רמת גן, כן, אבל זה משחק מאוד משמעותי למכבי חיפה. מיכאל, אתה לא מבין מה הולך פה בעיר, תבין רגע, בוא אני רוצה להסביר לך משהו. הפועל רמת גן, ניצחת את הפועל רמת גן, עשית שקט, ניצחת את הפועל
3: רמת גן. איזה שקט ליום. אתה אחרי זה נוסע לבלומפילד, איזה שקט.
4: תגיד, אתה יודע מה זה שקט ליום פה בעיר הזאת?
2: מסכים עם גוטי.
4: אתה יודע מה זה שקט ליום בעיר הזאת?
2: אבל זה מה שאתה אומר, מיכאל.
4: עכשיו רגע, עכשיו אני, תן לי רגע לסיים רגע. כשאני מסתכל על בתאי ועל שני הבלמים, יאללה, סבבה, פדראו ולונווק וצונאמי מצד שני, ואלי מוחמד ואיתן אזולאי וירין לוי וברוניניו ומלמד וסילבה קני, זה הרכב לנצח את הפועל רמת גן.
3: בסדר, אוקיי.
5: זה הרכב להתמודד גם עם מכבי תל אביב שבוע אחר כך.
2: לא, זה כל הקטע. אם אתה בטעות מועד פה עם טקו הפסד, אתה יודע שאתה מגיע לבלומפילד עם משקולות ענקיות.
4: מעדת, לא רגע, מעדת, לא הבאת את שלושת הנקודות. הגלים שהיו בשבוע שעבר בחוף הכרמל,
5: היו גלים,
4: שגול הגולשים גלשו שם, יהיו כאין וכאין.
2: זה לא יהיה כדור שלג, זה יהיה כדור אש.
1: אני הולך לחוף דור בגלל ששובר גלים ופלטה, ושבוע שעבר היה ים גלים מאוד.
4: ספר לי על זה.
1: אז יכול להיות, אתה אומר שכבר הולכים לים?
4: לא, לא הולכים לים, אבל גלים יהיו.
2: אולי למכבי חיפה יש את החוץ למשחק מול מכבי תל אביב?
1: לא הולכים לים. אתה אומר, צונאמי היחיד לא יהיה מהשחקן.
4: בדיוק.
2: הפתיחה הרגועה מכל קבוצות הליגה.
4: הגלים מהים יכולים להגיע לכפר גלים.
1: רואה.
2: חמישה מחזורים ראשונים רמת גן, מכבי תל אביב, פתח תקווה, קריית שמונה, טבריה.
1: לא, הגרלה יחסית סבירה למכבי חיפה בחמישה משחקים.
4: לא, לא, לא תסתכל על זה.
1: מה?
4: מחזור ראשון.
1: רק מחזור ראשון.
4: זה הכל. מחזור ראשון. המשחק נגד הפועל רמת גן, ומיכל יכול להגיד לי מה אתה עושה מהמיו ומה אתה עושה עם זה.
2: אבל
4: מבחינת מכבי חיפה, מיכל, אתה לא מבין מה קורה פה, אתה לא מבין מה קורה.
1: גוטי היה, זה לחץ שאי אפשר לתאר.
4: לא, עזוב את זה, עזוב את זה.
1: ויש לך את רון בוסקילה עוד על הראש.
2: גוטי, אבל פה אני אגיד לך משהו שאתה טועה בעיניי.
4: נו.
2: שנה שעברה, מחזור ראשון, מכבי חיפה ניצחה 4-0 את בני ריינה. וראית איך העונה נגמרה. זה לא מחייב.
1: לא אמר גרנטי עכשיו.
2: לא, לא, לא.
1: נצחים את רמת גן יש אליפות.
4: תשמע רגע, אתה יודע מה קורה? אני מדבר איתך על יום ראשון. יום ראשון הבא, 23 לחודש.
1: אוקיי.
4: איך אני יודע שאתה רופא שיניים? תקשיב טוב. 23 לחודש.
1: עוד כמה ימים אבל.
4: עכשיו, איך אתה מגיע לכפר גלים ביום ראשון? זה הסיפור. האם אתה מגיע על קצות האצבעות, או שאתה מגיע טיפ-טיפה נושם. וזה הסיפור.
2: אז המחזור הראשון היה ב-23-25, ומכבי חיפה חיברה סך הכל ניצחון אחד, שים לב, עד השני לדצמבר.
4: אם מכבי חיפה, עזוב, אני לא רוצה להגיד אם. מכבי חיפה צריכה לנצח את הפועל רמת גן, ואחרי זה נדבר.
1: יש גם ציטוטים של גלאזר, אתה רוצה לתת לנו, עומרי גלאזר מדבר?
2: כן, עומרי גלאזר אומר, רציתי לחזור מהדלת הקדמית, היה לי עניין לא פתור מהקדנציה הקודמת, מאז התבגרתי, זכיתי בתארים, שיחקתי בליגת אלופות, אני רוצה לעזור לחיפה, לחזור להיות מישהי. תמיד יש כאן לחץ וחיסרון. וזה החיסרון בקבוצה גדולה, לחץ זה דבר טוב, אנחנו מנסים לקחת את זה לכיוון חיובי.
1: אגב, לתחושתי, הרבה מאוד משחקים העונה, הוא יהיה הקפטן, כי קנג'י גור פחות יפתח, אז הוא יהיה הקפטן. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור, נדבר גם על הלחץ בתל אביב, גם שם יש לחץ. פרסומות וחוזר.
0: הספורט וחסות.
6: רוצים מקצוע מבוקש? לומדים לתואר הנדסאי במכללה למנהל חיפה. בואו ליום פתוח ב-2 בספטמבר. חייגו כוכבית 5030 או חפשו המכללה למנהל הנדסאים.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחסות.

0: העונה שעברה, יותר משני מיליון אוהדים מילאו את היציעים. שברתם את שיא כל הזמנים, הרעדתם את המדינה. ועכשיו, עונת 2026-2027 של ליגת ווינר יוצאת לדרך. הדרמות, השערים, הרגעים שעוצרים את הנשימה. מחכים לכם באצטדיונים, ממשיכים לשבור שיאים. מנהלת הליגות לכדורגל מאחלת לכולם עונה מוצלחת ומענה.
1: במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
2: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: נו לך עמותה, את שומעת? שוב הגיעו בדואר, הצעת לך שצריך למלא אותיות בגודל של מיקרובים.
4: אני כבר דרגת לזה, ליה. יבואו לעזור לך.
5: ניצולי שואה ובני משפחותיכם, אנחנו פה כדי לסייע לכם במגוון פתרונות. הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד ראש הממשלה, הבית לניצולי השואה, כוכבית 5105.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
8: להרגיש איכות פחים בוסקילה.
7: כל הפרויקטים בתנאי רכישה מיוחדים. שלמו 10% בלבד במעמד חתימת ההסכם ואת יתרת 90% בקבלת המפתח בכפוף לנטילת הלוואת קבלן. בנוסף, ללא הצמדה למדד תשומות הבנייה.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: עצם העניין.
14: שרת התחבורה מירי רגב. את השבוע פרסמת מין קריקטורה יפה כזאת שעד ונתניהו מובילים את הרכבת מקריית שמונה לאילת. יש אנשים לא מעט שמסתלבטים על הסיפור הזה.
15: בסדר, תראי, הם יכולים להסתלבט. הם הסתלבטו שלא יהיה תקציב לרכבת. חברים, הרכבת לאילת, בעזרת השם, אני מאמינה שעוד 5-6 שנים אנחנו ניסע עליה.
13: עצם העניין. ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר. רק ברדיו אילת, 102 FM.
16: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
13: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
16: זה לא מה שרציתי גם להגיד.
13: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
17: חזרתם אלינו תוכנית הספורט של ישראל, ואם אנחנו מחכים להפועל באר שבע שתשחק מול הריות היבשת בליגת אלופות, אז לא ריאל מדריד, גם לא אתלטיקו מדריד, אבל אחת הקבוצות היותר כיפיות שאפשר לראות בשנים האחרונות זאת אטלנטה. הערב הפועל תל אביב מול אטלנטה. מה, טיול אל קיץ?
18: עכשיו אני הולך לדליק קצת את
17: מייקל.
18: כן, לא יכול לגמור. אתה מוכן? מייקל, קודם כל, אטלנטה זה בגדול ליגת אלופות, מיכאל.
19: חד משמעית, היה להם את העונה פדיחה בעונה שעברה, שימו רק במקום השביעי, אבל יחסית זה נגמר בטוב, כי לאורך תחילת העונה עם מרקו, עם יוריץ' על הקווים, איוון יוריץ' על הקווים, הם היו מקומות 14, 15, 16, פוטר, הביאו מאמן אחר.
18: עכשיו מרוציו סארי.
19: מרוציו סארי, נכון.
18: עכשיו ראיתי את המסיבת עיתונאים שלו, מיכאל, הבן אדם רועד.
19: רועד? מה זאת אומרת?
18: רועד.
17: מה, פוחד?
18: מה?
20: אז רגע, לפני הרעידות?
18: כן, ראיתי את המסיבת עיתונאים, ראיתי מאמן חושש, ראיתי מאמן שכן עשה סקאוטינג על הפועל תל אביב, ונותן להבין עד כמה הפועל תל אביב קבוצה עוצמתית.
20: אז רגע גוטי, לפני כן יש לנו פאנליסט יקר שלנו שחוגג היום יום הולדת, אז נגיד מזל טוב לירן שטראובר.
17: שטראובר, אתה איתנו על הקו?
0: שלום, שלום.
17: מזל טוב, מזל טוב. בריאות, אושר, איך אתה חוגג?
0: תודה, תודה. איך אני חוגג?
17: רואה מכבי תל אביב לוגנו והפועל תל אביב אטלנטה?
0: נו, מה לעשות? 52, זה לא הגול. חוגגים 140 חוגגים.
17: לא רציתי לחשוף את גילך, אתה נראה גג 30.
0: עכשיו הכל בסדר. אני לא
17: מתבייש בגיל שלי. האמת שאתה לא יכול גם להסתיר, אתה יודע, היית שחקן עבר, ויקיפדיה וכאלה ושם.
20: יש הכל בהתאחדות.
17: רואים את כרטיס השחקן מהפרוחי הפועל ירושלים? איפה גדלת אגב? פועל תל אביב, נכון?
0: תל אביב. הפועל תל אביב, מגיל 6.
17: איך גדל בהפועל תל אביב ואדם כל כך צהוב? איך יכול להיות שטראובר?
0: קודם כל אני זכה למה. הייתי גר בבת ים, והצהובים היו מתאמנים במכביה, בצפון תל אביב. ולהגיע מבת ים לצפון תל אביב זה קשה. המגרש של הפועל תל אביב היה במגרש האדום בבת ים.
17: לא, אבל שאתה גודל במחלקות נוער, זה לא עושה גורם לך לאהוב? זה תמיד עניין אותי.
0: זה לא יודע כל כך אם זה גרם לי לא, והייתי מרוכז יותר בקריירה שלי ובעתיד שלי.
17: זהו, כי הרבה שחקנים אומרים את זה, זה שאתה משחק במחלקת נוער לא בהכרח שאתה אוהד של הקבוצה.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. וזה לא בהכרח משהו שאתה נדבק ממנו, כי אתה ברמה המקצוענית, אתה מגיע ל... אני כבר מגיע 12-13, כבר הייתי שוער נבחרת. והנבחרות הצעירות, אתה מבין? אז אתה כבר... מתעסק ממש כזה, בזה, בתור קריירה, לא בתור אהדה, אבל תוך כדי, אתה יודע, אתה מתעצב ואתה אוהב, ותמיד קינאתי כששיחקנו נגד מכבי תל אביב, כי הם היו תמיד הכי טובים והכי מוכשרים, ולקחו תמיד תאליפויות בגילי הנוער והנערים. אבל באיזשהו מקום היה לי חלום להגיע לשם בנקודה כזו או אחרת. וכששימון קורי זכרו לברכה התקשר...
17: אז הקשבת את החלום. מה עוד החלומות בגיל 52? יש עוד חלומות?
0: וואו, מפה זה כבר עובר לראות את הילדים שלך מגשימים את החלומות. אני רואה את הבן הגדול שלי.
17: ילד אחד לא יקשיב לך חלום בכלל, הוא ירוק.
0: עזוב, נו, הוא מטריל, הוא נהנה לעצמי. דרך אגב, הוא שינה עכשיו פאזה.
17: אה, כן, מה הוא עכשיו?
0: הוא עבר נקודתית לביתר ירושלים.
17: אה, כן?
0: עם נגיעה בהפועל תל אביב.
17: וואלה.
0: כי מכבי חיפה לא פוגעים בזמן האחרון.
17: העיקר לעצבן את אבא.
0: העיקר להתבן, איפה שזה מעצבן את אבא, זה בסדר.
17: לירן שטראובר, חברנו היקר, המון המון מזל טוב, אוהבים אותך.
18: אושר, בריאות, אושר ובריאות איתנה.
17: תודה
19: לך. מזל טוב, מזל טוב.
0: זה הכי חשוב. תודה, ביי ביי.
17: בוא נחזור באמת להפועל תל אביב. מיכאל, אתה רואה את, הוא אמר רואה את זה, אתה רואה את הפועל תל אביב מרעידה את אמות הסיפים?
19: את האמת לא.
18: לא, אתה יודע מי לא משחק.
19: שר דקטל הרי.
18: נכון.
19: כן, כן. אבל אתה רוצה לשמוע את ההרכב של אטלנטה הערב?
17: כן, כן.
19: שלא מעט שמות יפים מאוד. קרנזקי הוא השוער בין הקורות, ראול בלנוב, המגן ימני, קו של ארבעה מאחור, יחד עם קוסונו, הבלם מחוף השנהב, סקלוויני וברנסקוני. בקישור, אתה תקבל שתי שמיניות, גייטנו ואדרסון, קשר נבחרת ברזיל, לזר סמרג'יץ' כעשר, הסרבי. סמרג'יץ', זלבסקי בצד אחד, רספדורי צד שני, וסקמקה בשפיץ.
17: אגב, דיברתם על מי שחסר באטלנטה, השחקן הכי חשוב בעיניי של הפועל תל אביב, ויעבור מבחן כשירות, לא בטוח שגם הוא משחק, זה סתיו טוריאל.
19: אני קראתי שטוריאל בחוץ.
17: כן, אני אומר, זה מאוד. אמור להיות בחוץ.
18: משמעותי מאוד.
17: מי אתה שם במקומו? את הוואסו?
19: האוסו, האוסו אמור לפתח.
18: כן, כן.
17: לא, אבל אתה שם גם אותו, הוא כבר נותן לו לזרוק אותו למים העמוקים?
18: כן, אני אוהב לזרוק למים העמוקים. אם אתה מביא שחקן בכזה סכום ואתה מאמין בו, וראיתי שיש לו רגל שמאל והוא טכני בדקות שהוא שיחק במשחק בגביע הטוטו, שדאפה הבקיע את שני השערים, כן, אני פותח איתו.
17: מה יותר משמעותי, מיכאל? החיסרון באטלנטה או סתיו טוריאל?
19: טוריאל, אני מאוד מחזיק מטוריאל. כולם דיברו, אתה יודע, על לואיזו והכל וזה, אני מבחינתי השחקן של הפועל תל אביב, זה סתיו טוריאל. אין, אני... המכה שהוא מוציא מהרגל ברגל שמאל, גורמת לכל כך הרבה בעיות ליריבה. או שזה פוגש את הרשת, או שזה נגמר על הראש של שחקן, כמו שראינו ב... מתי זה היה בסיוב המוקדם, נגד לודוגורץ, או שהשוער, אתה יודע, היא מעדיפה לא טובה ויש לך איזה ריבונד.
17: אני אגיד גם משהו, השחקן הכי טוב והכי חשוב של הפועל תל אביב, אבל השחקן שיעשה את הקריירה הכי גדולה מהפועל תל אביב, בעיניי זה אלקוקי.
18: נכון.
17: כי אני רואה את הילד הזה...
19: לאיפה אתה רואה אותו או לא? איפה אתה רואה אותו בקריירה? הכל תלוי
18: בהתפתחות הפיזית שלו. משום שכל היתר יש לו, מיכאל, יש לו את הצעד הראשון,
19: הוא לא ילד.
17: מי?
18: בן כמה הוא?
19: אלקוקין. 22?
1: לא, בסדר, אמרת לא
19: ילד חשב. אלו, מה זה, אלו, אלו, באירופה בגיל 22, אתה אחרי 4 שנים, בליגות, בחמש הליגות באירופה.
21: הכל אתה צודק.
19: עם 120, 130 משחקים, אלו, מה זה
21: לא יגיע לריאל מדריד, זה בטוח, אבל יכול להגיע.
19: בגלל הגישה הזאת לא נגיע.
18: אז אני מבין את הגישה, ואני שמעתי אותה, ואני מקבל את זה. אבל אני בא ואני אומר לך. לא, אבל אני בא ואני אומר לך.
19: צעיר זה גיל 17-18. זהו, סטור.
18: ג'ובאני רוסו הגיע... לא, הגיע בגיל 22. הגיע בגיל 22 לישראל, ומכאן זה התפתח.
19: ולכן הוא גם לא יצא לאירופה בחזרה.
18: על קוקין הלוואי והתפתח כמו ג'ובאני רוסו, ואני מבטיח לך שהוא יצא.
21: זה בטוח שהוא יסכים, אבל עוד פעם, על קוקין האם יכול בעיניך כבר בשלב הזה לסחוב את הפועל תל אביב, או שזה תוסף נחמד?
18: הוא לא צריך לסחוב.
21: לא, שטוריאל לא נמצא.
18: אין כל קשר. אין כל קשר, כמו שעל קוקין משחק מתחת לחלוץ. על קוקין משחק במרכז שדה, ומאחוריו יש שני קרנפים. גם קרייב,
21: גם
18: וגם פלקאו. עכשיו שני השחקנים האלה נותנים לו את השקט לצאת קדימה. עכשיו על קוקין, מה שאני אוהב אצלו זה את החוכמת משחק, מתי הוא עושה יתרון מספרי באגפים, האוסו ישחק בצד אחד. לגבי שנדה סילבה אני עדיין לא סגור, אני לא יודע אם זה הוא או אלטמן יפתח בצד שמאל. עצם העובדה שברדה מתלבט, אז גם הוא לא שלם עם עצמו עם היכולת של שנדה סילבה. בוא הטנק בחלק הקדמי, כל היתר זה מכונה די משומנת. אמרנו על הפועל באר שבע שהיא מכונה משומנת.
21: כן, אבל מכונה, המכונה המשומנת הזאת תספיק מול אטלנטה?
18: תשמע, מכונה...
19: מה זה להספיק? הפועל תל אביב לא אמורה לעבור, הפועל תל אביב לא אמורה לעבור את אטלנטה, נקודה.
21: אבל גוטי אומר שהוא לא בטוח שהיא מפסידה.
18: הפועל תל אביב גם לא בטוח שהייתה מוכנה, עשויה לעבור את לודו גורץ.
19: לא, אבל רגע, גוטי, אל תשווה לודו גורץ אטלנטה, מועדון סריה עם שחקנים של עשרות מיליונים, זה בכלל לא בקליבר שמה שחווינו עד עכשיו,
18: נכון,
19: כל הקבוצות הישראליות.
18: נכון, אבל
21: כן.
18: המעבר את לודו גורץ ואת קאטוביץ', בוא נע, זה שני מועדונים, שאתה לוקח קבוצה כמו הפועל תל אביב, שהיא עוברת אותם, וזה נותן לנו להבין עד כמה הקבוצה הזאת...
21: גורתי, שורה תחתונה, סוף המשחק, לרדת פה לדוכן ווינר ולשלוח הפועל תל אביב?
18: לא, לא, זה לא אמרתי. אבל אני אומר לך, תרשום.
21: אולי היחס טוב.
18: אבל אני אומר לך, תרשום.
19: היחס מצוין, יחס 15, אני יודע כמה...
18: תרשום, כמו שאני מכיר את מיכאל, הוא אומר שלוש חתכות קל.
19: אתה יודע למה לא קל, גורתי? גורתי, אתה יודע למה לא קל? כי הערב זה המשחק הרשמי הראשון של אטלנטה.
18: אוקיי, אז תרשום. יזיעו קשות.
21: יזיעו קשות. מה אתה אומר, מיכאל?
19: הפרש של שניים.
21: שניים זה... כן, סולידי מאוד, שניים. כן,
19: עוד פעם, אמרתי לך, זה משחק ראשון. אתה יודע, שידרתי השבוע שלב פלייאוף של ליגת האלופות, לבסקי סופיה, אייק אתונה. אתה יודע כמה משחקים לבסקי סופיה עשתה עד המשחק הראשון נגד אייק אתונה? משחקים רשמיים? 10. 6 של מוקדמות צ'מפיונס, ועוד 4 בליגה.
21: זה משמעותי מאוד.
19: ברגע שאתה, יש מאחוריך 10 משחקים כבר בעונה הזאת בעצימות גבוהה, זה קבוצה שונה מאשר קבוצה שאטלנטה היא קבוצה אדירה, שעושה משחק ראשון הערב.
21: אז תן לי להיות אופטימי, אולי זה כן הזמן להפתיע.
18: לך, לך, לך.
19: תסכים, גוטי, אתה מסכים?
18: יאללה, מסכים איתך 100%,
21: לך.
18: לך תעשה תיקו.
21: יאללה. לא, אפשר לעשות פלוס אחד להפועל תל אביב, להפועל תל אביב, ואז זה עוד תיקו או ניצחון.
20: דיברנו מקודם על שחקן שהוא אופציונלי.
19: תיקו זה רעידת אדמה. רעידת אדמה.
18: רעידת אדמה באיטליה מחר, הנה תרשום, ואיך קוראים לו, מאוריציו סארי, אם יש תיקו. אתה מכיר את מאוריציו סארי, אתה יודע איזה חולה
21: שבר, שוגע?
19: תקשיב, הוא מאשן פקט. סוף המשחק מאשן פקט.
20: דיברנו על שחקן למכבי חיפה כאופציה, אז ראיתי פה בדיוק, אני רואה פרסום.
21: למכבי חיפה?
20: כן.
21: בבאר שבע?
20: לא, אני רואה פה עוד... כן, סליחה, דיברנו על רשיצה. חזר מפרישה, מ-2015, רונלדיניו חוזר לליגה השלישית. לרוונה מהליגה השלישית באיטליה.
21: אולי נביא אותו, את רונלדיניו.
20: אגב, אולי אפשר להחזיר כבר את רובן לעשר במכבי חיפה, גיבוי לברוניניו.
21: הם התמודדו לא מזמן. אז אתה אומר ללכת.
18: כן.
21: מיכאל?
18: מיכאל עכשיו...
21: הכסף לפח?
18: מעלה השן.
19: לא, לא, אני אומר שניים סולידי, הפרש של שניים לאטלנטה, עוד פעם, ואני חלילה לא יבוא בטענות להפועל תל אביב, זה הבדלים.
18: איזה סוג החלוץ לעומת דקטלר?
19: סקמקה?
18: כן.
19: 9.95 מטר, כל כדור גובה הוא מגיע. ג'אנלוקה סקמקה, מה זה? בוא נע... אתה יודע שאם לא הייתה לו את הפציעה בפרי סיזן, אז רגע לפני המעבר הוא עשה לווסטאם והיה לו פציעה באמת בקרע ברצועה הצולבת, הוא אמור להיות התשע המוביל של נבחרת איטליה. ג'לוקה סקמקה.
18: אבל מבחינת מהירות וסיבור.
19: עוצמות, עוצמות, עוצמות.
18: יש עוצמות, כאילו. זאת אומרת, מיימבו וצ'יקו היום יצטרכו להיות בסיום.
19: קשה מאוד, קשה מאוד.
20: מיימבו וצ'יקו, קרי ופלקאו מקבלים את אדרסון, שהוא אחד הקשרים אולי הכי טובים בסריה.
19: מצוין.
20: ורספדורי בשפיץ.
19: אדרסון הקיץ היה אמור לעשות מעבר ליונייטד, וזה בסוף פשוט נפל. פשוט נפל.
20: ויש שם שחקנים מאוד, אתה יודע, בסוף זה...
21: יהיה קשה מאוד ויהיה מאמין. אגב, אוהדי הפועל תל אביב, אני רואה תמונות שם. וואו, מדהים.
19: ברגמו אחד המקומות היפים.
21: לא, מדהים, אני רואה את אוהדי הפועל תל אביב.
18: מאמינים, מאמינים.
21: לא יודע אם מאמינים, אבל נהנים. לא יודע אם הם מאמינים, הם נהנים.
18: והם מאמינים, והם בטירוף. הקהל של הפועל תל אביב נמצא בטירוף אחד גדול.
21: אתה יודע מי עוד בטירוף?
18: מי?
21: הפרסומות. הפרסומות בטירוף שנצא אליהם. אז אנחנו נצא פרסומות, ושנחזור, נדבר על אקס של הפועל תל אביב, ומה הוא עשה שהוא כבר לא בהפועל תל אביב. פרסומות וחוזרים.
2: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.
2: עכשיו באלת.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
2: ובשמונה.
3: הקצב של אילת. במיקום הכי מבוקש באלת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
22: חוזרים ללימודים עם כפר השעשועים, מחברות, יומנים, תיקים וקלמרים. מבחר ענק, ענק, ענק, שאין לאף אחד.
23: כפר השעשועים, שירות מגוון מחיר.
24: יהו!
23: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר התכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
24: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
25: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
26: צ'ק.
25: מארזי פירות קלופים.
26: צ'ק.
25: מגשי פירות.
26: צ'ק.
25: סושי פירות.
26: צ'ק.
25: קינוחי פירות קרנצ'ים.
26: צ'ק.
25: מיצים טבעיים.
26: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
24: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: החופש הגדול כאן, הילדים בבית וההוצאות חונקות. בואו איתם למחסן המקצוען ותקבלו הנחה לפי הגיל שלהם. הילד בן 5, 5% הנחה. בן 15, 15% הנחה. בן 15, 15% הנחה. חוסכים אצלנו ומפנקים אותם. המחסן המקצוען אלעד, כפוף לתקנון המבצע. חוויית הקפה של נספרסו מתרחבת. מעכשיו תוכלו ליהנות מנספרסו גם בפופ-אפ החדש בקניון עזריאלי מול הים ולגלות מגוון תערובות קפה, מכונות ואביזרים. מחכים לכם בנספרסו עזריאלי מול הים.
27: עברתם דירה לאחרונה? חפשו ברשת עדכון כתובת ועדכנו את כתובתכם עד יום חמישי, 3 בספטמבר, כ"א באלול. כך, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ב-27 באוקטובר 2026, תזיין במרחשבן תשפז, תוכלו להצביע קרוב לבית. עוד פרטים באתר משרד הפנים או חייגו 1-800-10-1975. מגיש משרד הפנים.
28: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
3: בשבת, הכדורגל הישראלי חוזר. כדורגל, משדר הספורט הגדול והמרכזי של ישראל, פותח עונה עם המחזור הראשון בליגת ווינר. והשבת, מכבי פתח תקווה נגד הפועל קריית שמונה, עירונית טבריה נגד הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה נגד הפועל רמת גן. שבת של כדורגל, שבת 7:30.
29: אתם זוכרים את הימים שבהם המיקרופון של אילת היה באמת שלכם? אילת 102 FM מחזירה לכם את המיקרופון ליד ובגדול. בלי מסננים, בלי פילטרים, פשוט חם באוזן. ביום חמישי 27 באוגוסט, עצם העניין עם אודי שכטר פותחת את הקווים. באולפן יתארח פיליפ עזרד, מנכ"ל עיריית אילת. תשתיות, שכונות, חינוך, תחבורה?
30: אתם שואלים.
29: והמנכ"ל עונה בשידור חי. תושבי אילת, המיקרופון שלכם. עצם העניין עם אודי שכטר, חמישי ב-10 בבוקר, כי רק באילת 102 FM מדברים איתכם בשידור חי.
4: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
21: חזרתם אלינו, תוכנית הספורט של ישראל. תראו מי נכנסה אל האולפן. יפה מתמיד, פרלה שלנו. מכבי תל אביב גם היום משחקת נגד לוגאנו, שם הרבה יותר שוויוני אפשר
20: להגיד, נכון? במה יותר רגועה, בוא נגיד.
19: כן, בהרבה יותר רגוע.
21: לא, גם הרבה יותר שוויוני.
19: יש כמו לשחק בליגה השוויצרית, תגיד לי, הרי האלפי עם הפרות שם ממול בהם, מה ככה, איזה ליגה.
21: אבל מה אנחנו אמורים לצפות, מיכאל? זה מכבי תל אביב הפיבוריטית? לוגאנו הפיבוריטית?
19: אני לא חושב. קודם כל, מבחינת פתיחת העונה, הליגה השוויצרית כבר יצאה לדרך, לוגאנו עם מאזן מושלם של 3 ניצחונות.
21: ואמרת מקודם, זה יתרון.
19: כן, כן, היא כבר עשתה משחקים, היא כבר עשתה את ה, כמובן משחקים גם במוקדמות, אז ככה שמכבי תל אביב, אני לא חושב שהיא פייבוריטית בצמד המשחקים נגד לוגאנו, אבל אין מה להשוות בכלל, אם תדע, פיארנו בצדק את אטלנטה לפני מספר דקות, פה זה כבר אופרה אחרת לגמרי מבחינת לוגאנו, שחקנים יותר צנועים, תקציבים יותר צנועים, ליגה שונה לחלוטין, למרות העובדה של לוגאנו, היא נמצאת בחלק האיטלקי של שוויץ, אבל אין מה להשוות
21: בינה למילאנו.
20: מה קורה? במכבי תל אביב מבחינת רכש, אני לא רגיל לראות אותם ככה.
21: שני שחקני רכש עד עכשיו, סוקלר ודן גלזר, מעט מדי.
20: אבל עזיבות,
19: יש מקום לזרים, יש מקום לזרים, כי ראיתי אנרי אדו בפורטוגל.
21: קודם כל אנרי אדו הלך פורטוגל, רוצים גם את אנדרדה, ויש מקום עדיין לזרים. אגב, אנחנו מדווחים שבטן, תגידו לי אתם אם אתם מכירים, מגו רד איגלס, מועמד, וכמובן תמיד מרחף עניין סייטי.
20: כן, וגם קניקובסקי, לפי מה שאני מבין, נכון. בוא נגיד ככה כבר...
21: קניקובסקי רוצה לחזור לארץ.
20: כבר סגור אולי, לא?
21: קניקובסקי רוצה לחזור לארץ, זה לא מקצועי, זה עניין אורח החיים שלו, הוא רוצה כן. לחזור לגור בישראל, הוא רוצה אשתו והמשפחה, וכולם רוצים לחזור לגור בישראל, בגלל בבודפשט, זה האמונה.
19: דווקא בבודפשט, תקן. אבל אפשר לקיים אורח חיים דתי לגמרי, עם בתי כנסיות ואוכל כשר והכל.
21: יכול להיות, אבל עובדתית, להבנתי עוד פעם, אני לא מסקר את מכבי תל אביב, ואני פחות מכיר את מה שקורה עם גבי כרגע, ממה שאני קורא וממה שאני שומע, שעובדתית המשפחה לא הייתה איתו, האישה לא הייתה איתו רוב הזמן, בגלל...
20: אולי הבית חבד בבודפשט לא מזמין.
21: לא, זה גם לא זה, הנה, אני אתן לך חתם עבד אל חמיד. חתם עבד אל חמיד, חזר מסלטיק, אשתו אמרה לו, אני עם הילד גרה בישראל. אני חוזרת לגור בישראל, אז זה לא תמיד, אתה יודע, עניין רק של דת ודברים כאלה.
19: אגב, אם גבי נעול לחזור, אני חושב שאין מה, אתה יודע, יש פה אופציה אחת ובלעדית לטעמי. באר
21: שבע?
19: הפועל באר שבע, מה זה?
21: בגלל ליגה אלופות. ואם היא חס וחלילה נופלת?
19: גם לליגה האירופית אני הולך.
21: כן?
19: וגם, לא, לא, ועוד יותר סיבה, אתה יודע, כי אתה רואה שהקבוצה הבריאה ביותר, העונה הזאת, בעונה שעברה וגם על סמך פתיחת העונה הזאת, זה הפועל באר שבע.
21: אוקיי, מעניין. מעניין.
20: כן, רציתי לגעת אתכם באיזה נושא.
21: מה הנושא?
20: מיכאל וגם אתה קצת מכירים. על הליגה הטורקית, אני בטוח שמיכאל שם לב למה שקורה שם בקיץ הזה.
21: שלום גורם מה שלה.
20: מגיעים לשם המון כוכבים, סתם קיבלתי את ההרכב הפוטנציאלי של פנרבחט של העונה הקרובה. בשער אדרסון, סמדו ובראון מגנים, שקריניר ונייטה נקה, גונדוזי, קנטה ואסנסיו בקישור, וגרינווד, טליסקה ולוקאקו. קבוצה...
21: ועדיין נחטפו צמד מסבא.
20: אתה מבין, אבל...
19: לא, אז הם סיימו ב1-1 במשחק הראשון באיסטנבול נגד ליון במוקדמות הצ'מפיונס, הגומלין שבוע הבא, תוצאה לא טובה לפנר. אפרופו טורקיה, ממש בעוד 10 דקות, משחק שהזכרנו, את קניקובסקי.
21: משחק שיכריע אם קניקובסקי יגיע לארץ או לא.
19: טראבזון ספור נגד פרנץ ורוש. מוחמד סלח פותח ב-11 של טראבזון, לצערנו קניקובסקי על הספסל בפרנץ ורוש, המשחק בטורקיה. האווירה מחשמלת שם ביצעון של טראבזון. אגב, למה אתה אומר אם משחק שעלול להכריע זה?
21: כי לפחות להבנתי, אם הם יותחו ולא יהיה להם מפעל אירופאי בכלל, אז הסכום גם...
19: זה פלייאוף הליגה האירופית, אז בכל מקרה יש להם את הקונפרנס.
21: אוקיי, כי מה שדיווחו לנו את הדר יעקבי שהייתה פה שבוע, היא אמרה שאם הם מפסידים שם, אז הסכום, ככה מכבי תל אביב מבינה, יורד משמעותית מהסכום דרישה של פרנץ.
20: אבל הנקודה שרציתי להגיד לכם פה זה שפעם, בוא נגיד שנים אחורה, היו שחקנים שמגיעים אולי בסוף הקריירה, אולי שלא מישהו כבר את הפוטנציאל. פה יש לך שחקנים. אוסימן היום יכול להיות חלוץ פותח בברצלונה, לצורך העניין.
19: אוסימן מבוקש בכל אירופה, גאלה לא משחררת.
21: אז מה זה כסף? הכסף רק שם?
20: כסף, וכנראה שכבר...
19: כסף ענק, אתה יודע... גלת עשרה, המועדון הגדול ביותר בטורקיה, העוד ביותר, זה מועדון שנסחר בבורסה. ולכן הם גם מחויבים להציג דוחות למשקיעים. הם פרסמו בחודש האחרון את הדוחות מההכנסות של ליגת האלופות בעונה האחרונה. ליגת האלופות וליגה. המועדון הזה הכניס, תקשיבו טוב, כמעט 300 מיליון יורו הכנסות. שמעתם מה אמרתי?
20: כן,
19: 300
20: כן.
19: מיליון יורו של גלטסראי הכנסות בעונה האחרונה. ממכירת ממכירת כרטיסים, זכויות שידור, הצלחה בליגת האלופות,
20: כן.
19: מרצ'נדייז, כמעט 300 מיליון יורו. זה סכומים מטורפים שיש בכדורגל הפרשי. ולכן המועדונים הגדולים האחרים, בשיקטש ונרבחצ'ה וטראבזונספור, מנסים לחכות את גלה, להשקיע את הכסף.
20: רשיצה, ההמלצה
21: כן,
20: שלו.
21: השחקן הבא של באר שבע, כן?
20: לגמרי, הוא כנף.
21: זה בכנף, שחתם בבאר שבע.
20: בצד השני שלו זה טרוסארט, שנתן עונה מעולה בארסנל, ובחוד פלאכוביץ'. תבין, כן. כאילו, זה שלישיית התקפה שיכולה להיות באירופה.
21: אנחנו בגלל. יכולים להגיע יום אחד לדברים האלה, מיכל?
19: בסכום, מבחינת השכר שאנחנו
20: רגע,
19: משלמים?
20: רגע, אבל קיבלנו לא. פה עדכון, עדכון חם, תתן לו אותו לפני, יותר חשוב, לא?
21: שמה?
20: מה? על אבו פאני.
21: אבו פאני בחוץ לסגל, למשחק מול ויקטוריה פלזן, בסרביה אומרים, עוד לעתיד.
19: אוקיי.
21: ויהיה מעניין לראות. אגב, עד עכשיו, גם אבו פאני עדיין אומר, אני לא עוזב, אבל ברגע שהוא יהיה מחוץ, אם יראו לו את הדרך החוצה, אולי הוא גם באר שבע.
19: לא, אבל זה שונה, כי אתה, רגע, זה שונה, כי אתה אומר, קניקובסקי רוצה לחזור לארץ, ואבו פאני לא נעול על זה.
21: אבל אני שואל אותך, אם אבו פאני חוזר לארץ, הוא גם צריך באר שבע, או שצריך לחזור למקום הולדתו?
19: אם יש לו את האופציה,
21: יש לו את האופציה,
20: לדעתי,
19: אתה רואה את הגרפים, הפועל באר שבע רק בגרף עלייה, ומכבי חיפה רק צונחת.
20: אז יש, לדעתי, הוא באותה משבצת סטייל יונתן. נתן כהן אולי קצת פחות, שאולי גם המועדונים, בוא, אנחנו יודעים, צריך לשים את דברים על השולחן, לביתר הוא לא יכול להגיע. מסכים?
21: אמרנו.
20: למכבי תל אביב גם נראה מבחינת קהל ופה ושם.
21: לא יכול להגיע למכבי תל אביב בעיניי.
20: האופציות שלו הם מכבי חיפה, באר שבע.
19: הפועל תל אביב.
20: הפועל תל אביב. הפועל תל אביב נגיד זה מועדון שלדעתי כמה שהייתי רוצה אותו מכבי חיפה, אם לא מכבי חיפה אז חד משמעית להפועל תל אביב.
19: אם עכשיו, אתה יודע, שאנחנו דיברנו בשבועות האחרונים.
21: או שילך לטורקיה.
19: על ביתר ירושלים וברק אברמוב, נכון, שבינתיים עושים קיץ מאוד מאוד צנוע בכל מה שנוגע להוציא כספים, כן, על שחקנים. אם עכשיו ברק אברמוב מניח הצעה לגבי קניקובסקי על השולחן, אתה יודע, אני אגיד לך, אתה יודע מה קורה בטדי סולד אאוט, אבל כבר יש סולד אאוט.
20: אבל זה מושבצים ברצף היה אז, אם אתה זוכר לפני שנתיים, זה אבי, שנה דור פרץ, כל פעם נותנים איזה משהו וזה לא קורה.
21: עוד שחקן, עוד שחקן לפני שהיה ממש בדקות האחרונות, חושף היום מנכ"ל רוני קריית שמונה יוסי אדרי במסיבת עיתונאים, אוגריס סעיף שחרור 400 אלף דולר, אף אחד פשוט לא רצתה לקחת אותו.
20: בוא ניקח אותו אנחנו.
21: אתה מבין את זה?
20: מה זה, זה מחיר
21: בו לרדיו.
20: מה זה, איך כל הקבוצות לא מזנקות עליו?
21: איך יכול להיות?
19: אני אגיד לך, אני יודע שלאוגריסה היו המון הצעות מעבר לים, בעיקר מהמזרח.
21: אוקיי.
19: סין, תאילנד, זה בהרבה מאוד כסף.
21: שם הוא לא רצה.
19: הוא לא רוצה. כל כך טוב לו בישראל, כל כך טוב לו ולמשפחתו בנתניה, איפה שמתגוררים, וצריך גם להבין שהכסף הוא לא פקטור לאוגריסה.
21: כן, אבל איך לא
19: הוא מגיע,
21: למה?
19: הוא מגיע ממשפחה מאוד מאוד עשירה בפירו, משפחה של משפטנים.
21: הם קנו את קוסקו?
19: לא, תקשיב. אמא שלו שופטת, תקשיב, אמא שלו שופטת בחירה בפירו, ואבא שלו...
21: ושופטת בבית משפט, לא בליגה הראשונה.
19: ואבא שלו הוא הנציג המשפטי של פירו בלונדון.
21: וואלה.
19: תקשיב, זה בא ממשפחה...
21: וואי, לא ידעתי את זה, מיכאל.
20: והוא הנציג המשפחתי בקריית שמונה.
21: כן.
19: משפחת אצולה בפירו. כסף זה לא העניין. הוא רוצה שיהיה טוב למשפחה שלו, ולמשפחה הכי טוב בישראל ובנתניה.
20: אבל תראה, הנה, חלוצים שיש פה בליגה, הנה, זלטן המשגיע מנתניה, איך הוא לא מגיע?
21: איך בארץ לא לוקחים אותו?
19: אתה יודע מאיפה המידע? לקראת מכבי פתח תקווה קריית שמונה בשבת.
21: בדקת את כל זה?
19: לא, סתם.
21: אני מסקר אותם שניים.
20: אני אומר לך, ינואר הוא לא... אין, כאילו, אני לא מבין למה. מה הסיבה שהוא לא נתן עונה שעברה מעולה?
21: אגב, אתה יודע, בוא אני אתן לך עוד משהו, מיכאל, לקראת המשחק.
19: כן.
21: כשהוא חזר, לקח אותו שי ברדה לשיחה ואמר לו, אל תתבאס. הוא אמר לו, על מה אתה מדבר? מה זה להתבאס? אני פה בקריית שמונה, אני נותן את זה, אני לא מבואס אפילו בכלל. באמת, מקצוען, אתה יודע, אמון ראשון, הוא אמר לו, אל תתבאס, אולי זה, אמר לו, על מה אתה מדבר, אני בכלל לא מתבאס.
19: מקצוען מקסימום.
20: הקראתי לכם עכשיו את מה שהוא אמר על נובקוביץ', איך אוגריסה לא משחק במכבי חיפה עונה. רצחים להכשיר את נובקוביץ', עוד משחק, פה משחק, יצטרף אלינו בהמשך, אוגריסה פה, מוכן ומחכה.
21: מסכים, מסכים. אנחנו ככה, הסתיימה לתוכנית, והסתיים לו שבוע. הסתיים לו שבוע.
20: נאחל בהצלחה לפועל תל אביב,
21: בהצלחה למכבי תל אביב, בהצלחה מול לוגאנו.

0: ושמונה,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: יש רגעים שבהם הלב של המדינה פועם חזק יותר. יום הבחירות לכנסת הוא יום כזה. למפקחי טוהר הבחירות, תפקיד חשוב בשמירה על טוהר הבחירות בתהליך ההצבעה ובספירת הקולות. תפקיד עם אחריות לאומית ושכר מתגמל. אם אתם או אתן בני 21 ומעלה ולא הייתם חברי מפלגה ולא השתתפתם בפעילות מטעם המפלגה בשלוש השנים האחרונות, הגישו מועמדות כבר היום באתר ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
6: המחסן המקצוען.
7: צריכים לתקן, לשדרג או לבנות ולא יודעים איך? במחסן המקצוען אילת תמצאו הכל ובמחירים הכי זולים בעיר. תהנו משירות מעולה ומעצה טובה של מומחים, כי המקצועיות שלנו זה השקט שלכם. המחסן למקצוען, רחוב הדייג 3, אזור התעשייה אילת. במיקום הכי מבוקש באילת, ברובע השדה ובמרחק הליכה מהים, סוחרים ישירות מהקבלן הכי מוזן. למה לחכות? הכי מוזן. כוכבית 8655.
0: מיד באילת.
1: הקצב של אילת.
2: קצב של אילת.
8: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום באילת 102 FM.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
11: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. במשרד האוצר מעריכים כי שביתת הפתע בנתב"ג גרמה לנזק כלכלי של כ-30 מיליון שקלים, בעיקר בשל הוצאות שנגרמו לחברות התעופה ואובדן זמן לנוסעים. כך דיווח כתבנו ניצן כהן, שהוסיף כי בעקבות האירועים גורמים מקצועיים באוצר קוראים לקדם במהירות את הקמתם של שדות תעופה חלופיים ברמת דוד ובציקלג שבנגב, כדי לתקדם.

0: צמצם את התלות בשדה התעופה המרכזי. בגץ פסל הערב פה אחד את החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צהל. מדווחת כתבתנו אלינור שירקני קופמן.
1: השופטים קבעו כי שיקולים הנוגעים לתוכן השידורים השפיעו באופן פסול על קבלת ההחלטה. לצד זאת, הובר בפסק הדין כי הממשלה מוסמכת עקרונית לסגור את התחנה, ואף יכולה לקבל בעתיד החלטה חדשה בנושא, כל עוד תעשה זאת משיקולים ענייניים ובהליך תקין.
0: שר הביטחון ישראל כץ אמר בעקבות הפסיקה כי בית המשפט העמיד את שיקול דעתו מעל זה של שרי הממשלה. שר האוצר האמריקני סקוט בסנט מאיים בהחפת הלחץ הכלכלי על איראן, ואומר כי ארצות הברית מתכוונת להטיל עליה את הסנקציות הקשות ביותר שהוטלו אי פעם. בראיון לרשת CNBC אמר בסנט כי ביום שני יציג את הצעדים הבאים של משרדו, והזהיר כי גם מדינות שימשיכו לקיים קשרים עסקיים עם טהרן עלולות להיפגע. מכה הצי הרוסי בים השחור. אוקראינה הצליחה להשבית את ספינת הדגל של הצי ולפגוע קשות בספינת מלחמה נוספת במתקפה מהאוויר. לפי דיווחים וניתוח תמונות לוויין, שתי הספינות איבדו את יכולת התקיפה שלהן, והן צפויות להיות מושבתות לפחות כשנה לצורך תיקונים. נסיים בתחזית מזג האוויר.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: פוד טראק כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות ברוב אזורי הארץ.
2: חופשת קיץ מושלמת זה שייק ביד אחת וסמארטפון עם חבילת חול של פרטנר ביד השנייה, ועכשיו מחיר משתלם במיוחד למצטרפים באתר. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.

0: במכון הכושר, בעבודה וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית מכל מקום. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: זה לילה לא רגוע.

תודה על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיר.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אבל מה אתם רוצים את הטקסט עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס? זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי? אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט. הפעם אדיקציה לברקס.
2: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
1: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הבית.

0: הגדולים של אילת, 102 FM. בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תזכור אותי מבעד לסדקים, בין חלקים מצולקים שבא

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: תגיד לי איזה שקר שירגיע בשנייה. תאמר לי איזה משהו שינחם. כי אם החרדות שלי יצאו לחגוג עכשיו.

האתר החדש של רדיו אילת 102 FM באוויר. כל התוכניות האהובות החדשות, וגם אפשר להאזין מכל מקום בעולם ולחוות את הקסם של אילת. חפשו בגוגל רדיו אילת 102.